0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer två.

Letten nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vakenet.sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två, Tant Strul. Den här låten heter Pappas tant.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Oh boy.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Manchild. Vaknetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här. Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så alltså, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6, 7, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävla då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja,
0: jag
1: har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag tänkte ta det nu, kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor med i första. Så där tänkte jag, och Rivo, hon spelar ju en häxa. Sen två år, jag är inte tant, jag är inte häxa, det, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad får jag frästa dig med?
1: En sovmask. Jag har himla massa kastar och låtönskningar sen förut, så att en sovmask skulle jag ha.
0: Det är bara det som saknas.
1: Ja, det ser inte att saknas i samlingen.
0: Jag förstår. Då löser vi det. Då fixar vi att en sovmask kommer hem till dig. Stanna kvar i telefonen så tar vi alla detaljer med adresser. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket.

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är några som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut i fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Cher med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4 Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emelie Dahl, modevetare och journalist i P4 Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället, det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är ju liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen, och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd, och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen snyggt av liksom oversize som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum P.I. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela tricolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga. Men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Exakt. Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra en sådär 90-talsboxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul. Men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska handla om veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen ut, eller gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tronvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Och... ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in korgen.
0: Ibland får tyvärr. Du något sånt golfnytt. Och...
1: ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöjning.
1: Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Nu får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer,
0: ja,
1: vad det nu är.
0: Grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: du vet
0: heta?
1: Brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja,
1: precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie, låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 2020.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykkeli i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

0: Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt, via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från Trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är en lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vakan med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, om man inte har någon personal från och med ja, 1 december, så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar, som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är ju 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är djupt tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då, som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenten är väldigt dyra överlag, och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då, som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet, där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin, innan det är Opelite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt, och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det ju lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak även när det är negativa frågor som gäller mig så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om även om känsliga saker och de ska man också kunna prata om döden med och kanske planera sin egen bortgång med hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 16:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in. Vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig. Och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du, det låter ganska pigg. Väckte jag det inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Nej, jag är van att gå tidigt.
0: Ja, men då så, då så. Och så på födelsedagen, ja. Då ligger man väl och låtsas sova lite.
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en liten överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo,
0: ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja. Oh.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma fatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör det ju, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.
0: Men underbart, Emily. Då får jag bara säga ha en fantastisk dag och grattis igen.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det gick utmärkt. Svar av Emily. Jag tror faktiskt att jag hinner ringa en till. Och det är en som också heter Emily. Det är väl inte samma person? Nej, det är inte. Det är ett annat telefonnummer här. Det är Andreas som skriver: jag skulle vilja nominera min hustru Emily till att bli firad. Hon fyller upp på tisdag nästa vecka. Så detta är ju lite i förskott, men du jobbar ju inte då. Emily är vaken, hon jobbar som bagare och 6 dagar i veckan, 50 veckor om året, så är det just Vaken som spelas på radion i bageriet denna tiden på dygnet. Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att Vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är Musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riks morgonsol?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som ville... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en, vill säga. Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra 2 veckorna.
1: Jag gissar på att han menar, för jag förlitter då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: vara
0: nöjd.
1: Nej, men det vakar varje...
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emelie, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först. Men sen hoppas jag att jag blir uppbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt. Utan lite till för en lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätter. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige. Det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare Singerolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndagen och körde ner ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälde till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av att stå så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klentröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så pepp, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livs. Ögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde en ny vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen, för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massey, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massey is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport. Och här fotboll, sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot

0: Det är onsdagsmorgon den 20 maj och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterade ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20.20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Good Song med Salem Al-Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt.

0: Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej.
1: Så där höll vi på ett tag. Min dotter börjar 7, så hon lämnar väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsätter vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också.
0: Ja.
1: Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där som hade, det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med 20. Så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet. Ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sen tidigare. Så vi börjar väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn. Som hade intervju, det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil, eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan. Som vi hade fått över då, stängt det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv. Eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Lite, så. Det känns ju lite som flykten från hönsgården. Att de var på väg till slakt och sen
1: precis.
0: Plötsligt så är de fria. Och får ha det
1: så är någon som frigav gård. Dem. Ja.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi. Men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene. Så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bredvid en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Vad fint! Vilken solskenshistoria det är ändå, Thomas.
1: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vakan med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Klockan den är 6:01. Jag säger bara god morgon.
1: Det är väl inte så bara det. God morgon säger vi också från Sveriges Radio P4 Kalmar den här morgonen. Gabriel, du berättar om en rättegång.
2: Ja, så är det. Idag så börjar rättegången mot en man i 30-årsåldern som misstänks för att försökt mörda en äldre kvinna på ett boende i Kalmar där de båda bodde.
1: Och i Bergkvara den här morgonen finns Annika Elmoni, men vi börjar bara att lyssna på omgivningarna.
3: Det känns som att fåglarna blev tysta nu.
1: Mm. Men de finns där, vi hör dem.
3: De gör det. Mm. Och solen värmer min arma nos och jag står lutad mot vad jag har konstaterat är ett alträd. Arborister får jag bli i nästa liv kanske.
1: Vad är det med din nos? Som ju, vad är det med näsan som gör att den är så arm?
3: Nej, efter den långa vintern, du vet.
1: Jag vet. Vi tar ekoneter.
4: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
5: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
4: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
6: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
7: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
6: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
7: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
4: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
9: We master the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
10: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
9: Ja, Shehu.
10: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
11: They kill my parents. They kill my families.
10: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailjama, Jos.
4: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
12: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
4: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Och Christian Lönner var det ni hörde där i 6-Ekot. God morgon, Svante Ekberg heter jag. Du lyssnar på P4 Kalmar den här onsdagsmorgonen den 20 maj. Annika finns i Bergkvara. Gabriel, han sitter några meter bort från mig på min högra sida. Och Alida Viktor, hon finns med på det som vi på radiospråk kallar en regel. God morgon Alida, hur ser det ut i morgontrafiken idag?
13: Ja, god morgon säger vi här från trafikredaktionen och än så länge denna morgon ett bra läge i trafiken. Inga störningar som ligger kvar från natten och inget nytt som kommit in till mig. Det ser också bra ut i tågtrafiken utan några inställda eller försenade tåg. Vill man tipsa oss, gör det som alltid genom att ringa 020 999 444. Kanske.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Jag måste erkänna att det inte varje morgon när han sänder tidig morgonradio som jag tycker att det är en ynnest att få gå upp och åka till jobbet. Jag tyckte inte det var en ynnest när klockan ringde idag heller. Men jag tror kanske du, Annika, i alla fall känner igen mig. Att köra till jobbet vid 16:30 den här morgonen, det var något alldeles extra.
1: Ja, i morse var det faktiskt nästan fånigt när de vita äppelblommorna sträckte sig mot en blå himmel och så hör man göken i bakgrunden.
0: Och på Öland så var det en sån blodröd soluppgång över de här knallgula rapsfälten. Det gjorde nästan ont, ont i ögonen.
1: Ja, alltså det är så töntigt vackert nu, va? Mm. Maj månad, det är bland det finaste vi har. Och så vet man ju också att man har hela sommaren framför sig. Ja, allt är underbara, va?
0: Det är en härlig tid.
1: Det är det sannoliken. Och den här morgonen så hänger jag i Bergkvara. Ska sen ner till Dalskärshamn. Ska ut till Garpens fyr. Och därför så vill vi att du som lyssnar bjuder på dina bästa sommarpärlor den här morgonen. Alltså den här platsen här i Kalmar län dit du gärna åker en kanske oplanerad semesterdag. Mm.
0: Annika Smedberg till exempel, hon har skrivit på vår Facebook så här: Idö, en underbar skärgårdsö utanför Västervik. Där finns fina promenadstråk, skärgårdskrog och glass och bra bad. Vilket toppentips!
1: Ja. Ja, verkligen. Och Pekka, han tycker att de flesta campingplatser på Öland är de bästa pärlorna. Finns en del att välja på, kan man säga.
0: Ja, det kan man väl säga. Sommarpärlor. Våga vara lite bjussig nu och dela med dig av dem. Du kan göra det på vår Facebook-sida. En helder ringer du till oss. 0480 45 80 80. Ett nummer som också går smsa till. 0480 45 80 80. Kanske är det någon som lyssnar på oss just nu som är i våra krokar för första gången och behöver just lite tips.
1: Ja, eller hur? Ja. Då är inte vi sådana som är sådana, va? Utan då är vi ju generösa och bjuder med oss. Man behöver inte bjuda på liksom en karta med en nål. Det är inte det vi säger. Utan bara en beskrivning av den här platsen som du gärna åker till om sommaren här i länet.
0: Ja, och din sommarpärla kan ju i allra högsta grad vara under fruktträdet i din alldeles egna trädgård. Mm. Nu ska jag bjussa på hur det lät i min bil när jag åkte i morse. För jag kunde inte låta bli och inte sjunga.
1: Vilken då?
0: Jag sjöng. Så här lät det när jag åkte över Ölandsbron idag. Inte när jag sjöng, utan det var det här jag sjöng. Glad.
2: God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon, god morgon, vi hör. God morgon, god morgon.
1: Tycker jag nästan att du tog lite för långt det här. Det är vackert, men...
0: Ja, men då skulle du ha hört när jag själv sjöng det. Jag brast ut i Sigge Fürsts
1: först. God morgon!
0: Ja. God morgon!
2: God morgon!
3: P4 Kalmar.

0: Pack Up. Doolittle efternamn heter artisten här, Eliza såklart. Idag, den här onsdagen alltså, så börjar rättegången mot en man i 30-årsåldern som misstänkts ha försökt mörda en äldre kvinna på det boendet i Kalmar där de båda bodde, Gabriel.
1: Ja, mannen ska ha använt en röd soppåse för att försöka kväva kvinnan som senare hittades medtagen av personal på boendet. Samma man som tidigare dömts för rån ska tidigare försökt ta sig in på ett bårhus i Kalmar genom att låtsas vara polis. Och P4 Kalmar är på plats på rättegången idag och rapporterar därifrån.
0: Och så var det ju stort speedway derby igår och det blev en rafflande match mellan ärkerivalerna Västervik och Dackarna.
1: Ja, men det var strid på kniven kan man lugnt säga där, men till sist så blev det Västervik som tog hem det. 46-44 slutade det när matchen avgjordes i det sista heatet. Vi hör Mikael Törnberg, lagledare i Västervik.
2: Men det var ju jättejämnt. Det, ja. Sen tycker jag det här andra reservheatet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2, sen fick vi 4-2 där Viktor bra start och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där, så att det vart ju också väldigt viktigt.
3: Ja, lite det skymundran där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivon van Dijk, en kamp om tredjeplatsen, ja. Kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
2: Ja, lite så var det. Vi fick ju, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då, så att det var jätteviktigt.
1: Mm, spännande race där. Janne Rindstig var det som intervjuade.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
0: Hör av dig till oss på våra sociala medier eller telefonsvarare 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Numret som ju också går att smsa till. Vi ska vara bjussiga den här morgonen. Vi vill höra om din sommarpärla. Vart finns den? Hur ser det ut? När är du där?

0: With or without you med U2. I Bergkvara finns Annika. Hon njuter av den här morgonen. Anna Andersson ska jag säga, skriver på våra sociala medier vad gällande sommarpärlor. Lyssna nu Annika.
1: Ja.
0: Brötthorpsören.
1: Brötthorpsören?
0: Japp.
1: Vad har vi på det?
0: Det är väl ett litet ställe på Östra Öland, med sån litet fiskeläge. Det finns lite sommarstugor och lite fiskebordar och sådär. Fantastiskt vackert.
1: Ha, det låter ju fint.
0: Jessica Andersson, hon tycker att pärlor är att vandra ute i naturen. Det behöver inte vara någon speciell vandringsled och sådär, utan det är en pärla att komma ut och vandra.
1: Mm. Ja, det har de väl inte fel i.
0: Nu får du bjuda på din, Annika.
1: Åh, jag vet.
0: Kör!
1: Det är Ramsnäs.
0: Berätta varför.
1: På norra Öland. Det är en fantastisk stenstrand, knotiga tallar, lite kärvstrand.
0: Ja.
1: Mycket sten och barr och så, men helt underbart. Och ett vindskydd man kan sova över. Det är min pärla. Dit åker jag.
0: Inte helt oväntat att du gillar en kärvstrand.
1: Inte alls va? Jag som är lite kärv.
0: Christian Lunder, han kommer med Ekonyheter nu.
2: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
3: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
2: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020 till 2024 hade finländsk bakgrund.
4: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: Shakira, whenever, wherever. God morgon, du lyssnar på P4 Kalmar den här onsdagen den 20 maj. Klockan är 6:30. Gabriel levererar nu våra lokala nyheter som inleder med ett uppmärksammat brott.
1: Ja, idag hålls rättegången mot en tidigare dömd Kalmar-rånare som nu anklagas för att försökt mörda en äldre kvinna genom att kväva henne med en plastpåse. Innan dess ska mannen ha låtsats vara polis och försökt ta sig in på bårhuset i Kalmar för att titta på en död kropp.
2: Det var innan jul förra året som personalen från ett boende i Kalmar ringde polisen. De hade hittat en äldre kvinna som bodde på boendet medtagen och hon andades konstigt. När de förstod att en annan boende, en man i 30-årsåldern, hade varit inne på kvinnans rum och ska ha försökt kväva henne, larmade de polis. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha använt en röd soppåse.
3: Det var vid 7-tiden på fredagsmorgonen som en man tog sig in i butiken och försökte öppna kassan.
2: Samma man har tidigare dömts till fängelse för rån mot en tobaksaffär i Kalmar och flera andra brott. Innan mordförsöket på boendet ska mannen ha försökt ta sig in på sjukhuset i Kalmar, där han ska ha uppgett att han var polis och ville in på bårhuset för att vara med på en obduktion. Men personalen på sjukhuset släppte inte in honom. Nu står mannen inför rätta för försök till mord. Han nekar till brott.
1: Rapporterar Nick Näslund och P4 Kalmar är på plats på rättegången idag.
0: Och nedläggningen av sågverket i Nybro kommun kom som en överraskning för GS-facket.
1: Att sågverkskoncernen Vida nu lägger ner sågverket i Orrefors är ett hårt slag för de anställda och hela orten, menar Joakim Mörk, ombudsman i GS-facket.
4: Det här är en arbetsplats som har funnits under väldigt lång tid i olika ägarkonstellationer, och vi pratar ju uppåt en 45-50 kollektivanställda, så det är klart det slår ju stenhårt.
0: Och så var det jämnt i årets första länsderby i Speedway mellan hemmalaget Västervik och Dackarna från Målilla.
1: 46-44 slutade det hela, och som avgjordes ju i sista hitet. Radiosportens Janne Rinstig träffade Dackarnas lagledare Morgan Andersson.
5: Om man säger så här, Janne, vad man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Det är Speedway och det går fort där ute.
6: Förändrade sig banan på något vis under kvällens lopp? Ni följdes ju åt poängmässigt hela tiden, men det antyder att ni tappade lite andra halvan?
5: Ja, men vi vinner ju inte. Vi har inte tillräckligt med 3 poängare. Det är ju där problemet är. De har 10 och vi 5. Så att jag, då brukar man nästan ha större poängskillnad än vad vi hade idag. Men vi höll oss ifrån nollorna. Vi åkte hem på 3-3. Många hit, och nej, jag är stolt över grabbarna att vi kunde bjuda upp och ge dem en riktig fight. Så att, nu har vi hemmamatch på dem. Vi får försöka vända det här och ta bonuspoängen, tänker jag.
1: Upp på cykeln igen bara.
0: Upp på hojen igen. Speedway är det som allra bäst när det avgörs så där i sista hitet. Gabriel, du finns med hela den här morgonen såklart. Så fort det händer något så hör vi dig.
1: Absolut.
0: Kommer du inrusandes här i studion till mig? Välkommen, alltid. Låga trösklar, högt i tak, eller vad är det man säger?
1: Ja, så ska det vara.
0: Ja. Alida Viktor, du har koll på trafiken åt oss. Hur ser det ut så här när klockan är några minuter efter 6:30, Alida?
7: Ja, men det ser rätt bra ut. Det är väl fortfarande lite för tidigt för att rusningstrafiken ska ha kommit igång ordentligt. Och inte heller så mycket vägarbeten, men det jag vet ska pågå även idag är länsväg 136 på Öland i höjd med Borgholm. Där sitter det uppe trafikljus som styr trafiken, så det kan bli lite väntetider. Och tågtrafiken ser bra ut för de som åker tåg istället. Tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Lyssna och njut nu, hörni. Vad skulle du säga? Hur många grader är det, Annika?
1: Ja, nu börjar fingrarna bli vita, så att jag skulle väl kanske tippa på en 11-12 högst.
0: Men det där ljudet av plaskande vatten och fåglar i bakgrunden, det gör ju något med en.
1: Visst, här nere i Bergkvar, alltså i Dalskärs hamn, där de nyss utslagna björkarna speglar sig i. Alltså det är kavlugnt Kalmarsund som ligger framför mig. Vilken pärla det här är. För övrigt.
0: Det är inte ofta man får såna dagar vid havet att det är just kavlugnt, inte en krusning.
1: Jag ska ta en bild och genast slänga upp på P4 Kalmars Instagram. Där du också, du som lyssnar, kan svara på vilken som är den där favoritplatsen under sommaren här i Kalmar län. Men det är en jättelätt grej nu, jag har slängt upp så man bara kan fylla i. Mm. Ett enkelt namn bara.
0: Du som lyssnar, vilken är din sommarpärla? Bjussa på det. Nu... Oj, tutar i bakgrunden i fågelform.
1: Det är en kanadagås.
0: Jaha.
1: Jag drar.
0: Radiosport, hörni.
2: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
2: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
2: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
5: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på lördag. På söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
5: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.

0: Too Sweet, Hozier i P4 Kalmar. Kvart i sju är klockan och jag har med mig meteorolog Kristin Salström från SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Jag vet inte om både Annika och jag den här morgonen, jag har pratat för mycket om det, men det har varit en vacker, det är en väldigt vacker morgon om man gillar gula rapsfält, röda solar och lugnt hav och sådär. I våra ögon är det vackert. Men vad har vi väntat rent meteorologiskt den här dagen?
1: Ja, men tittar man så, det finns fortfarande lite moln i de norra delarna av länet, men det kommer ju att tunnas ut även där och det blir, som du säger, en vacker och solig dag med temperaturer, ja, en 17-21 grader och vindarna ligger omkring syd, känns lite grann om du är vid kusten, men annars är de ganska så beskedliga.
0: Mm. Och så här, kommer det se ut ett tag eller?
1: Ja, men det ökar på lite grann med molnigheten under dagen då, så att först lite stackmoln, sen kan det bli lite mer moln. Och tittar vi på natten mot torsdag här så ser det faktiskt ut som det kan komma in lite regn också, så att det kan ju behövas. Så att det är nog så att vi håller tummarna för att det blir några millimeter, även om det inte ser ut att bli några riktigt stora mängder.
0: Nej, imorgon torsdag då, kommer det där regnet fortsätta göra sig påmint under dagen?
1: Det drar ju vidare, men det kan bli en del skurar under dagen, så att lite molnigare, en del lokala skurar och kanske temperaturer då strax under 20 grader istället.
0: Kan du ta oss med lite snabbt bara över veckoslutet och helgen? Jag vet att kanske inte har det glasklart för sig, men man får en liten bild av vad som väntar.
1: Ja, men tittar man på fredagen här så ser den ut även den att bjuda på mycket sol, ganska så svaga vindar och temperaturer som jag i de flesta håll kan ligga på strax över 20 grader. Helgen här kanske lite mer moln, men temperaturen är på väg upp, så dryga 20 även där. Sen skulle det kunna passera lite regnskurar någon gång under lördagsdygnet, men det är lite osäkert än så länge och kanske lite blåsigare sen något framåt söndagen.
0: Snyggt, Kristin, tack för detta och ha en tack fin själv. Onsdag då.
1: Det är samma.
0: I Göteborg finns du, va?
1: Det stämmer.
0: Ni har regn, eller?
1: Vi har just nu strålande sol.
0: Ja, men det ändrar sig fort. Kristin, god morgon.
1: Tack.

0: Lika hopplöst förälskad. Det är Thomas Ledin den där. 6:50 är klockan. Tid för Gabriel Kjellander. En liten nyhetsuppdatering så här den här onsdagsmorgonen. Ett problem på flera häkten runt om i landet, det är att fångar kan kommunicera med varandra. Och det är bland annat genom väggarna, Gabriel.
1: Ja, det är till och med på nybyggda häkten som det här förekommer. Det hör vi ju mer om i Ekots rapportering. Och i Kalmar så byggs det ju just nu ett helt nytt häkte. Och Albert Gagai är kriminalvårdsinspektör där och han menar att det här är något att ta på allvar.
2: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varandra.
1: Dock så ska det här med att prata genom väggarna inte vara ett problem för det nya häktet i Kalmar. De häkten runt om i landet som har sett det här problemet då, de ska bestå av så kallade modulhus.
2: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus utan det är ett annat. Och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
0: Och så till nedläggningen av sågverket i Orrefors.
1: Ett besked som ju slår hårt mot flera anställda där som nu förlorar sina jobb. Joakim Mörk, ombudsman på GS-facket, berättar att man gör vad man kan för att stötta de som påverkas.
3: Vi vet att det kommer bli en nedläggning och sen om det kommer bli erbjudande på andra enheter, det vågar jag inte svara på. Men problematiken för dem i Orrefors är att det är ganska så stora avstånd till nästa vida arbetsplats.
1: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
0: Vi frågar våra lyssnare idag, Gabriel, att dela med sig av sommarpärlor i Kalmar län. Nu är det dags för dig. Har du någon pärla som du åker till med familjen en sommardag?
1: Ja, alltså det ligger ju en väldigt fin ö bara strax utanför för Kalmar. Finns väl lätt att ta sig för det finns en bro som
0: Stensö.
1: Går dit. Nej, jag tänker på den lite större.
0: Öland.
1: Ja, exakt. Just Öland. Mm. Dit brukar vi åka.
0: Och var på Åland? Var på Öland åker ni till då?
1: Ja, nej men jag gillar ju östra sidan. Det finns någonting i att ha en obruten horisont tycker jag när man ligger på stranden. Och ja, det kan bli Bläsinge exempelvis. Den tycker jag är väldigt härlig. Och ska man promenera nixa upp dit till den lilla marinan som finns där som ju också är väldigt pittoresk.
0: Bläsinge, vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Blåsig plats tror jag.
1: Ja, men det kan jag också skriva under på.
0: Jag ska inte säga att det är exakt så, men typ det.
1: Ja, men det, ibland kan det vara lite dragigt där. Men man får lägga sig i vassruggarna där så ligger man gött.
0: Gabriels sommarpärla, alltså östra Öland.
1: Ja, precis.
0: En obruten horisont på östra Öland. Mm. Snyggt.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Och fortsätt gärna dela med dig av din och dina sommarpärlor på våra sociala medier, på mail eller på 0480 45 80 80. Dit kan man smsa eller ringa. Tack på förhand.

0: Det är Sheeran i detta, Sapphire i T4 Kalmar. Klockan är 7, det är tid för nyheter från vår ekoredaktion med Christian Lönner.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har sett som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Den här onsdagsmorgonen bjuds vi på sol. En solig dag, lite moln under eftermiddagen. Finfina 17-21 grader, något lägre. Närmare kusten, på detta en sydlig vind. Svante Ekberg heter jag. Annika Ilmoni finns i Bergkvara den här morgonen också, på väg ut på sjön. Får höra om henne om bara en liten stund. Nu är det nämligen dags för trafik med Alida Viktor.
11: Ja, det handlar om ett påkört vildsvin på riksväg 23. Det är från Målilla mot Vischerum som det påkörda rådjuret ligger där på vägen. Så bra att se upp lite extra, det ska ju plockas bort, men man vill ju inte köra på det. Annars flyter det på rätt bra i morgontrafiken. Vill man tipsa oss, ring 020 999 444.

0: Walter Nilsson med sin Högsbo Riviera. Nu börjar båtarna segla in i hamnen i Bergkvara, Annika.
1: Ja, men gästhamnen här som heter Dalskärshamn, den har lite övrigt att önska. God morgon, Martina Jöljén Wonborg.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Du bor i Torsås och har reagerat på hur det ser ut. Kan du börja med att beskriva, vad är det vi ser?
2: Ja, vi möts ju av ett kravallstaket här nere i gästhamnen. Och ser vi oss omkring så är ju området inte så fräscht som man kan önska. Och båtbryggan utanför klubbhuset här till i Dalskär, den har ju rasat. Den hänger ju ner, nästan ner i vattnet.
1: Det ser nästan lite ut som en brygga som hör till Lustiga huset.
2: Ja, lite så är det. Och här finns det inte ens avspärrningar, det finns inga skyltar, det finns ingen information. Och det är ju faktiskt livsfarligt om det är så att den ska fortsätta att rämna, för folk går ju här. Det går ju förbi barnfamiljer med barnvagnar här, eller det finns barn som går på bryggan, vuxna. Och det finns som sagt var ingen information om det här.
1: Och framför det här kravallstaketet så är det ju då, ja, det är ganska vackra tulpanodlingar här framför i olika stora krukor. Men alltså den här synen som de båtarna som rullar in här möts av, vad tror de tänker?
2: Ja, du, om jag skulle komma in här som gäst så skulle jag nog vända och åka ut och fortsätta till nästa hamn. Om jag hade möjlighet till det. Det finns ju folk som kommer in här som har varit ute på sjön väldigt länge. Och det ska ju finnas en hamnguide också som man har tillgång till när man är ute på sjön. Och i den står det ju att det ska finnas både bränsle, diesel, latrintömning. Det här fungerar ju inte heller, det har ju inte gjort på väldigt, väldigt länge.
1: Okej, så det, latrintömningen, den haltar också?
2: Den haltar också.
1: Vad tror du blir konsekvenserna av det?
2: Ja, men konsekvenserna utav det, om man har en planerad resa in här att man ska göra sin tömning och fylla på diesel, det är ju att man måste ju ta hjälp av någon annan, eller så får man ju tömma ute i havet.
1: Martina, varför tycker du att det är viktigt att man styr upp den här gästhamnen?
2: Men det är ju framför allt viktigt för att den är i kommun. Det är kommunens ansvar. Och kravallstaketet har vi ju mötts av sedan förra våren. Och då tänkte man ju att det här är ju snabbt åtgärdat, för nu börjar ju säsongen när vi såg det förra våren när vi kom hit. Och än idag står det här kravallstaketet här, och nu har ytterligare en brygga rasat och det är helt bedrövligt.
1: Du har ju försökt få lite svar från kommunen. Vad har du fått för svar?
2: Jag har inte ringt in personligen, utan jag skrev ju ut i en Facebookgrupp att jag tycker att det här området här är inte utnyttjat i sin fulla rätt. Och få till svar av en politiker i Centerpartiet i Torsås att ja, men vi har så mycket fina föreningar här och det finns så mycket aktörer. Vi har Sjökrogen, vi har Dalskärs camping, vi har Bergkvara samhällsförening, Gullabo Ås. Varför som politiker lägger man ansvaret hos privata aktörer och föreningar?
1: Är det inte en bra idé att engagera sig i området?
2: Det är jättebra, det är jättefint. De gör ett fantastiskt arbete. Men huvudansvaret ligger ju faktiskt hos kommunen. Och det är ju framför allt inte föreningar och privata aktörer som ska bidra ekonomiskt här. Det här är ett kommunägt område, det är kommunen som äger hamnen.
1: Det finns många frågor, inte minst från dig, Martina Jöljén Wonborg, men kanske fler Torsåsbor som undrar vad som händer med den här hamnen. Och efter 7:30, då möter jag en politiker här i hamnen för att få ett par svar på dina frågor, Martina. Slutligen, din dröm, hur skulle det se ut?
2: Jo, men det vore ju alltså helt fantastiskt om vi kan få ett område som kan samarbeta med, och att kommunen också vill göra det här området mer attraktivt. För det här är ju en av Torsås pärlor. Alltså ni måste värna om det här området, så är det bara. Och då måste det få kosta pengar. Har man inte de här pengarna, då måste man se till att jobba så att det finns. Och det ska inte göras av privata aktörer och föreningar.
1: Tack Martina för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Idag så börjar rättegången mot en man i 30-årsåldern som misstänkts ha försökt mörda en äldre kvinna. Och det är på det boendet i Kalmar där de båda bodde, Gabriel.
1: Mannen ska ha använt en röd soppåse för att försöka kväva kvinnan som senare hittats medtagen av personal på boendet. Samma man som tidigare är dömd för rån ska tidigare försökt ta sig in på bårhuset i Kalmar genom att låtsas vara polis. P4 Kalmar kommer att vara på plats på rättegången idag, så fortsätt lyssna under dagen.
0: Och det var ju ett rafflande speedway derby igår mellan Västervik och Dackarna.
1: Ja, men det brukar ju bli så när de där ärkerivalerna möts, men till sist så var det ändå Västervik som tog hem det hela. Men jämnt det var det. Det slutade 46-44 och allt det avgjordes i sista heatet. Vi hör Mikael Törnberg som är lagledare i Västervik.
2: Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Viktor bra start och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där. Så att det vart ju också väldigt viktigt.
3: Lite det skymundran där i 12:e hitet. Noel Wahlqvist mot Eivon van Dijk. En kamp om tredje platsen kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
2: Ja, lite så var det. Vi fick ju, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då, så att det var jätteviktigt.
1: Jag tog en liten kik på hur många som var på plats och såg.
0: En
1: och
0: fin kväll igår ju.
1: Det var ju det. Och så ett viktigt möte. Och det var faktiskt över 4500 i publiken. Det är väl bra siffror för en speedway lopp va?
0: Det får man säga.
1: Ja.
0: Det får man säga. Jag sitter och läser om det, tycker jag zonar ut här nu. Jag får så otroligt mycket kommentarer och tips på sommarpärlor.
1: Det är ju så kul att folk hör av sig.
0: Jag ska få här några. Katrin skriver så här. Men jösses, det finns så många. Men en av mina favoriter är Djupeträsk i Oskarshamns kommun. Samt Enegatan i Oskarshamns skärgård. Och Ostkustleden. Hon skulle kunna hålla på hur länge som helst, skriver hon. Och så Simon säger att Saxnäs är mitt lilla paradis på jorden. En eftermiddag där med min mormor och hennes sambo. De har en stående kanonplats där. Det är ren terapi för hjärta och hjärna. Saxnäs är på Öland då. Åsa har mejlat. Hon säger att Revsudden är en pärla oavsett årstid. Jag har bott där på somrarna sedan 62.
1: Ja, men det är ju... Då vet hon vad hon pratar om, om man säger så.
0: Pärlor, fortsätt berätta om din sommarpärla. Mail, Facebook eller telefonsvarare 0480 45 80 80. Numret som också går att smsa till. Mycket pärlor den här morgonen.
1: Ja, eller hur?
0: Ett pärlband. Ett pärlband, ja. Det här är väl också en pärla. London Beat.

0: London Beat, I've been thinking about you. Vi tar väl några pärlor till, va? Det är väl läge för det. Jan Lennartsson, han skriver på Facebook att Påskalavik, alla dagar i veckan, vackrare plats finns inte. Carolina tycker att Oknö i Mönsterås är pärlornas pärla. Anders, han säger halloj och god morgon. Jag vill jag också då. Hallå och god morgon, Anders. Mina favoriter på sommaren är absolut Västervik och Borgholm. Och man blir så glad, håller du med mig Annika, när folk på våra sociala medier skriver om sina pärlor till varandra och så blir det liksom en liten diskussion i gruppen. Åh, vad härligt, dit ska jag åka och sådär.
1: Ja, men det är så ljuvligt när det händer, för då har vi ju verkligen inspirerat varandra.
0: Verkligen.
1: Och det är ju det som är meningen den här morgonen.
0: Mikael säger Oknö, strax utanför Mönsterås, var du är, ja, var du än är på ön, så har du typ 5 minuter till vattnet. Annars tycker han också att Öland och Borgholms slottsruin och Oknö, vad pärlor vi har alltså.
1: Oknö är jättefint, alltså, där finns det också ett hopptorn.
0: Är du där uppe då och hoppar?
1: Ja, men alltså jag vet, det blir större och större motstånd ju äldre jag blir.
0: Ja, jag
1: men
0: vet.
1: Det är ju kul med hopptorn, det är det ju.
0: Skaderisken blir också större och större på något
1: ja,
0: sätt.
1: Ja, visst blir den det.
0: 5 minuter i 7:30 är klockan. Christian Lönner är här med en minuts uppdatering från Ekot.
2: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. 3 alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
2: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins 2 dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.

0: Pink detta, Raise Your Glass. Soligt blir det den här onsdagen under eftermiddagen. Lite enstaka stackmoln, 17-21 grader varmt. Något lägre närmast kusten som brukligt är. På detta så möts vi av en lättare sydlig vind som såklart kan kännas lite sval sådär. En fin onsdag så här i mitten av maj helt enkelt. Nu klockan 7:30. Gabriel levererar senaste nytt i våra nyheter. Och det handlar om sågverket i Orrefors som ska läggas ned.
1: Ja, facket är förvånade över nedläggningsbeskedet. Joakim Mörk, ombudsman i GS-facket.
2: Det är så oerhört tragiskt och tråkigt. Jag såg väl kanske inte riktigt det kommer utifrån ett Orrefors perspektiv, om man säger så. Jag vet ju att sågverksbranschen har under en tid haft det väldigt kämpigt och att konjunkturen är vad den är, så är det ju. Men kanske inte att Orrefors skulle vara ett utav de verken som man skulle lägga ner.
3: Produktionen beräknas upphöra till hösten och nedläggningen kommer märkas runt om i hela närområdet.
2: Det här är ju en arbetsplats som har funnits under väldigt lång tid i olika ägarkonstellationer, och vi pratar ju uppåt en 45-50 kollektivanställda, så det är klart det slår ju stenhårt.
3: Facket jobbar nu för att försöka se till att arbetsgivaren gör allt de kan för att mildra smällen för de anställda.
2: Vi vet att det kommer bli en nedläggning, och sen om det kommer bli erbjudande på andra enheter, det vågar jag inte svara på. Men problematiken för dem i Orrefors är att det är ganska så stora avstånd till nästa vida arbetsplats.
1: Anton Lindskog var reporter här.
0: Ett problem på flera häkten runt om i landet är att fångar kan kommunicera med varandra genom väggarna.
1: Problemet förekommer även på nybyggda häkten enligt Ekots rapportering. I Kalmar så byggs just nu ett helt nytt häkte. Albert Gagai är kriminalvårdsinspektör och menar att det här är något man bör ta på allvar.
4: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varandra.
1: Dock ska det här inte vara något problem för det nya häktet i Kalmar. De häkten runt om i landet som har det här problemet med att fångar skriker till varandra genom väggarna består av så kallade modulhus.
4: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus, utan det är ett annat. Och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
0: Och det blev en jämn kamp i årets första länsderby Speedway mellan Västervik och Dackarna igår kväll.
1: 46-44 slutade det, och det var ju i det sista hitet som allt avgjordes. Radiosportens Janne Rindstig träffade Dackarnas lagledare Morgan Andersson.
5: Om man säger så här, Janne, va? Man vinner som ett lag och man förlorar som ett lag. Det är Speedway och det går fort där ute.
6: Förändrade sig banan på något vis under kvällens lopp? Ni följde sig åt poängmässigt hela tiden, men du antyder att ni tappade lite andra halvan?
5: Ja, men vi vinner ju inte. Vi har inte tillräckligt med tre poängare. Det är ju där problemet är. De har 10 och vi 5. Så att då brukar man nästan ha större poängskillnad än vad vi hade idag. Men vi höll oss ifrån nollorna. Vi åkte hem på 3-3. Många hit, och nej, jag är stolt över grabbarna att vi kunde bjuda upp och ge dem en riktig fight. Så att, nu har vi hemmamatch på dem och försöka vända det här och ta bonuspoängen, tänker jag.
1: Morgan Andersson säger det.
0: Stolt över grabbarna, va?
1: Ja, det får man väl ändå vara på något sätt. Det var ju så jämnt.
0: Ja, levde in i det sista hitet. Får se hur det går i returen sen på hemmaplan i Målilla. Det har varit en ganska lugn morgon i trafiken idag, Alida. Har det satt igång nu morgonruschen?
7: Ja, men det har det ju ändå. Rusningstrafiken är ju såklart igång, men det rullar på rätt bra ändå. Jag har inte fått några rapporter om att det är problem, så att det rullar som det brukar göra en morgon. Men något jag fick rapport om för ett tag sedan var ju ett påkört vildsvin på Riksväg 23 mellan Målilla och Virserum, ungefär mitt emellan där. Det är ju på väg att plockas bort, men bra att se upp lite bara så att man inte kör på det. Men tipsa oss, går alltid att göra genom att ringa 020 999 444.
0: Fem minuter över halv åtta klockan. Vi lyssnar på Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Direkt efter det blir det radiosport här i P4 Kalmar.

0: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
1: Arsenal are Premier League champions once again.
2: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
3: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
2: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
0: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
4: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
5: Jag tycker att det är felaktigt.
4: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
0: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter tre omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Sommarsäsongen drar ju igång nu i hamnarna runt om i vårt län. Men det är inte alla hamnar, Annika, som står redo för att ta emot besökarna.
1: Nej, i Dalskärs gästhamn finns en del övrigt att önska, kan man säga. God morgon, Ulf Pettersson.
2: God morgon. Välkommen till Bergkvara och Dalskär.
1: Tusen tack. Du är kommunpolitiker för Socialdemokraterna, ordförande i drift- och servicenämnden. Och här är det då kravallstaket avspärrat och bakom oss en brygga som, ja, den hänger ju helt på sniskan, Ulf. Varför ser det ut så här?
2: Kravallstaket är väl lite ett överdrift. Vi har avskärmat den här yttre piren här mot på gästhamnen här, eftersom den delen av piren eller bryggan där är otjänlig, som vi säger. Vi vill inte ha bilar och personer ut där. Gästhamnen i övrigt tar emot lika många båtar som tidigare. Och den här bryggan som du pekar på här borta vid båthuset, eller där Bergkvara båthamn är, den är ju inte bra skick idag, utan vi kommer att renovera den provisoriskt här fram nu. Och sen har vi ju med mycket av de här bitarna här, finns ju med i vårt budgetyrkande till 2027. Vi har även jobbat väldigt hårt med Bergkvara hamn de senaste åren i vår budgetberedning. Men tyvärr har vi inte fått igenom de yrkanden som vi vill ha. Det är på grund av att kommunen har ont om pengar och det sker stora prioriteringar.
1: Ja, det landar ju ofta i den där ekonomin. Men alltså, ja, vad ska jag kalla det? Det är ju kravallstaket som är där. Vad tror du de som kommer med sina båtar tänker när de ser det här?
2: Ja, det är klart, jag förstår. Det ser inte så trevligt ut om jag skulle komma in seglande med en båt här heller. Men vi är tvungna att göra det här helt enkelt. Vi måste tänka på de som är med, att de inte kör ut med bilar och att man går ut där och att det händer någon olycka. Det är vårt ansvar från kommunens sida.
1: Men du, Ulf, du är ju kommunpolitiker för Socialdemokraterna, en del av dem som styr. Hur viktig är den här hamnen, skulle du säga, för Bergkvara och Torsås kommun?
2: Ja, men gästhamnen är alltid viktig, och vi är ju en kustkommun också, så den är viktig för oss, för vår del. Vi ser ju hela området här från Victoria kajen ända bort till Dalfors camping här, som vi försöker binda ihop. Och vi har ju satsat väldigt mycket pengar i Bergkvara, i hamnen här. Vi har byggt en brygga ut i Skytteholmen. Vi har byggt ut småbåtsplatsen här med flytbryggor.
1: Och ni har också byggt en sån, vad heter det? Alltså ett vattenmärke eller ett landsmärke, det, som är någon slags staty.
2: Ja, det är ett landmärke som vi har renoverat här nu under våren. Och det finns ännu lite små detaljer kvar, men det har vi renoverat nu under våren.
1: Men du, Ulf, det är ju mest pynt, va? Skulle man inte ha satsat på en fungerande gästhamn istället?
2: Jo, men vi har yrkat de här pengarna i de senaste 2-3 åren. Men som ekonomin ser ut för kommunen i Torsås och för övriga kommuner, så har vi inte fått pengarna som vi behöver här. Och det sker prioriteringar inom alla områden i vår kommun, både inom BIN och socialförvaltningen också.
1: Då låter det ju inte som att den här hamnen är särskilt prioriterad i kommunen.
2: Ja, vi har ju med den till ett stort yrkande även för 2027. Och jag tror i den totala yrkande för Bergkvara hamn och även gästhamnen här ligger på 3,2 miljoner för 2027. Och sen har vi även yrkande framgent 2028-2029. De siffrorna har jag inte med mig här idag. Men vi har gjort satsningar. Du kan se de här sjöbordarna här borta till exempel. Det var ett samarbete vi hade, eller en dialog med Länsmuseet, Kalmar Länsmuseum, som har blivit väldigt fint. Och de ska vi nu hyra ut under sommaren och framgent.
1: Får vi se om det genererar några pengar. En sjuk timing, Ulf Pettersson, kommunpolitiker för Socialdemokraterna, ordförande i drift- och servicenämnden. Det är att det dök upp ett gäng med just fler kravallstaket. Men det var inte för att vi skulle ses här idag, va?
2: Det var verkligen inte för att vi skulle ses här. Jag vet inte riktigt vad de gör här idag. Men jag vet att vi ska ta bort den här gamla macken eller bensinstationen. För den är ju utom sedan många år. Så jag tror det är det arbetet som påbörjas här idag.
1: Så man kommer inte kunna fylla på diesel heller här?
2: Det kommer man inte kunna göra. Det är stora investeringar även där, och den är ju utom sedan tidigare.
1: Slutligen, Ulf, när tror du att det här är en gästhamn som är, så att säga, värt sitt namn?
2: Ja, det kommer att ta ett antal år, men får vi loss de här pengarna som vi har i budgetyrkande för 2027, så är vi en bit på väg, men det tar ett antal år. Och jag hoppas att det ska bli en bra gästhamn framöver här.
1: Socialdemokraten Ulf Pettersson, tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack själv för att du kom hit.

0: Lisa Miskovsky, Lady Stardust. I 31 år har han jobbat på sågverket i Orrefors. Men nu är den tiden över för Staffan Emriksson.
1: Ja, det var ju som en smäll i ansiktet. Man förstod inte riktigt vad de sa. Det blev en stor tomhet med en gång. Men först kände man lite ilska och sen kom ledsamheten och massor med funderingar.
0: Staffan Emriksson där alltså efter 31 år på sågverket i Orrefors. Man förstår hans något uppgivna och ledsna ton där, Gabriel.
2: Ja, verkligen. Joakim Mörk som är ombudsman på GS-facket och som företräder dem som ju nu drabbas av den här nedläggningen. De gör vad de kan för att stötta Staffan och hans kollegor. Men det är svårt att se någon ljusning just nu.
3: Vi vet att det kommer bli en nedläggning och sen om det kommer bli erbjudande på andra enheter, det vågar jag inte svara på. Men problematiken för dem i Orrefors är att det är ganska så stora avstånd till nästa vida arbetsplats.
2: Vi kommer ju givetvis följa utvecklingen här på sågverket där.
0: Och så startade en uppmärksammad rättegång idag.
2: Ja, mot en 30-årig man som misstänks för att försökt mörda en äldre kvinna som bor på ett boende där även den här 30-åringen ska ha bott då. Mannen ska ha använt en röd plastpåse för att försöka kväva kvinnan som senare hittades medtagen då av personal på boendet. Samma man som tidigare då är dömd för rån ska tidigare ha försökt ta sig in på bårhuset i Kalmar och låtsats vara polis för att få se en död kropp. P4 Kalmar är på plats på rättegången idag.
0: Tänk bara ta en sak med dig, Gabriel.
2: Ja.
0: Som jag både skrattade åt, skakade på huvudet åt lite grann. Vi får se vad du tänker om detta. Jag satt nämligen bredvid en kompis igår som bokade en flygresa. Och när bokningen var klar så fick han en bekräftelse på mejlen. Och så stod det, tack för din bokning, detta ingår i din beställning. Som man får.
2: Ja.
0: Man kan göra massa tillval och sådär.
2: Just det.
0: Detta ingår i din beställning. Eller bara läs den här listan.
2: Mm.
0: Vad som ingår i hans köp av en flygresa.
2: Ja, spännande.
0: Tack för din bokning, det här ingår i din beställning. AT7, propellerturbin. Alltså själva planet.
2: Okej.
0: Okay. Det ingick. Det var ju härligt.
2: Skönt att höra. Mm.
0: Drycker med och utan alkohol ingår mot avgift.
2: Just det, man får köpa det själv. Mm.
0: Men det ingår att man kan köpa.
2: Det finns med ombord på planet.
0: Kunde man ha skrivit också.
2: Ja.
0: En lättare måltid ingår också mot avgift.
2: Ja.
0: Mm. Ja. 76 centimeter avstånd mellan stolarna ingår.
2: 76 centimeter. Ja, det är lite tajt kanske.
0: Vi fortsätter på vad som ingår på den här resan då.
2: Ja.
0: Ingen underhållning ingår fritt.
2: Va? Ingen underhållning ingår fritt?
0: Ingen underhållning ingår fritt.
2: Okej, hur ska man tolka det?
0: Jag vet inte. Inget wifi ingår.
2: Nej.
0: Inget eluttag på vissa speciella platser ingår också.
2: Det är en rolig formulering tycker jag.
0: Sist men inte minst, vad som ingår i det här köpet är att det ingår också att resan ej är återbetalningsbar.
2: Okej.
0: Mm. Ja. Vilket var det bästa som ingick tycker du? Är det AT7, en propellerturbin?
2: Ja, jag skulle nog säga det. Man får vara glad att man får åka med i alla fall.

0: David Bowie med Let's Dance. Här i P4 Kalmar, så på tal om det jag pratade med Gabriel om innan, så ingår det såklart ekonyheter nu när klockan är 8. Det är Christian Lönner, det handlar om ett toppmöte i Peking.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg. Har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
2: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
1: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
2: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
1: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
2: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök, och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina, och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
1: Säger vår Kina-reporter Hanna Salberg, tack. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
3: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
4: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
3: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
4: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
5: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
1: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
6: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
7: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
8: Beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
1: Reporter Jorma Ikehäimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
0: God morgon och välkomna till P4 Kalmar och den här soliga morgonen som kommer hålla i sig nästan hela dagen. Eftermiddag dock blir det ett och annat moln, 17-21 grader. Och lite lägre närmast kusten, någon sydlig vind på detta. Perfekt väder för att ge sig ut på havet. Annika, hon är i detta nu på väg till Garpens fyr utanför Bergkvara. Vi ska höra hur det går för henne om bara en liten stund. Först Alida Viktor. En lugn morgon i trafiken har det varit, Alida. Hur ser det ut i detta nu, 7:05?
9: Det fortsätter vara ett rätt lugnt och bra läge i morgontrafiken faktiskt. Inga rapporter om problem har kommit in till mig. Så jag avslutar med lite information, serviceinformation, och det gäller Emmaboda. Där sker inspektion av kraftledningar under dagen med lågt flygande helikopter fram till kvällen. Och detta kan ju skrämma ljudkänsliga djur. Då vet man också varför det åker runt en massa helikopter i området. Tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Sara Larsson, Look What You Done. Nu ska vi ut på havet. Du finns just där, Annika.
1: Det gör jag. Jag är på väg ut till Garpens fyr. God morgon, Conny Kalmteg.
2: God morgon.
1: Du är ordförande i Garpens vänner och äger fyrplatsen. Och under oss här, vi puttrar fram i en sjuknop. Under den böljan blå så ligger en vattenledning och ni dyker desperat efter vattenläckan. Berätta.
2: Ja, vi har fått en vattenläcka här. Jag äger inte ön, det är föreningen Garpens.
1: Ja, precis.
2: Vad heter det? Jo, vi dyker efter vattenläckan här då. Vi har en vattenläcka som läcker ungefär 170 liter per timme. Vattnet är naturligtvis avstängt här nu då, utan det startas bara när vi dyker och letar efter läckan. Och där får vi då köra i spårfärg i vattenledningen för att se och försöka hitta och lokalisera. Men det är ett leta efter en nål i en höstack så här, men trägen vinner.
1: Vi har en bit kvar till fyren som reser sig mot den blåa himlen. Conny, hur påverkar det här sommarsäsongen för er?
2: Det är klart, det är ju naturligtvis väldigt avgörande att ha vatten ut till ön om man har en restaurangverksamhet och så. Så att vi måste lösa det här problemet innan säsongen drar igång för att ha verksamheten igång. Så.
1: Och hur går det här till då? Ni dyker och dyker.
2: Ja, vi kör i, som jag sa, spårfärg i blå färg av livsmedelskvalitet då. Och så får dykan bara leta sakta, dyka längs ledningen ner och känna sig fram.
1: Och med den här spårfärgen så markerar ni då var ni har letat?
2: Man ser att det kommer upp lite blått precis vid läckan då, förhoppningsvis. Skulle vi inte hitta detta här så får man göra en annan metod, och då är det att en dykare går ner och så klämmer man ledningen till exempel på halva vägen, och så får man kolla, stänga av den alltså, och så får man titta om det fortsatt läcker. Läcker det inte, då vet man okej, då är det mot land till då, och så får man ta bit för bit så och leta och försöka hitta och lokalisera här inom det området är det.
1: Så jag förstår att det är svårt att säga, men tidsmässigt, vad hoppas du på att det här kommer att ta då?
2: Ja, vi måste ju klara detta inom en 14-dagars period.
1: Så. Varför just det?
2: Nej, men det är liksom uppstart av säsongen, hur ska vi hantera det framåt? Det är jätteviktigt, vi måste ha igång det. Men vi kommer att hitta det så att vi gör så, men det tar sin tid. Och så får man hoppas på att man har lika fint väder som vi har idag.
1: Men du, ekonomiskt då? Hur hårt är det här mot Garpens vänner?
2: Ja, vi, alltså det är klart att det påverkar verksamheten fullt ut. Så här. Vår ambition är ju att ön kommer vara öppen. Vi kommer ha någon form av verksamhet i form av café eller sådana här saker. Får vi inte liksom ordning på saker och ting, då kan vi ju inte föra restaurangdelen så att säga, med lunch och övernattningar och sådana här saker. Utan, så det påverkar ju gör det. Va? Nu har vi väl muskler så vi klarar en sån här säsong då. Va? Man får ju dra ner på allting, på kostnadsdel och sådant också. Så att, ja, vi får göra det bästa av det helt enkelt.
1: Och vi guppar fram här på böljan blå i strålande solsken. Det glittrar fint i havet. Jösses, vilken dag det här är, Conny Kalmteg.
2: Ja, det är fantastiskt alltså. Man önskade fler sådana här dagar. I synnerhet om man jobbar med vattnet.
1: Och kanske i synnerhet om man håller på att dyka efter en vattenläcka.
2: Ja, då är det ju. Där ser du det guppa någon liten boj. Ja. Ser du det där? Ja. Där har du vattenledningen. Vi markerar ju den på olika ställen här var den ligger. För att dykarna snabbare ska kunna fortsätta från utgångspunkt. Att man behöver leta efter ledningen.
1: 2000 meter lång är den här vattenledningen där man alltså söker efter vattenläckan som leder ut till Garpens fyr där vi alldeles strax anländer. Jag, Conny Kalmteg, som är ordförande i Garpens vänner, och sonen Albin som på ett alldeles föredömligt vis rattar båten. Vi återkommer hit förstås imorgon i P4 Kalmar.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Och nu är Conny Kalmtege och Annika på plats vid Garpens fyr.
1: Det blir ju alltid lite att städa innan.
2: Ja, och Albin, sonen till Conny, konstaterar att det är mycket att städa. Vad gör man här nu då, Albin?
3: Jo, man får ta och tvätta och städa. Det blir ju alltid så. Det är utsatt område ute på en ö. Det blir det ju liksom så. Det är alltid att man måste hålla igen byggnader och allting. Så,
2: ja, den här trätrallen som löper längs med strandkanten är ganska full av fågelbajs. Det är kanske inte så mycket man kan göra åt det i för sig.
3: Ja, det man kan ju spola av det. Gör man ju såklart. Men ja, man är ju ute på en ö som sagt. Så det är ju fåglarna som bestämmer här.
2: Och Garpens fyr pekar uppåt mot bara små, små vita stackmoln. Jösses, vad fint här är. Och vilken doft det är. Det doftar sannoliken hav, Conny. Hur skulle du beskriva doften?
4: Ja, det är lite våren man känner. Det är helt underbart när man börjar känna havet lukta. Då vet man att säsongen är snart igång.
2: Ja, jag hänger alltså på Garpens fyr här utanför Bergkvara, den här onsdag morgonen.
0: En sommarpärla, eller hur, Annika?
2: Verkligen, alltså. Oh ja, 1934 är fyren ifrån.
0: Vi kommer tillbaka såklart till er där på Garpens fyr. Nu är det tid för dig, Gabriel, att uppdatera oss lite vad gäller nyhetsläget. Det är, ja, en student på Linnéuniversitetet blev spetsad på ett staket vid en studentpub på campus. Det här hände i Växjö i lördags.
5: Ja, och blev hängande där tills räddningstjänst nådde fram till platsen.
0: Fy fasik, förlåt, men hänga där och vänta.
5: Ja, det är ingen rolig grej det här. Overkligt beskriver Jonathan Trickers det hela, som är ordförande för Slottstallarna, studentpubben då, där det hela hände.
6: Jag får samtal, meddelanden om att det är en kille som har fastnat i vår grind. Senare kommer det fram att han har fastnat i en av piggarna som är högst upp på staketet. En pigg har gått igenom själva låret och stack upp en liten bit ur låret på honom.
5: Ja, en otäck historia detta. Den spetsade studenten då ska ha glömt sin plånbok inne på pubben och då försökt klättra över det här spetsiga staketet. Enligt P4 Kronoberg som rapporterar om det här då, så ska studenten efter omständigheterna ändå klarat sig bra.
7: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen! Lycka till!

0: Lale, vårens första dag. Och vad bjussiga ni är. Du som lyssnar på P4 Kalmar den här morgonen. Och ni bjuder på alla era sommarpärlor i Kalmar län. Det är Oknö, det är Öland, det är Idö, det är Iglasjön, det är Västervik, det är Borgholm, det är Påskalavik. Tänk på va? Vad fint vi bor.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Tom Petty, Free Fallin. Du lyssnar ju på P4 Kalmar med mig Svante, med Annika och Gabriel som nu när klockan är 8:30 bjuder på nyheter. Och det handlar om att idag hålls ju rättegången mot en tidigare dömd Kalmar-rånare.
1: Som nu anklagas för att försökt mörda en äldre kvinna genom att kväva henne med en röd plastpåse. Innan dess ska mannen ha låtsats varit polis för att ta sig in på bårhuset i Kalmar för att titta på en död kropp.
2: Det var innan jul förra året som personalen från ett boende i Kalmar ringde polisen. De hade hittat en äldre kvinna som bodde på boendet medtagen och hon andades konstigt. När de förstod att en annan boende, en man i 30-årsåldern, hade varit inne på kvinnans rum och ska ha försökt kväva henne, larmade de polis. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha använt en röd soppåse.
3: Det var vid 7-tiden på fredagsmorgonen som en man tog sig in i butiken och försökte öppna kassan.
2: Samme man har tidigare dömts till fängelse för rån mot en tobaksaffär i Kalmar och flera andra brott. Innan mordförsöket på boendet ska mannen ha försökt ta sig in på sjukhuset i Kalmar, där han ska ha uppgett att han var polis och ville in på bårhuset för att vara med på en obduktion. Men personalen på sjukhuset släppte inte in honom. Nu står mannen inför rätta för försök till mord. Han nekar till brott.
1: Det rapporterar Nick Näslund och P4 Kalmar är på plats på rättegången idag.
0: Vi ska höra därifrån under den här morgonen såklart. Och trots att det är förbjudet så händer det faktiskt att häktade personer pratar eller på något sätt kommunicerar med varandra.
1: Ja, bland annat genom att skrika så att det hörs genom väggarna. Problemet det förekommer även på nybyggda häkten enligt Ekots rapportering. Men det här har man tagit höjd för när man bygger det nya häktet i Kalmar, säger kriminalvårdsinspektör Albert Gagai.
4: Nu är inte det nya häktet riktsatt än, men vi känner oss trygga med hur det är byggt för att kunna säkerställa att det inte ska kunna ske att intagna som inte får ha kommunikation med varandra har det helt enkelt.
5: De häkten runt om i landet som har problem med att fångarna skriker till varann består av så kallade modulhus.
4: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus utan det är ett annat. Och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
5: Och att säkerställa att häktade personer inte pratar med varann är något som kriminalvården tar på stort allvar.
4: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varann.
1: Anton Lindskog var reporter här.
0: Och så tar vi väl om hur det gick i gårdagens Speedway derby mellan Västervik och Dackarna från Målilla.
1: Ja, det var strid på kniven där och det blev till sist Västervik som tog hem det. 46-44 slutade det och allting avgjordes i sista heatet. 4600 var på plats för att se det hela.
0: Häftigt ju.
1: Ja, verkligen.
0: Speedway är igång. Igår alltså derbyfest i Västervik. Det är också vägarbetsfest så här i maj, eller hur?
1: Ja, men det brukar vara det.
0: Ja, de är överallt. Ett och annat vägarbete att rapportera om just nu var Alida.
6: Ja, det är ett som pågår på Riksväg 35 över Rum som har dragit igång för dagen. Och där är det så att det är vakt och lot som styr trafiken. Det är asfaltering som pågår. Så att det kan ju börja bygga på med köer där. Annars så är väl kanske rusningstrafiken förbi. Det är lite lugnare just nu. Men man får fortsätta tipsa oss såklart om trafikläget via 020 999 444.

0: levde då, va, med sina familjer under tiden. Det är ju det vi vill visa också för allmänheten, att den är öppen då, det här. Det finns ju många sådana här ställen som är sålda och privatiserade, de man inte kommer att få tillgång till, men Gapen är alltid öppen. Vi har, allmänheten ska ha tillgång till Gapen, och fyren ska vi hålla lysande.
1: Och fiskmåsarna skränar på, de är helt livsfarliga den här tiden på året, vaktar sina ägg noga. Albin, vad känner du då när du kommer ut hit?
2: Jo, men det är ju verkligen ett ställe för sig själv. Det är ju inget redigt dess likt sån här i Kalmarsund, liksom en öppen fyr och det. Och det är ju spännande liksom hur man kunde leva här ute, familjen och allt förr i tiden för att hålla fyren lysande.
1: Ja, det bodde ju alltså 5 familjer här ute året runt, och horisonten är helt öppen. Nu blir det Radiosporten med Jonas Enarsson.
3: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
4: Arsenal are Premier League champions once again.
5: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen. Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången.
3: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham, som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
7: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
3: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough, som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
8: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här 3 poängen, så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
3: Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion, Jonas Enarsson.

0: Grace Abrams, That's So True.
1: Och jag är ute vid Garpens fyr tillsammans med Conny och Albin Kalmteg som är med i Garpens vänner. Det här är en historisk plats, Conny, och förra året så uppmärksammade ni en mycket tragisk händelse som hände 1925.
2: Ja, det var det så att det var ett antal ungdomar då som båten kantrade och de drunknade, alltså ett större antal personer då. Så att vi hade en liten uppmärksammad ceremoni för det här där släktingar till dem då kom och ja, vi la lite blommor i vattnet och så här och minst den tragiska händelsen då, va? Som det var 100 år sedan då förra året.
1: Fram till slutet på 60-talet så bodde ju fyra familjer permanent här ute, ja, statligt anställda.
2: Bodde just då, men då var fyren var bemannad så att säga fram till dess. Så kom ju automatisering och hela den här delen och då avfolkades det här helt och hållet.
1: Och då var det ett gäng ungdomar då som ville in till Dalskär?
2: Ja, då 1925. Ja, så var det det som, det var väl lite party där inne på Dalskär och de väntade då på båt som skulle komma och hämta dem. Men det drog väl ut lite på tiden så de tog en egen segelbåt och den blev lite väl överlastad och så kom den kastvind och då kantrade den och sjönk omedelbart. Och på den tiden så var det ju inte många som kunde simma. De som bodde på ön och detta här, de kunde naturligtvis simma. Men de blev ju neddragna också. Folk klamrade sig fast i det. Jättetragiskt. Man ser det från land vad som hände. Men på den tiden då skulle du sätta segel och segla ut. Och då var det för sent.
1: Ja, det är en väldigt tragisk del av historien kring Garpens fyr. Albin, kan du känna historien när du är här ute?
3: Jo, det är klart. Man ser ju den överallt. Det som vi sa när vi gick runt här. Man ser kvarlevorna av den gamla fyren och sånt. Liksom det, allting finns ju kvar i luften. Så är det ju. Jo, man kan ju ändå föreställa sig lite. Det var ju inte bara guld och gröna skogar såklart, även om det är väldigt fint där. Så.
1: Lite kärvt i november kanske?
3: Ja, det kan ju vara lite. Det är ju på havet i november. Det kan ju vara lite annorlunda än hur vi har det nu i maj här.
1: Men när vi traskar runt här, jag nämnde det förut, så är det ju då, det är fiskmåsa, det var någon till fågelsort som var...
2: Skräntärna är det också här mycket, faktiskt. Svan och mås och skräntärnan.
1: Och den där skräntärnan,
2: ja, den kan vara lite giftig. Jag har själv fått att den har knackat på mitt upp i huvudet någon gång då, att de tycker att man är för nära deras bon och sånt. Så att de är väldigt snabba och effektiva, det får jag lov att säga.
1: Man fattar grejen, det är ungar som ska skyddas, men ändå.
2: Ja, ja. Sen när väl ungarna är kläckta så blir det ett helt annat lugn. Då är de inte aggressiva på samma sätt.
1: Och när blir det?
2: Ja, det kommer ju här vid lagom till säsongen kommer igång i princip kan vi säga, så är det mycket lugnare här. Mm.
1: Men alltså det öses ju på här, vi ser ju ut, alltså Albin, kan inte du beskriva vår utsikt?
3: Jo, det är ju helt fantastiskt kan jag säga, man ser ju Öland och Degerhamn, inte, det känns bara som ett stenkast härifrån. Så nej, det är fantastiskt den här vyn, det... Det är svårt att förklara det, men nej, det är vackert.
1: Jag förstår precis vad du menar, Albin. Och det är ett glittrande Kalmarsund och en klar blå himmel med solen. Ja, Conny och Albin, vi har det rätt gött alltså.
2: Det är det faktiskt. Det är en liten förmån.

0: GES heter de, Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Om Gabriel, du och jag och Annika skulle starta ett band, skulle vi kunna heta 10?
1: Ja, det har du rätt i.
0: Kylander, Ilmoni, Ekberg.
1: Ja.
0: Här kommer de, 10.
1: Inte så dumt.
0: Nej, inte så dumt. Nedläggningarna, eller nedläggningen ska jag säga, av sågverket i Nybro kommun kom som en överraskning för GS-facket.
1: Ja, och det slår ju hårt mot de anställda där och kommer troligtvis att påverka hela orten, menar Joakim Mörk som är ombudsman i GS-facket.
2: Det här är ju en arbetsplats som har funnits under väldigt lång tid i olika ägarkonstellationer och vi pratar ju uppåt en 45-50 kollektivanställda, så det är klart det slår ju stenhårt.
1: Staffan Emriksson, han har jobbat i 31 år på sågverket där, men nu går den tiden mot sitt slut.
3: Ja, det var ju som en smäll i ansiktet. Man förstår inte riktigt vad de sa. Det blev en stor tomhet med en gång, men först kände man lite ilska och sen kom ledsamheten och massor med funderingar.
1: Mer om nedläggningen hör du i vår app Sveriges Radio.
0: Och sen om en lite märklig och konstig händelse som hände en student på Linnéuniversitetet som blev alltså spetsad på ett staket, och det är vid en studentpub på campus i Växjö det hände i helgen.
1: Ja, och så blev han hängandes där då tills räddningstjänsten nådde fram. En smärtsam sådan eftersom det här staketet hade gått igenom låret på honom. Overkligt beskriver Jonathan Trickers det hela, som han är ordförande för Slottstallarna, alltså studentpubben då där det hela hände.
4: Jag får samtal, meddelanden om att det är en kille som har fastnat i våran grind. Senare kommer det fram att han har fastnat i en av piggarna som är högst upp på staketet. En pigg har gått igenom själva låret och stack upp en liten bit ur låret på honom.
0: Jag ryser när jag hör det här. Ja. Som en hulling längst upp.
1: Ja, det är ingen trevlig historia.
0: Vad skulle han där och göra då?
1: Ja, men han hade ju glömt sin plånbok inne på pubben och fick då den briljanta idén att försöka klättra över det här spetsiga staketet och så slutade hela på det här viset.
0: Hur gick det för honom då?
1: Ja, men P4 Kronoberg, de har ju uppgifter om att trots det här otäcka scenariot så ska ändå omständigheterna, eller han ska utifrån omständigheterna klarat sig bra, vilket ju ändå känns skönt på något sätt.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Medina. Viva l'amor. I P4 Kalmar som nu lämnar över till våra ekonyheter. Klockan är nämligen 9. Här är Christian Lönner.
1: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
2: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett och där det nu har gått ner i intensitet till följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland. Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
3: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
5: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
6: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
7: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars, då Angelina födde barn, låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
8: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter. Och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
7: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
6: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson, och reporter det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Solig morgon och förmiddag är den här onsdagen den 20 maj. 17-21 grader, något svalare vid kusten. Ikväll kommer en del moln och under natten så väntas det regn. Det är kanalen som du lyssnar på. Nu ska vi få trafik med Alida Viktor.
9: Ja, men vi ska börja i Mönsterås på Älgerumsvägen. Där är räddningstjänst på plats. Det ska handla om ett utsläpp på vägen. Så att det kan ju också vara halt på sträckan. Men man får passera lite försiktigt där förbi räddningstjänsten på Älgerumsvägen i Mönsterås. Annars vägarbete som drar igång vid den här tiden nu. I riksväg 35 Överum. Där är det lots och vakt som styr trafiken. Så det kan bli väntetider. Men också riksväg 40 mellan Ankarsrum och Vimmerby i höjd med Storsjön. Där pågår också vägarbete idag. Tips oss via 0200 999 444.

0: Robin Neville i P4 Kalmar. Klockan är 9:10. Ett nytt tillfälligt elstöd ska betalas ut till svenska hushåll. Här ska vi få veta mer om nu. Jag säger nämligen god morgon till Johanna Gren. Hej Johanna.
1: Hej, hej. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Du är pressekreterare på Försäkringskassan. Kan du hjälpa våra lyssnare med att vad ska man göra för att få in de här pengarna på sitt konto?
1: Ja, men först och främst så är ju här ett stöd som kommer att betalas ut automatiskt. Så att det är ingenting man behöver ansöka om. Men däremot då för att man ska få pengarna så snabbt och smidigt som möjligt så behöver man anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Och det här behöver man göra senast den 25 maj. Och det gäller också då, även om man är kund hos Swedbank, så måste man kolla att man har ett konto i det kontoregister. Men sen så har vi betalat ut elstöd tidigare. Och är det så att man tidigare fått elstöd av oss, då har man redan det här registrerat. Och då behöver man inte göra någonting. Utan då kommer pengarna bara komma automatiskt.
0: Jag fattar. Och om man inte har något konto alls registrerat någonstans då, får man pengarna på något annat sätt i brevlådan då?
1: Ja, men precis. Man behöver inte vara orolig att man inte ska få något elstöd, utan det kommer vi betala ut då. Men det kan ta lite längre tid. Och om det inte finns något konto hos Swedbank, då kommer vi kolla om man har något konto hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, och så betalar vi ut pengarna dit. Och skulle vi fortfarande inte hitta något konto, då kommer vi att skicka en utbetalningsavi.
0: Okej, så oavsett vad man gör så kommer pengarna, men om man är lite aktiv och registrerar sig där det behövs så får man dem 25 maj, sa du det?
1: Senast den 25 maj så måste man ha ett konto registrerat.
0: Just det.
1: Och sen kommer vi att få, då kommer man få pengarna under juni månad och senast i midsommar så kommer de allra flesta ha fått sina pengar.
0: Mm. Välbehövliga pengar i kassan där kanske innan midsommar. Det här elstödet, Johanna, är ju baserat på vad man har förbrukat i el under januari och februari. Och det är 29 öre per kilowattimme i elområde 4 som vi tillhör. Hur mycket jobb, extra jobb innebär det här för er på Försäkringskassan?
1: Ja, men vi ska ju se till att alla utbetalningar av elstöd blir korrekta och att de sker i tid. Och sen har vi också byggt upp en tillfällig bemanning då för att kunna svara på frågor. Så ja, givetvis så är det ju en hel del jobb för oss.
0: Är det mycket frågor ni får?
1: Ja, det är en hel del frågor. Så. Sen tänkte jag också så här, passa på att säga också en sak som kan vara bra att tänka på i det här sammanhanget. Och det är ju att man ska vara uppmärksam på bedrägeriförsök. Alltså när det blir sådana här utbetalningar, då är det ju sådana liksom, som ja, man kan kanske passa på och liksom försöka lura människor i det här. Så att man ska vara medveten om att varken ni på Försäkringskassan eller banken kommer att höra av sig och be någon att lämna ut sina kontouppgifter eller liksom logga in någonstans. Så om det händer, då ska man avsluta samtalet och anmäla det till polisen helt enkelt.
0: Har det varit har ni märkt av ett ökat försök till just bedrägerier nu i och med det här?
1: Alltså ingenting som jag känner till på det sättet. Men man vet ju att i sådana här sammanhang så passar den här typen av sådana som vill lura människor på. Det kan vara ju en sån liksom tillfälle att försöka sig på sådana saker.
0: Jag fattar. Jättebra att du uppmärksammar det, Johanna. Pressekreterare på Försäkringskassan. Alltså pengarna kommer helt enkelt.
1: Mm.
0: Tack snälla. Trevlig onsdag, hörru.
1: Mm, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Superlim och så silvertejp då.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Vad vet vi i nuläget, Gabriel?
2: Vi vet så mycket som att en man i Australien fick se en rejäl överraskning när han stod och skulle fixa salladen till den där steken han höll på att...
0: Redan roligt!
2: Att angöra, eller säger man så, angöra, man angör en brygga. Ja, han hade i alla fall goda vänner över på middag.
0: Mm. Nej, det, så kan jag inte heller säga. Goda vänner, en kalimbal du pratar om.
2: Nej, vi ska inte gå åt det
0: goda
2: hållet.
0: Goda vänner på middag. Vi börjar om.
2: Vi börjar om.
0: Vi gör så här.
1: Och nu har vi med oss
3: omvärldskollen.
2: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
0: Och vi ska till Australien, Gabriel.
2: Det ska vi göra. För en man där öppnade en salladspåse. Du vet, en sån här med färdig sallad man kan köpa i vilken butik som helst. Inför att han stod och gjorde sin stek där i köket. Du kan inte sluta skratta. Men grejen här då i alla fall, det var ju att fram ur den här salladen så kryper det en liten grön groda som följt med i plastpåsen.
0: Fy! Ja. Ja. Alltså en levande groda.
2: Den var levande. Den hade klarat sig
0: vidrig
2: hela vägen då, gissar jag, från där man har skördat den här salladen och på något sätt med i förpackningen där och in i butik. Och där kommer han och går och plockar på sig en påse och följer med honom hela vägen
0: hem. Han har överlevt.
2: Ja, eller hur? Visst är det märkligt. Men först trodde han att det var hans kompisar som han skulle skoja med honom. Men så lyckades de reda ut det där. Så var ju inte fallet. Utan den här hade ju följt med. Och de blev goda vänner, den här grodan. Och
0: vännen,
2: faktiskt. Han döpte grodan till Greg. Men efter ett tag då...
0: De blev goda vänner?
2: Ja, han hittade väl något band med den här grodan. Jag vet inte. Så pass i alla fall att han döpte honom till Greg då. Och så kontaktade ju då givetvis butikskedjan då som där han köpte den här salladen, och de säger ju att det här var ett enstaka fall. Det är inte så att det kryllar av grodor i våra salladspåser liksom. Och bad om ursäkt gjorde de också, och han fick till och med en ny salladspåse där utan groda från butiken. Greg då,
0: grodan
2: blev senare då utsläppt i en liten damm i närheten då där den här mannen bodde. Och som en rolig grej så, och lite ceremoniellt, så spelade han den här låten i samband med utsläppandet av grodan.
0: Ser vi, ja, Crazy Frog.
2: Crazy Frog, ja.
0: Jag ser Greg framför mig nu, kliver ut från att ha varit nära att bli uppäten och istället släppt in damm.
2: Precis, och Australien, jag tänker att giftiga grodor finns det väl där, eller man vill ju inte gärna sätta gaffeln i den.
0: Nej. Ska vi lägga det här i vårt grodarkiv?
2: Det tycker jag vi ska göra.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: And you're cutting through it. Don't make me do it.
1: Ny låt med Tilly Kristiansson, Shotgun, med Tilly som ju är från Öland. Och på en annan ö har du varit den här morgonen, Annika. Kan du kort beskriva din morgon?
2: Ja, jag står nu och i Bergkvara hamn och ser ut mot Garpens fyr som jag besökte. Det var historiens vingslag där ute.
1: Du är lite svårt tagen
2: att,
1: har jag hört.
2: Jag är tagen, för det är svårt att ta in att där ute bodde det 4 familjer fram till 1968 och fyllde på fotogen var fjärde timme. Detta karga, häftiga landskap, en riktig sommarpärla som ger lite temat den här morgonen. Nu ska vi få en minuts eko, va?
1: Ja, ska vi få.
3: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. 3 alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
4: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck, och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
1: Grattis, gråsuggan! Äntligen på något sätt kanske fått en uppmärksamhet som den, jag vet inte, men förtjänar kanske. Du som lyssnar, vad säger du? Lite Pet Shop Boys så här 9:30 en onsdag morgon i maj. It's a sin. Annika, Gabriel, jag som heter Svante. Vi säger tack för att du lyssnar på oss och önskar en trevlig morgon och en fin onsdag.

0: It's in alltså, Pet Shop Boys. Klockan är 9:30. Gabriel ska leverera senaste nytt i våra lokala nyheter. Och det handlar om en rättegång.
1: Som startar idag mot en man i 30-årsåldern som misstänks för att ha försökt mörda en äldre kvinna på ett boende i Kalmar där de båda bodde. Mannen ska ha använt en röd soppåse för att försöka kväva kvinnan som senare hittades medtagen av personal på boendet. Samma man som tidigare dömts för rån ska tidigare försökt ta sig in på bårhuset i Kalmar genom att låtsas vara polis.
0: Jag ska säga det, vår reporter Erika Norberg finns på plats på den här rättegången idag och jag ska prata med henne om sådär en 10 minuter här så får vi senaste nytt därifrån. Ett problem på flera häkten runt om i landet är att fångar kan kommunicera med varandra genom väggarna.
1: Och problemet förekommer även på nybyggda häkten enligt Ekots rapportering. I Kalmar så byggs just nu ett helt nytt häkte. Albert Gagaj, kriminalvårdsinspektör där, menar att det här måste man ta på allvar.
2: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varandra.
1: Dock ska det här inte vara ett problem som berör häktet i Kalmar utan de häkten som vi har runt om i landet då, som har det problemet med att fångar skriker till varandra genom väggarna. De häktena består ofta av så kallade modulhus.
2: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus utan det är ett annat och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
0: Och så ska vi kalla det en undersökning, Gabriel.
1: Ja, men gymnasieläraren Jenny Julin bad sina elever skriva vad de hade gjort om det motsatta könet inte fick vara ute efter 8 på kvällen. Svaren skilde sig markant. Så här svarade tjejerna.
3: Jag hade tagit ett kvällstopp med mina vänner och gått hem i bikini. Min mamma hade inte behövt sitta upp och vänta på mig. Jag hade inte behövt ha...
4: Killarna skriver att det inte skulle göra någon större skillnad, medan tjejerna är mer utförliga, berättar hon.
3: Jag hade inte behövt kolla mig runt hela tiden. Jag hade kunnat ta bussen hem. Jag hade kunnat gå på mysiga kvällspromenader när jag inte kan sova.
4: Jenny har gjort den här mätningen i 10 års tid nu och gör den med 2 till 3 års mellanrum. I många av svaren återkommer samma sak. Friheten att kunna röra sig ute utan rädsla.
3: Killar är inte alltid medvetna om den här friheten som ni har och som vi inte har, bara för att vi är födda kvinnor.
4: Samtidigt menar hon att ansvaret för förändring ligger på flera håll i samhället.
3: Självklart så är det ju föräldrarna som ska fostra sina barn. Och sen är det ju skolan också. Och det är politiker. Det är ju, hade jag haft svaret på hur vi skulle göra det här så hade jag ju blivit politiker själv kanske.
0: Mm. Vad tror du man kan göra då för att de här breven ska se annorlunda ut framåt?
3: Det här brevet hade jag kunnat skriva på 80-talet, 90-talet. Hade sagt likadant ut. För det är alltid den som tjänar på det, som inte riktigt vill lyssna, man ifrågasätter, tänker så illa har ni inte det, vi är ändå ett av de mest jämställda länderna, absolut, men svart på vitt, det som står i de här breven, det som står i de här vittnesmålen, det har sett likadant ut.
1: Gymnasieläraren Jenny Julin säger det.
0: Mm. Starka berättelser där.
1: Verkligen. Tankeväckande.
0: Exakt, tåls att tänka på. Bra Gabriel, tack för detta. Vi hörs om en stund igen. Du lyssnar på P4 Kalmar. Nu, en titt på trafiken. Får jag gissa, Lida Viktor, att det handlar om vägarbeten?
5: Ja, det stämmer rätt bra. Jag tänkte nämna 2. Först riksväg 35 genom Överrum. Där blir det en del köer. Det är Vaktolott som styr trafiken vid beläggningsarbetet där. Och sen länsväg 136 i höjd med Borgholm. Där sitter det uppe trafikljus och det kan bli väntetider även där emellanåt. Och vill man tipsa oss om saker som stör trafiken, ring 020 999 444.
0: Alida, du som kan det mesta vad det gäller trafik i alla fall. En fråga, jag vet inte om du kan svara på den, men jag stod i morse när jag körde till jobbet vid det här trafikljuset, tillfälliga trafikljuset strax söder om Borgholm som du berättade om, som de har ställt upp i vägarbetet där. Helt ensam, klockan var 4:15, kanske stod där 4-5 minuter. Vet du hur de där trafikljusen, hur de fungerar?
5: Ja, men det finns lite olika sätt som de fungerar på. Det vanligaste är att det är tidsinställda trafikljus, så att då är det grönt lika länge som det är rött, och det finns inte så mycket mer att göra än att stå och vänta tills det blir grönt och tills det slår om.
0: Det spelar alltså inte roll om det är bilar eller inte, utan man har en viss, det är tidsintervall helt enkelt.
5: Ja, precis. Men sen finns det trafikljus med sensorer också. Och de känner ju av om det kommer trafik och så. Men det är inte alltid det funkar felfritt heller. Det kan vara så att man står lite för långt ifrån och då reagerar inte trafikljusen, och då fortsätter det vara rött. Och det kan också vara så att om någon kör mot rött så flippar de ur lite de här sensorerna, och så kan det dröja lite tills det börjar fungera som vanligt igen med när det blir grönt och när det blir rött. Men vanligast är tidsinställda trafikljus då.
0: Mm. Tack för detta. Jag visste väl att jag kunde lita på dig. Det känns lite konstigt att man står där helt ensam nämligen.
5: Ja, förstår det.
0: Ja. Jag gnäller inte, men nu har vi fått ett svar. Den allvetande trafikreporten Alida Viktor. Tack.
5: Tack.

0: Kimberly med Eternity. Om jag ska sammanfatta den engelska fotbollen just nu så är det väl med glädje, ångest och en hel del kalabalik.
1: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser det vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.

0: Omöjligt att inte sjunga med lite grann till. Vinnare av Eurovision Song Contest 2026, Bulgariens bidrag Dara med Bangaranga. Härligt att säga också. Bangaranga. I slutet av december förra året, bara ett par dagar före julafton, fick polisen in en anmälan om att det skett ett mordförsök på ett av socialtjänstens boende i Kalmar. En man som bodde på boendet hade försökt kväva en annan brukare, och idag så inleddes rättegången mot den här mannen. Och på plats på rättegången finns Erika Norberg, eller du har klivit ut ifrån rättegångssalen, Erika. Hur är det där inne? Hur är stämningen?
1: Ja, men det är väldigt lugnt. Jag gick faktiskt ut från tingsrättshuset för jag kände att om jag ställer mig här och börjar prata med Svante i radio, då kommer alla som sitter i de här tysta korridorerna att höra vad jag pratar om. Det pågår ju flera förhandlingar bakom dörrarna här inne, så jag sitter utanför just nu. Det är väldigt lugnt. Det är bara den här misstänkte mannen då som sitter i rättssalen och hans advokat. Kvinnan som det handlar om i det här fallet, målsägaren då, hon har ju faktiskt avlidit, gjorde hon, för ett par månader sedan. Inte inget kopplat till det här misstänkta brottet då.
0: Och vad var det som hände? Ja, förlåt, fortsätt.
1: Som pratar. Ja, men det är åklagaren som just nu då beskriver händelserna helt enkelt och vad polisen har sett i sin förundersökning.
0: Ja, vad var det som hände då på det här boendet några dagar före jul?
1: Ja, men det var en kvinna då som var i 80-årsåldern som hade bott på boendet några år. Hon hade en permanent plats där. Hon hade fått besök på kvällen i sitt rum kvällen den 21 december. Och den här mannen som står inför rätta idag, han var tillfälligt placerad på boendet i avvaktan på ett beslut om lämpligt stöd för honom. Personal såg att han var inne hos kvinnan. När de kollade till henne så de fick inte fram att det hade hänt något konstigt. Hennes andning var ansträngd, berättar de dock. Och sen morgonen efter, då berättar hon för personalen att den här yngre mannen då ska ha försökt att kväva henne.
0: Och vad gör personalen då?
1: Då ringer de polisen och vi har precis fått höra det här samtalet med polisen i rättssalen. Och polisen åkte dit ganska snabbt och det var tur, tänker jag, för att mannen då, som dock ska påpeka, han är fortfarande bara misstänkt. Han var på väg ut från det här boendet och han hade en påse i fickan.
0: Bara när du är där inne, ni hör samtalet, ja. Tittar på mannen, vad kan du se då för reaktioner hos honom?
1: Jag har inte sett några reaktioner hos honom. Han sitter bredvid sin advokat. Jag ser ryggen på honom, hans hår. Han sitter och plockar med några papper som han har framför sig.
0: Vad säger han om vad som händer då?
1: Ja, men i förhören som man kan läsa i utredningen så säger han att han var där inne och gav kvinnan massage. Och han använde en påse och en kudde och hade detta mellan hennes huvud och sina händer för att han tyckte att det kändes obehagligt att ta direkt på hennes hud. Så han har ju hittills då förnekat brott.
0: Men kvinnans bild då, det är något annat det?
1: Ja, hon säger att den här mannen försökte hjälpa henne att dö, för det gick i hennes sjukdomsbild. Hon hade bland annat ångest och oro och sa ofta att hon inte ville leva längre. Och i förhör och samtal med personalen efteråt så har hon sagt att den här unge mannen försökte bara hjälpa henne och vara snäll. Men samtidigt så fick hon ju panik. Han avbröt, beskriver hon, och personalen beskriver att hon var väldigt rädd efteråt. Och som jag berättade, hon har ju nu då efter det här avlidit och kommer inte vara med vid rättegången. Men det finns flera förhör inspelade och det finns också dokumentation av skador som enligt åklagaren då tyder på att hon har varit utsatt för tryck och försökt att ta sig loss. Och så har man också hittat DNA på en påse som man hittade i mannens bostad.
0: Finns det något vi kan säga om den här mannen som vi vet om?
1: Ja, men han har ett förflutet kriminellt, bland annat han är dömd för misshandel och rån tidigare. Han har missbruksproblem dokumenterade och man misstänker också nu att han har en allvarlig psykisk störning. Och polisens utredning visar att han har fått psykiatrisk tvångsvård flera gånger. Han medicineras också för psykisk sjukdom. Och dagen innan det här hände på boendet, då kom han in på sjukhuset i Kalmar och hävdade att han var polis och ville se en död person på bårhuset. Men blev inte insläppt då, så han hade ju nyligen varit i kontakt med polis innan de här misstankarna väcktes.
0: Tack för att du lämnade rättegången en stund, Erika, och berättade för våra lyssnare. Du får springa in igen nu, men vi hör väl dig mer under den här dagen. När väntas det komma en dom?
1: Det är rättegång idag och så är det på måndag nästa vecka. På måndag nästa vecka då ska vittnen från personalen höras bland annat. Så då blir det väl 2 veckor från och med måndag, kan jag tänka mig.
0: Mm. Säger Erika Norberg, ackompanjerad av massa fåglar.
1: Måsar.
0: Måsar.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län. Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!
0: Ja, passa på att skicka in till P4 Nästa Stjärna, som ni hörde Micke berätta om. Bara lyssna på fågelsången igen. Det finns inget bättre. Hej Annika.
2: Hej. Ja, den är...
0: Den slutar alltid när vi säger det.
2: Jag vet, då blir det liksom genast tyst, va?
0: Du?
2: Hörs lite svagt. Mm.
0: Vi har ju pratat här av och till under någon vecka eller två här att det är många som just nu firar att de har varit gifta under en längre tid.
2: Ja, diamantbröllop. Det är tydligen något slags rekordår i diamantbröllopsfirarpar.
0: Mm.
2: Som är ett ord.
0: Exakt. Och det dyker upp lite här och var folk som firar det här bröllopet som berättar om hur man får äktenskapet och sådär och hålla ihop. Och jag tycker de är så fina och jag har hittat ett par här som jag inte kan sluta lyssna på nästan. Det är Maud och Sture Sundin. De är från strax utanför Gävle och de har varit gifta i över 60 år. Vi kan väl börja med att höra bara när Maud förklarar Sture och vice versa.
3: Mm. Ja då, han är lite strulig ibland. Hon fungerar i lugn och ro. Vi pratar som vanligt med varann och inte bråkar, utan det är bara som det här. I lugn och ro så fungerar det bra. För jag gör det hon säger, förstås.
0: Han är lite strulig ibland och tycker Maud. Och Sture tycker att ja, hon fungerar när jag gör som hon säger.
2: Nycklar finns hos det här paret.
0: Ja.
2: Men hon säger också lugn och ro, ja, flera gånger.
0: Ja.
2: Det tänker jag också är goda ledord.
0: Ja. Ja. Ge varandra plats och utrymme och kärlek och glädje såklart. Hur träffades de då? Ja, så här.
3: Vi är ute och cykla här och då kommer jag förbi här på Utvalnes. Och då var Sture i potatislandet. 15 år var han då. Ja, och jag tyckte han var ju fin.
0: De är så kära i varandra fortfarande.
2: Eller mer pojke kanske, ute i potatislandet. Och pang sa det.
0: Och där kom Maud cyklandes och tyckte han var så fin.
2: Det är så man ska möta sin kärlek,
0: ja,
2: är det inte det?
0: Du ska också få ett konkret tips av Maud här. Det är lika enkelt som genialt.
3: Var snälla mot varann så mycket det går.
0: Svårare än så behöver det väl inte vara?
2: Nej, inte alls svårare än så. Var snälla mot varann.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ni vet det vid det här laget, tror jag. Den här onsdagen den 20 maj bjuder på strålande sol och någonstans mellan 17 och 21 grader. En sydlig vind som vid kusten kan väl göra sig lite mer påmind än inåt landet. Eftermiddagen lite enstaka stackmoln, och framåt natten kan också komma några regnskurar. Jag och Annika, vi bugar och bockar och tackar för den här morgonen och lämnar med varm hand över till Anja och Julia som tar över nu när det blir förmiddag. Julia finns i Oskarshamn. Det ska handla om musik, det ska handla om mat och så ska det handla om studenten, denna glädjens högtid. Eller? Nej, inte riktigt för alla. Det kan vara ganska tufft också ur ett ekonomiskt perspektiv. Fortsätt bara lyssna så får du allt detta. Nu Ekonyheter, klockan är 10.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen, och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor, där det förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet, och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen, men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Där visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Välkommen ska du vara till P4 Kalmar. Jag heter Anja Kontor, har med mig Olivia och också Julia. Blås och stråk, ta studenten. Det kan vara ångestfyllt. Matluft ska det bli, och så är det världs. Bidagen, kände välkommen till vår förmiddag.

0: Don't get me wrong. Först ut i förmiddagen med Julia, Olivia och Anja. Pretenders var det där. Julia på plats. Är du Oskarshamn, Julia, eller lite utanför?
1: Ja, en bra bit utanför. Jag är i Bockara just nu.
0: Hur är läget i Bockara? Ge oss en bild.
1: Det är varmt, kan jag säga. Underbart väder ute. Vi hörde ju morgonen om den vackra morgonen. Jag kan säga att vi har en minst lika vacker förmiddag framför oss. Otroligt vackert och lite sådär bubblande varmt, du vet. Det är på gång.
0: Jag hade mitt premiärbad igår.
1: Nej, hur var det? Och vart?
0: Det var i Mörbylånga på södra Öland och jag tänkte, det var ju iskallt.
1: Jag kan tänka det. Vad var det för grad i vattnet?
0: Vad kan det vara? Man domnade inte, så att det kanske var runt 16-15. Men det var så här att jag tänkte att jag ska i alla fall vara 30 sekunder, så att jag höll i, räknade under och sen sprang jag upp.
1: Men jag rekommenderar. Men du, hur var det där du gick ner då? För vissa är ju så noga med att de vill ha stränder, eller vill man ha sten, eller vill man bara liksom rätt ner från en brygga? Vad kör du?
0: Jag gick ner för en stege, men det var ju väldigt mycket sjögräs och sånt nere. Men jag gillar att gå i, liksom, du vet, att man känner till lite hur det är.
1: Ja, precis. Man vill inte få någon sjögräsöverraskning.
0: Nej, och så var det så här, det var fyra unga tjejer som skulle doppa sig samtidigt. Och de var jättekola, jättefina, så skulle de äta pannkaka ute på bryggan. Men det blåste ju så himla mycket. Och jag doppade mig, men de doppade sig inte, utan de skrek. Och sen så sa de, är det där man ska doppa sig, där du doppar sig? Nej, det här är bara tanter som doppar sig, sa jag på den här bryggan.
1: Nej, men så jag bara det var mysigt med lite pannkaks.
0: Eller hur? Där också. Så jag tänkte om du kanske skulle hinna ta ett dipptopp, Julia. Men berätta vad du ska göra där du är i din fina bygd.
1: Ja, men precis. Vi ska ju fira kulturen lite. Det är ju en speciell dag idag för kulturskolan. Och sen så är det ju också en speciell dag för bina. Så vi ska ut och surra lite och kolla hur bina mår.
0: Absolut. Vi skulle ju inte klara oss utan bin, kan man säga.
1: Det hade inte gått så bra.
0: Det hade inte gått så bra, för de är involverade i vår tredje tugga vi tar i livet. Det kan vara bra att veta. Men Julia, det ska bli jättekul att följa. Vi hörs alldeles snart igen.
1: Ja, då kommer det låta, kan jag lova.
0: Det är en bra blåsestråk. Hej så länge.
1: Hej.

0: I Just Might med Bruno Mars i P4 Kalmar denna förmiddag när solen strålar över hela länet. Och Malin Flodén kommer in i studion, ska köra nyheter, uppdatering för dig. Och vi börjar, Malin, med idag onsdag så börjar rättegången mot en man i 30-årsåldern.
1: Han misstänks för allvarliga saker, nämligen att ha försökt mörda en äldre kvinna på det boende i Kalmar där de båda bodde. Han ska ha använt en röd soppåse för att försöka kväva den här kvinnan som senare hittades medtagen av personal på boendet. Samma man som tidigare dömd för rån, han ska tidigare ha försökt ta sig in på bårhuset i Kalmar genom att låtsas vara polis. Vi är på plats, vår kollega Erika Norberg är på den här rättegången idag.
0: Mm. Och en student på Linnéuniversitetet blev spetsad på ett staket vid en studentpub på campus i Växjö i lördags.
1: Ja, fler tråkigheter. Den här studenten blev hängandes där tills räddningstjänsten nådde platsen. Overkligt, så säger Jonathan Tricker som ordförande för Slottstallarna, studentpubben där det här hände.
2: Jag får samtal, meddelanden om att, ja, att det är en kille som har fastnat i vår grind. Senare kommer det fram att han har fastnat i en av piggarna som är högst upp på staketet. En pigg har gått igenom själva låret och stack upp en liten bit ur låret på honom.
1: Det är ju många frågetecken kring det här, men den här, om vi ska kalla det spetsade studenten, ska ha glömt sin plånbok på puben och då försökt klättra över det här spetsiga staketet och fastnat. P4 Kronobergs uppgifter säger att studenten efter omständigheterna har klarat sig bra.
0: Så sa Malin Flodén. Julia Löfqvist finns på plats utanför Oskarshamn och andra kontor i studion.
3: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län. Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Crazy in love med Jill Jonsson i P4 Kalmar. Att ta studenten, det beskrivs ofta som livets gladaste dag. Men för många unga så innebär våren istället en ångest och en minsta krossad ekonomi. Men det finns en nationell stödorganisation, lite sådär dold kanske, men som kan nå ut till länets ungdomar om de nu lyssnar. Och det via digitala chattar och terapi. Och vi har med oss Klara Gustafsson som är verksamhetsutvecklare från Maskros barn. Välkommen!
1: Tack ska du ha, tack.
0: Du, det ska ju vara livets glada dag det här med studenten. Man tar av hatten, man springer och tjoar och käkar och håller på. Varför är den perioden så tuff för många unga med svåra hemförhållanden?
1: Jag skulle säga att det handlar om två saker. Dels så handlar det om att man... Det är en dyr period med många olika utgifter. Mössan kostar skjortan och kostymen eller klänningen man ska ha på sig kostar en hel del det med. Och så ska man vara med på en massa saker. Alla förväntas delta och chippa in på olika sätt. Det är baler och det är mottagningar och det är plakat och allt vad det är. De här kostnaderna är någonting som alla inte har råd med. Men det kan också vara så att man är orolig att ingen kommer stå där på utspringet och ta emot den. Eller att det är en tid av mycket alkohol och i familjer där det redan är ett problem så kan det visa sig extra tydligt i studenttider. Och så handlar det ju också om oron inför själva vuxenlivet. Nu ska jag bli vuxen och kanske på egen hand och inte ha så många som stöttar mig i det.
0: Om det sitter kanske unga människor och lyssnar nu i Kalmar, Nybro eller Västervik och känner precis den här ångesten, vad är det vanligaste de skriver till er i chatten? För ni har ju en chatt där ni kan hjälpa människor, unga människor.
1: Många pratar just om oron inför utspringet. Hur ska det bli? Kommer någon ta emot mig? Kommer jag få ha en mottagning? Kommer mamma eller pappa dyka upp onykter? Den typen av känslor och oro. Men också mycket av det som jag sa om att så man kan känna stressen inför att skolan försvinner nu. Rutinerna, luncherna, kompisarna, sammanhanget. Och så ska man stå på sina egna ben och vet kanske inte precis hur man ska göra när man ska söka in till högskola eller man ska söka ett jobb eller allt det där som hör vuxenlivet till kan komma ganska plötsligt och vara ganska oroväckande och ge ångest.
0: Om man är väldigt ung i länet nu och så känner man sig helt ensam inför studenten, vilken hjälp kan man få från er? För ni har ju hjälp både via chatten och digitalt.
1: Om man chattar med våra chattvolontärer så får man chatta med ett vuxet maskrosbarn som själv har gått igenom någonting som liknar det man själv har varit med om. Någon som också har haft ett tufft hemma. Så man får chatta med någon som känner igen sig i många av de känslorna som man själv kanske sitter med men som har tagit sig igenom det där. Och så får man ett exempel på att det kanske kan bli bra framöver. Man får också råd och stöd för hur man kan tänka och sådär. Man kan också träffa våra digitala kuratorer och precis samma där. Då kan man få 10 samtal antingen på skärm eller om man hellre vill prata i telefon. Då kan man ligga hemma i sängen och prata om det skulle vara så på en trygg plats där man mår bra. Och så får man prata med en kurator som hjälper en att navigera alla de där känslorna.
0: Nu ska ju ni utvidga, ni finns i några städer, ni ska utvidga Umeå och Östersjöregionen är ju också, kan ju bli möjlig för en expansion. Varför är det viktigt att bredda sig?
1: Ja, men vi vill ju finnas för så många som möjligt. Det finns över 700 000 maskrosbarn i Sverige. Och vi vill att alla de ska veta att de inte är ensamma utan att det finns många som har det som dem och det finns hjälp att få.
0: Klara Gustafsson, verksamhetsutvecklare vid organisationen Maskros barn. Tack för att du var med och berättade i P4 Kalmar.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Hej.

0: Half of me hörde vi där med Grätsola i P4 Kalmar. Alldeles strax är nyheter med Malin Flodén här i programmet. Jag ska berätta också att från Cannes så rapporterar man att Sebastian Stan är tillbaka på korsetten. För 2 år sedan så var det ju han som porträtterade Donald Trump i den kontroversiella The Apprentice. Marvel-stjärnan har dåliga nyheter om Trump i USA. Han säger vi är riktigt, riktigt, riktigt illa ute. Och det gör han som en av huvudrollerna i den norsk-rumänska tävlingsfilmen Fjord. För 2 år sedan så spelade han ju Donald Trump som fastighetsvalp i 1980-talets Ali Abbasis The Apprentice. Tid för Malin med nyheterna nu, och vad börjar vi med, Malin?
1: Absolut senaste nytt, och jag tänker faktiskt lämna över ordet till Olle Tyrbo, vår sportansvarige här, som har rykande färska nyheter.
2: För så här är det nämligen att alldeles nu så blev det klart vilka Kalmar FF kommer att få möta i Svenska Cupen i sommar, när de allsvenska lagen kommer att kliva in i den här cupen. Och man kommer att få möta antingen Division 2-laget BK Astrio från Halmstad eller Ängelholm från Division 1 som de spelar i då i den andra omgången i den här cupen. Någon gång i slutet av augusti kommer man få möta antingen då Astrio eller Ängelholm.
1: Så, fotbollslovers, gör en notering.
0: Alltså det här är ju så färskt som det kan bli. Alltså.
2: Man känner... Det är så färskt jag känner.
0: Ja, pappret är inte
2: på. Ja, det luktar, nej.
3: Tack, Olle.
1: Och sen har jag med mig andra nyheter också. Då handlar det om det nya häktet i Kalmar. Det är ju så att trots att det är förbjudet så händer det att häktade personer pratar eller kommunicerar med varandra. Bland annat genom att skrika så det hörs igenom väggarna. Problemet förekommer även på nybyggda häkten enligt Ekots rapportering. Men det här, det har man tagit höjd för när man bygger det nya häktet i Kalmar. Det säger kriminalvårdsinspektör Albert Gegaj.
4: Nu är inte det nya häktet riktigt satt än, men vi känner oss trygga med hur det är byggt för att kunna säkerställa att det inte ska kunna ske att intagna som inte får ha kommunikation med varandra har det helt enkelt.
5: De häkten runt om i landet som har problem med att fångarna skriker till varann består av så kallade modulhus.
4: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus, utan det är ett annat. Och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
5: Och att säkerställa att häktade personer inte pratar med varann är något som kriminalvården tar på stort allvar.
4: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varann.
1: Så är det, och reporterinslaget här var Anton Lindskog.
0: Och vi vill ha tips.
1: Vi vill jättegärna ha tips, för jag kan inte säga det nog många gånger. Vi är din radio, du som lyssnar, så se till att tipsa oss om sånt som du vill höra i P4 Kalmar. Det kan vara någonting du vill att vi granskar, titta närmare på, någonting som skaver i dig som du tycker är fel. Det kan vara någon fin gärning du tycker borde lyftas och kanske inspirera andra. Stort som smått, vitt som brett, hör av dig via mail om du vill det. p4kalmar@sverigesradio.se, telefon 0480 59 000, eller om du rör dig i sociala medier, hitta oss där och skriv ett meddelande.
0: Lyssna till Malin, hon vet vad hon talar om. Jag heter Anja Kontor, snart ska vi över till Julia Lövqvist som finns på plats i Bockarna utanför Oskarshamn. Det blir blåst, det blir stråk. Vi ska också hänga på matluffarna som ska ut igen. Dessutom är det världsbidagen. Kanske en av de viktigaste dagarna som finns.

0: Där hörde vi Dance Monkey med Tones and I. Ja, nu har Kulturskolan i Oskarshamn en slags demovecka där de åker runt och låter elever bekanta sig med blås och stråk. Och därför nu så har du stannat i Bockaraskolan, Julia.
1: Jajamän, här pågår det ju musik för fulla muggar. Och här framför mig då finns bläckblåspedagogen Maria Scheik. Hej Maria!
2: Hallå, hallå!
1: Jag bryter i mitt i spelandet. Hur är läget?
2: Jo, men det är bra, tack. Det är fint och soligt och vi har roligt.
1: Underbart. Ni har ju precis avslutat en demonstration här på förlogstadiet i Bockara. Hur gick det?
2: Ja, men det gick jättebra tycker jag. Det är alltid roligt att få komma ut här och visa instrument till nya klasser, nya barn och nya energier.
1: Ja, för vad är en demovecka för någonting?
2: Ja, men då åker vi ut och visar.

0: trombon. För mer klarar jag inte att bära. Jag har ju en del till. Och sen har vi stråkinstrumenten då, som visar fiol och lite sånt där.
1: Men finns det något instrument som är så där bäst lämpat för barn att få testa på?
0: Ja, men det är precis de som vi visar nu. De som är lagom. För de ska ju börja spela i tvåan här, gör vi i våran kommun. Och de är ganska lagom, för de är lagom stora, lätta att bära. Så att det är inte, och liksom sådana som man vill att barnen ska se lite mer. För gitarr och piano och trummor, så här, det ser de ofta ändå. Men vi vill gärna visa dem instrument som inte syns så mycket.
1: Jag var ju med här inne lite nyss här. Då visar du upp trombon just. Det var ingen som satte den riktigt utan lite ledtrådar.
0: Nej, vilken skräll va?
1: Brukar det vara så?
0: Ja, men det brukar vara så där faktiskt. Man brukar få lite vilda gissningar ibland. Vad heter det här instrumentet? Gurka eller saxo, klarifon, allt möjligt kan man få liksom.
1: Men hur viktigt är det att ni från kulturskolan åker runt och träffar de här yngsta?
0: Ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Det liksom utbildar både dem, och så vi får ju träffa barnen och vi får träffa alla lärarna runt omkring. Men också vi får visa de instrumenten som kanske bara syns i orkestersammanhang till exempel. Man kanske hör dem väldigt mycket i filmer eller spel eller sådär. Men man ser dem inte lika mycket. Så det är jätteviktigt att vi får komma ut och visa dem.
1: Ja, för det här tv-spelsintrot som vi hörde nyss, som ni började med, det kör ni också innanför eleverna. Och herregud vad de löser upp.
0: Ja, precis. Det är ju alltid skitbra att välja låtar som de känner till, sådär som de har hört. Den och Bara Bade Bastu brukar gå bra.
1: Just det, den hörde jag också här på klarinett kanske det var.
0: Ja, precis.
1: Ja, satte den. Men du, varför kommer ni ut till dem? Varför kan inte eleverna komma till er?
0: Ja, men de har ju rätt mycket annat att göra nu den här tiden på året. För det är klart, de kommer ju till oss. Nästa vecka ska de komma till oss, tänkte vi. Då bjuder vi in så de får komma och pröva alla instrument. Och lite fler än vi har visat nu. Så de får testa vad funkar, vad känns kul och vad skulle jag kunna tänka mig att spela. Om jag skulle välja något så.
1: Och om jag får gissa, är det trummor och gitarr som är mest poppis, eller?
0: Ja, men piano och gitarr är väldigt poppis. Och sen trummor kommer ju därefter. Vi andra kommer därefter också. Men det är viktigt då att vi får synas lite extra.
1: Just det, lite draghjälp.
0: Ja, precis.
1: Men du, hur brukar det bli då med tillströmningen efter ni på kulturskolan har varit ute här och haft er demovecka?
0: Ja, men det är de här veckorna som vi liksom får de stora söktrycken. Det är här vi får in alla elever nästan egentligen. Så det är rätt mycket, man får mycket efter den där kvällen när de får komma och prova instrument. Så då rullar det på.
1: Det är rätt viktigt då att vara ute på skolorna.
0: Ja, jätteviktigt är det. Och det ser man när vi är ute och undervisar. Att när vi åker runt på skolorna och... Hej, där kom en gammal elev till mig. När vi åker runt på skolorna och går där med någon låda som ser lite konstig ut. Och så ser andra barn, så vad är det där för någon konstig låda? Och så frågar de, och så får man någon elev här och någon elev där. Så det är jätteviktigt faktiskt.
1: Toppen. Om du vill, återgå till spelandet. Bläckblåspedagogen Maria Scheik. Du, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
0: Tack så mycket själv för att ni kom.
1: Så ska vi se om vi kan få prata med några elever strax, Anja, som har fått vara här och titta på och lyssna. Och kanske lite klia lite i fingrarna för.
2: Men blev du sugen då, Julia, och gå loss på någon klarifon?
1: Vi gjorde ju det här i skolan. Då kom inte de ut till oss. Vi fick komma till kulturskolan.
2: Ja, det var så det var.
1: Men jag fick aldrig något ljud i de här blåsinstrumenten. Det bara, eller ljud blev det, men det bra lät inte.
2: Ja, det är inte svårt. Alltså.
1: Jag spelade... kanske får ta revansch.
2: Ja, vi får ta det i eftermiddag när du kommer hem.

0: Would I Lie to You med Charles Eddy, Petra Kalmar, är du lyssnar till Anja, Julia och Malin. Vi är så glada att vi får vara ditt sällskap under den här förmiddagen. Idag ska det bland annat handla om matluffarna som ska ut på vägarna igen. Ni vet, de som kommer hem, kolla vad du har i ditt kylskåp och fixar och donar, lagar mat, diskar för att få lite bostad och lite hjälp. De har ju varit ute och träffat så mycket människor i Sverige och nu har det också blivit teater av det hela. Sista föreställningen ikväll, det ska vi uppmärksamma. Vi ska också tillbaka till Julia som är ute på blås- och stråkäventyr i Bockhöra utanför Oskarshamn. Och världsbidagen är det idag.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Så den där kommer vi ju sjunga ganska många gånger i sommar på torg och gator och privata grillfester nu, Kulturnytt.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu, så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.

0: Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck, Malin Flodén har kommit in i studion och vi ska uppdatera dig kring senaste nytt. Idag så hålls rättegången mot en tidigare dömd Kalmarrånare som nu anklagas för att ha försökt att mörda en äldre kvinna genom att kväva henne med en plastpåse.
1: Ja, och innan dess så ska mannen ha låtsas vara polis och i den rollen försökte ta sig in på bårhuset i Kalmar för att titta på en död kropp.
2: Det var innan jul förra året som personalen från ett boende i Kalmar ringde polisen. De hade hittat en äldre kvinna som bodde på boendet medtagen och hon andades konstigt. När de förstod att en annan boende, en man i 30-årsåldern, hade varit inne på kvinnans rum och ska ha försökt kväva henne, larmade de polis. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha använt en röd soppåse.
3: Det var vid sjutiden på fredagsmorgonen som en man tog sig in i butiken och försökte öppna kassan.
2: Samma man har tidigare dömts till fängelse för rån mot en tobaksaffär i Kalmar och flera andra brott. Innan mordförsöket på boendet ska mannen ha försökt ta sig in på sjukhuset i Kalmar, där han ska ha uppgett att han var polis och ville in på bårhuset för att vara med på en obduktion. Men personalen på sjukhuset släppte inte in honom. Nu står mannen inför rätta för försök till mord. Han nekar till brott.
1: Det rapporterade Nick Näslund och vi har ju reporter på plats på den här rättegången. Erika Norberg är där och vi lär höra mer om det här under dagen.
0: I sommar så kliver de allsvenska lagen in i den andra omgången av Svenska Cupen i fotboll och idag så lottades vilket lag Kalmar FF kommer att få möta.
1: Och nu är det bara en dryg halvtimme sen som vi fick svar på vem det är eller vilka det blir. Och det blir antingen BK Astrio från Halmstad som spelar Division 2 eller så blir det Division 1-laget Ängelholm som Kalmar FF kommer ställas mot i slutet av augusti.
0: Det var pinfärska nyheter.

0: Go med Yasuo där i P4 Kalmar. Det blir nyheter från Ekot bara om några sekunder. Man kommer bland annat att prata om drönarlarmet i Vilnius. Vad var det som hände? Klockan är 11.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det här det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal. Det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson till förordnad områdesdirektör somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
4: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
3: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
1: Och reporter här det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner. Det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack Johan Westerberg. Anja Kontor heter jag, Julia Löfqvist är utanför Oskarshamn. Och Malin Flodén sitter vid desken för att ge dig de allra senaste nyheterna. Och vi är så glada att du är med oss. Solen skiner. Det är lite lillördag kan man väl säga, för det är ju ändå onsdag.

Don't Waste Your Love med Sanna Nilsson. Senaste nytt här är att i höst så kommer Super Traditional Festival till Skansen. Ja, den heter så. Och det är en festival som ska samla några av de mest nyskapande artisterna inom samtida folkmusik. Och det kommer bli gränsöverskridande, lovar man. På endagsfestivalen så kommer bland annat, jag håller i dig nu, så kommer de här uppträda. The Tallest Man on Earth, Sara Parkman, Valkyrien Allstars, Lena Willemark, Päivi Hirvonen och Rostam Millashari. Och vi gör den här festivalen för vi själva har längtat efter att i vår stad, en plats där stökig, rolig, mörk och mäktig musik får ta plats. Och som avstamps i ett arv som alla har svårt att bruka och älska, säger skivbolaget. Ja, 12 september är det då dags för den här festivalen och om 5 dagar så släpps biljetterna. Love is in the air, så kan det vara när det är så här varmt.

0: Love is in the air med John Paul Young. Jag ska också säga att vi har en liten tråd ute idag som Svante och Annika startade med i morse. Det är många fina kommentarer, men du får jättegärna gå in och skriva. Det handlar om det så här underbara stället du gärna åker till. Är det en strand i Västervik? Är det en skog där du på något sätt får väldigt mycket ro och kan bara ligga och titta upp alla furor? Är det hemma hos någon? Eller är det något särskilt land som du tycker jättemycket om att åka till? Jag gillar till exempel staden Wien. Det var alldeles för länge sedan jag var där nu. Och bara jag ser Wien på tvn så blir jag alldeles matt av lycka. Malin, efter problem nu så ska vi gå över. Vi ska gå över här nu till nyheter. Efter problem på flera häkten runt om i landet. Det är ju att fångar kan kommunicera med varandra genom väggarna. Det här ska man ju få stopp på nu, för det är ju bökigt.
1: Precis. Problemet förekommer inte bara på gamla häkten, alltså i gamla byggnader, utan på även nybyggda sådana. Det är en liten granskning som Ekot har gjort. Och här i Kalmar så byggs ju just nu ett helt nytt häkte. Albert Gegay, som är kriminalvårdsinspektör, han menar att det här, det är någonting att ta på allvar.
2: Det skulle till exempel kunna leda till att man förstör utredningar och annat om man lyckas kommunicera med varandra.
1: Till exempel genom att skrika högt och ropa genom väggarna och så. Men det här, det ska faktiskt inte vara ett problem för det nya häktet i Kalmar. De häkter runt om i landet som har problem med att fångarna skriker till varandra genom väggarna består av så kallade modulhus.
2: Det häktet som byggs i Kalmar är inte ett modulhus, utan det är ett annat. Och där har vi också tidigt i projektet diskuterat just den här frågan om överhörning och annat för att säkerställa att man bygger på ett sätt där vi kan känna oss trygga i verksamheten.
1: Mer att höra om detta finns i appen Sveriges Radio.
0: Och i sommar så kliver de allsvenska lagen in i den andra omgången av Svenska Cupen i fotboll. Och idag så lottades vilka lag Kalmar FF kommer att få möta, Malin.
1: Ja, det är ju ett lag de ska möta där i höst. Och det laget blir antingen BK Astrio från Halmstad som spelar division 2, eller så blir det division 1-laget Ängelholm som Kalmar FF kommer att ställa sig mot i slutet av augusti. Så oavsett så spelar ju Kalmar FF då i en högre division. Mer än så tänker jag inte spekulera i vilket de helst vill möta.
0: Oavsett så håller vi tummarna.
1: För att det går bra för Kalmar FF. Lite lokalpatriotiska.
0: Ja, det måste vi få vara ändå. Det måste vi få vara.

0: Alesha Dixon där med The Boy Does Nothing. Idag har ju lågstadieeleverna i Bockaraskolan i Oskarshamn kommun haft besök från kulturskolan, och under förmiddagen har ju de lite, pyttelite, fått testa blås och stråk, men kanske mest kika på instrumenten. Visst är det väl så, Julia?
1: Det stämmer bra, och här är några som är sugna på att testa lite olika blåsinstrument kanske. Jag säger hej till Ebbe, Alva och Maja. Hej på er!
2: Hej!
1: Hörrni, Ebbe, vad tyckte du om att kulturskolan var här och tittade på alla instrumenten och visade upp dem?
2: Bra.
1: Vad fick ni göra för någonting då? För de visade upp lite instrument. Jag kom in på slutet. Då visade de upp lite instrument. Det var en trombon och det var en trumpet. Vad hände då? Vad hände då, Alva?
3: Vi fick lyssna på instrument.
1: Just det, de spelade upp dem. Kunde ni gissa rätt då?
3: Nej, inte riktigt på alla.
1: Men hur ser det ut? Spelar ni musik någon av er?
3: Nej.
4: Det gör du.
1: Ebbe, vad spelar du för något?
5: Piano.
1: Och hur länge har du gjort det? För du är 7 år och går i ettan. Hur länge har du spelat piano?
5: Jag har inte tränat så mycket, så jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Men går du på kulturskolan eller lär du dig piano någon annanstans då?
5: Jag lär mig hemma.
1: Hemma, okej. Okay. Jag förstår. Du kanske har någon förälder eller någon annan som är duktig?
5: Min mamma har det.
1: Min mamma? Vad fint. Men hur är det med er då, Alva och du, Maja? Är ni lite sugna nu på att börja testa med instrument?
6: Ja.
1: Varför då, Maja? Vad är du sugen på? Är det något speciellt som stack ut?
6: Nej.
1: Oj, då kom du åt lampknappen där. Vi tände den. Men fanns det inte något du kände så här? Åh, den där såg rolig ut. Den skulle jag vilja testa.
6: Nej.
1: Och du då, Alva?
3: Kanske trumpeten.
1: Ja, den lät lite rolig.
3: Mm.
1: Men hur var det nu? Var det någon av er som hade något instrument hemma? Förutom Ebbe och hans piano. Inget instrument. Vad gör ni på fritiden då?
3: Vi brukar leka med kompisar ute och sånt.
1: Jag förstår. Och du hade ett instrument, Maja. Nej, du hade inte heller någonting. Maja, om du skulle vilja testa ett instrument, vad skulle det vara för någonting?
7: Piano.
1: Piano, varför då?
7: Det ser roligt ut.
1: Hur låter piano?
7: Lite olika. Det är svårt att uttala det.
1: Ja, det är lite svårt att härma kanske, men man klinkar lite på tangenterna ibland, visst är det så?
7: Ja.
1: Vad tror ni då? Kommer ni vilja testa och gå till och lära er spela något instrument?
3: Ja, det vill jag.
7: Nej, jag tror inte att jag riktigt har tid.
1: Inte har tid? Varför då?
7: Mycket att göra hemma.
1: Vad gör du för något då, Maja?
7: Lite allt möjligt.
1: Träffa kompisar?
7: Ibland.
1: Och vad mer?
7: Vilar.
1: Vilar, ja, men det är skönt att vila. Och du då, Ebbe, kommer du fortsätta med pianot eller kommer du testa på något annat instrument?
5: Jag fortsätter och testa på något nytt.
1: Ja, vad skulle det kunna vara då? Det var ju blås och stråk idag, va? Skulle det kunna vara något?
5: Kanske något annat vill jag nog lära mig.
1: Någon elgitarr, är det lite tufft?
5: Jag vill testa på trumma.
1: Trumma? Ja, vad kul. Hålla takten. Har du testat den en gång?
8: Nej.
1: Det är ganska svårt. Hörrni, stort tack för att jag fick prata med er, Ebbe, Alva och Maja. Och lycka till i ert musikutövande.
3: Tack.
4: Hejdå.
0: Jag tycker det är underbart att Julia, att de säger att de inte har tid. De har inte tid.
9: Det här är P4 Kalmar.
10: Sveriges Radio.

0: Ja, det här det var lokalmusik. Sunhill med Orbinson. Det är du, Anja.
1: Micke Olsson är här inne för att han har ju superkoll på all lokalmusik eller musik överhuvudtaget. Men just nu ska vi snacka om lokalmusik.
0: Ja, för det blir väldigt mycket av den varan nu på fredag. Det är nämligen dags för en lokalmusikdag hela dagen här i P4 Kalmar. Det var ju väldigt uppskattat förra året och det betyder då att varenda låt vi spelar i P4 Kalmar från morgon till eftermiddag kommer vara av artister och band från Kalmar län. Det är inte dåligt.
1: Och hur länge har du som legat på kammaren eller suttit här på redaktionen med dina lurar mitt emot mig och liksom valt ut och jobbat med de här låtarna?
0: Ja, men det är ju, jag har fått en lång lista med 500 låtar som vi liksom har spelat här genom åren eller något sånt där. Och sen skulle jag välja ut ungefär 100 av dem då som vi ska köra nu på fredag. Så de kommer höras och sen förutom det så kommer det också 3 stycken artister och band att spela live. En i morgonen, en i förmiddagen och en på eftermiddagen. Svinkul! Vi har Elvira Lindqvist som spelar i morgonen. Vi har Kalmarbandet Esplanaden på förmiddagen. Och sen har vi då från Oskarshamn Molly Maynott som spelar på eftermiddagen.
1: Ja, hon som var med i Idol.
0: Precis, jag undrar ifall hon är trött på den stämpeln.
1: Jag tror hon är det.
0: Det får vi kolla på fredag.
1: Vi kollar det på fredag. Jag har bytt lite låtar här så vi ska hinna prata lite mer, Micke. Jag tänkte på det också, att du är involverad i ett annat stort musikaliskt projekt.
0: Ja, det är väldigt mycket musik just nu. Förutom musikdagen så kommer det också tjatas om P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora musiktävling som vi har varje år. Det är inskickningsperiod just nu, så har man fortfarande inte skickat in det där bidraget så är det hög tid. Måndag 25 maj, det är ju bara några dagar bort, en knapp vecka, då är det deadline. Så det är dags att skicka in ett bidrag till tävlingen. Det gäller dig som är lokal artist. Det är en låt som ska vara max 3,5 minuter lång och får inte vara släppt innan den 1 mars. Och allt om hur man skickar in den här låten, det hittar man om man söker på P4 Nästa Stjärna.
1: Och det är ingenting att tveka på med tanke på att man har dragit in jättemycket när det gäller just förband att få repa och komma fram i Sverige. Så jag menar, här har du en jättestor yta att repa på, fast du får dessutom ett pris.
0: Ja.
1: Du hamnar i Musikhjälpenburen.
0: Om man vinner allt, då hamnar man i Musikhjälpenburen. Det hamnar också på A-rotation här på P4, vilket då sammantaget är Sveriges största radiokanal, och då får du 3 miljoner lyssnare varje dag.
1: Joho! De här är nog miljarder lyssnare.
0: Vad är det då?

0: fenomenet BTS där.
1: Och lokala nyheter blir det nu här med Malin. Det kommer bland annat handla om, alltså det är så ruska saker, men naturligtvis om det som hände i sågverket i Orrefors.
2: Ja, för igår kom beskedet att sågverkskoncernen Vida lägger ner sågverket i Orrefors. Staffan Emriksson, han har jobbat där i 31 år när han igår fick veta att hans arbetsplats ska lägga ner.
3: Ja, det var ju som en smäll i ansiktet. Man förstod inte riktigt vad de sa. Det blev en stor tomhet med en gång. Men först kände man lite ilska och sen kom ledsamheten och massor med funderingar.
2: Och nedläggningen av sågverket i Nybro kommun kom ju som en överraskning även för GS-facket. Det här, säger de, är någonting som kommer påverka hela orten, eller närmare bestämt, det menar Joakim Mörk som är ombudsman i GS-facket.
4: Det här är ju en arbetsplats som har funnits under väldigt lång tid i olika ägarkonstellationer, och vi pratar ju uppåt en 45-50 kollektivanställda, så det är klart det slår ju stenhårt.
2: Reporter i inslaget som finns att höra om detta i appen Sveriges Radio är Anton Lindskog. Där finns alltså mer att höra i frågan.
1: Ja, Malin, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men vi kan väl säga så här, till en minst sagt ovanlig händelse.
2: Ja.
1: En student på Linnéuniversitetet blev spetsad på ett staket och det vid en studentpub på campus i Växjö i lördags.
2: Spetsad på ett staket? Jag ser bilder direkt, och det är dessutom så att den här studenten blev hängandes där tills räddningstjänsten kom fram och hjälpte till. Overkligt, säger Jonathan Trickers om det hela. Han är ordförande för Slottstallarna, alltså studentpubben där det här hände.
5: Jag får samtal, meddelanden om att det är en kille som har fastnat i vår grind. Senare kommer det fram att han har fastnat i en av piggarna som är högst upp på staketet. En pigg har gått igenom själva låret och stack upp en liten bit ur låret på honom.
2: Ja, och den här spetsade studenten då, om vi ska kalla honom så, han hade glömt sin plånbok på pubben och då försökt klättra över det här spetsiga staketet. P4 Kronobergs uppgifter säger att efter omständigheterna mår den här studenten ändå bra.
1: Det var, tyckte jag var väldigt skönt att höra det.
2: Ja.
1: För just ordet spetsad gör att man blir helt livrädd.
2: Nej, jag ser vilja jag inte vill föreställa mig.
1: Malin Flodén ger dig nyheterna den här förmiddagen. Julia Löfqvist är utanför Oskarshamn. Det ryktas att hon ska till ett ställe. Nu ska jag se vad det hette. Det hette Djupeträsk. Vad som händer där, det ska ni bara få ana. Jag tänker, vi kör igång med lite disco nu. Det är ju lite lillördag. Man kommer i stämning nu. Jag har jättemycket färgglada kläder på mig idag. Man vill att det ska vara lite drag, lite glädje. Take it away, Petra Marklund.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund i P4 Kalmar när Julia Löfqvist har tagit sig till det stället jag nyss påannonserade. Du får säga det själv, för det är tydligen en idyll.
1: Vet du vad jag säger så här? Helen, vart finns vi just nu, i detta nu?
2: I vackra Djupeträsk.
1: I Djupeträsk, den här platsen som en av våra lyssnare var att hylla i våran lilla tråd vi hade ute den här morgonen om sommarpärlor i Kalmar län man måste besöka. Då var det en som skrev Djupeträsk. Och jag förstår ju varför det nämns, men kan inte du berätta, varför är du här? Vad betyder den här platsen för dig?
2: Jag är faktiskt uppvuxen här och jag bodde i huset bakom dig som är den gamla malmgårdsbyggnaden.
1: Det är en äldre träbyggnad, riktigt sån här faluröd med vita knutar.
2: Och den troligen runt 1850 finns gården i våran ägo. Och så är jag uppvuxen i det huset och sen efter 30 år i USA har jag flyttat hem för 1,5 år sedan. Och bor i det huset, det nya huset som är 40 år gammalt.
1: Välkommen hem.
2: Tack.
1: Men du, hur kommer det sig att du flyttar tillbaka efter så många år?
2: Många olika personliga anledningar. Men det här är platsen att bo.
1: Jag förstår det. Kom, vi gå lite runt det här huset där du bor. Det är ju en otroligt vacker plats. Jag ska förklara för lyssnarna, så slår ett äppelträd precis här bredvid oss ut i blom.

0: Hörd.
1: Ja, det blir jag. Det är mycket minnen härifrån. Underbara minnen.
0: Är du glad att du valde att flytta hem?
1: Ja, jo det är. Livet var inte som man kanske hade tänkt sig, men det här är platsen att vara på, helt klart.
0: Helt klart.
1: Och det är underbart.
0: Är du här ganska mycket? Man kan ju säga ibland att mitt hem är min borg. Är det något som stämmer överens för dig, Helen?
1: Jo, det gör det. Och som sagt, jag har ju bott här när jag var liten och växte upp här. Och sen har jag varit borta härifrån typ 30-40 år. Jag bodde någon annanstans ett tag. Men nu, efter alla dessa år, så är jag tillbaka hemma. Det stämmer.
0: En liten vindbris kommer här mot oss nu. Saknar du platsen när du var borta?
1: Ja, både och. Det här har väl alltid varit hemma givetvis, men jag har väl haft det bra borta också. Men det har alltid varit det här som har varit hemma i Djupträsk, helt klart.
0: Men du, det är ingen jätteenorm plats här. Lilla byn kallade Katrin som tipsade om Djupträsk därom. Men by vet jag inte. Det finns knappt en matbutik. Det finns ingen matbutik. Nej, det är några hus.
1: Fem gårdar är det väl, tror jag. Ja, ungefär stämmer. Fem gårdar. Och Katrin är min kusin.
0: Ja, det är Katrin, din kusin, som har tipsat. Jag bad henne om vi kunde få ringa upp henne. Men då har vi ju kusinen här, Helen, då, vid hennes vackra hus. Ja, är ni ett gött gäng här då?
1: Ja, det är vi. Fast nu är vi väl bara tre egentligen som bor här permanent. Men det kommer väl fler förhoppningsvis.
0: Just det, ni kan passa på nu och locka lite nya. Varför ska man bo i Djupträsk?
1: Ja, jag menar, du ser ju själv varför. Det är en underbar plats med helst nu i maj månaderna, allting grönt och fräscht och ja, vad heter det?
0: Det prunkar här.
1: Ja. Det är ju en helt underbar plats. Och lugnet. Ja. Allting runt omkring.
0: Men du, vi bad ju folk om sina sommarpärlor som man kunde tipsa. Vi är ju turistland, det kommer ju mycket folk hit på somrarna. Hur hade det känts om det nu kommer en massa folk här? Det låter ju underbart. Jag kan säga till er som lyssnar, det är underbart vackert här också. Men Helen, hur hade det känts om det kommer en massa bilar här och turister runt i Djupträsk bland de här fem gårdarna?
1: Nej, jo visst, det är en pärla vi vill dela med oss av, men kanske inte för mycket. Men många av Oskarshamnstrakten vet ju var Djupträsk ligger och kommer. Och mycket på sommar, eller ja, den här tiden på året, väldigt mycket folk som kommer, cyklar, går, åker igenom. Och det är ju helt naturligt varför, om man ser vad du ser framför dig. Med all grönska och all natur och runt omkring.
0: Jag tror jag är lite förvånad över hur vackert det är, dels på grund av namnet. Djupträsk låter ju inte så vackert.
1: Nej, det gör det väl inte. Det här är ju som vi kallar för träsket då här nedanför. Men det är ju faktiskt väldigt vackert. Och jag är inte säker, men förr säger de att någon gång bak i tiden så ska väl havet ha gått ända hit upp. För det är ju som en fara nerifrån havet och upp hit. Och sen tog det beslut här någonstans. Om det är sant eller inte, det vet jag inte, men den ska vara bottenlös. Jag har inte testat.
0: Och det gör små kaninöron i luften när vi blickar ut över den här bottenlösa träsket som alltså kan vart hav en gång i tiden. Du, Helen, stort tack bara för jag fick springa in här på din tomt och prata om Djupträsk. Du skrattar så att du håller handen för munnen. Har du haft det trevligt?
1: Jo. Absolut. Nej, det var jättetrevligt.
0: Jag tyckte också det. Tack för att jag fick komma till Djupträsk.
1: Tack själv.
2: Det är underbara dagar i radiosammanhang när man får vara med om det som vi är med om nu. Julia och jag läser på Facebook. Där är en kvinna som tipsar om en plats som hon gillar. Vi försöker nå henne. Sen dyker upp en annan kvinna på platsen som är hennes kusin. Först gråter hon med Julia för att det är så vackert. Till slut så skrattar de så mycket för att de är så glada över hur fint det blev. Ja, det är underbart att jobba med P4 Kalmar och lokalradio.

0: Och Anna Wass med ABBA. Finns det någon som kan sjunga om uppbrott lika bra som Agneta Fältskog på svenska? Jag vet inte, jag tror inte det. Jag har hört The Winner Takes It All 100 miljoner gånger, men det är varje gång som att det är en ny skilsmässa på något sätt. Ja, väldigt, väldigt bra röst såklart, och ABBA är ju fantastiska. Matluffarna Sara Nyblom och Henrik, de ska ut på vägarna igen, och den här gången så handlar det om två turer. Konceptet är de lagar mat hos främlingar i utbyte mot en sovplats, men ikväll är det en helt annan scen som gäller för Sara. Vi ska snart prata om det. Välkommen Sara!
1: Tack så mycket!
0: Du, när ni kliver över tröskeln till helt främmande människor, hur är det att hamna så direkt och naket i deras liv?
1: Ja, men det är rätt häftigt. Det känns liksom mest bara roligt. Och det är väldigt berikande när man får göra det och komma in i människors vardag när det inte bara är fest och kalas. Liksom.
0: Vad är det som gör, tror du, att ni... För de öppnar sina hjärtan ganska fort för er. Vad är det som händer där? Är det maten? Är det ni som delar på saker ni har varit med om?
1: Jo, men det gör vi ju mycket. Och sen tror jag det är lite sättet man är på. Man får anpassa sig efter dit man kommer. Men man får vara öppen och glad. Och jag tror att människor behöver träffa nya människor.
0: Ja, det är ju kanske det enda som gäller om vi ska klara oss på det här lilla klotet. Att vi möts mellan fyra ögon, eller vad tror du?
1: Ja, men verkligen. Och sen så är ju visa också att vi är väldigt öppna för vem det är vi möter. Liksom. Det kan vara olika åldrar. Och det gör ingenting om det är killar eller tjejer. Att det gör ju också mycket, för det berikar ju otroligt mycket att möta olika sorters människor hela tiden.
0: Men kan ni komma hem till någon som har, jag tänker då på hur mitt kylskåp såg ut när jag var student. Det kunde ju finnas så här gröt, sockerdricka och någon gammal grönsak. Alltså finns det folk som har ganska tunt i kylskåpet?
1: Det finns det. Det fanns de förra sommaren som precis hade kommit hem från semestern som inte hade någonting nästan. Men det finns i skafferiet och det finns i frysen. Och jag trollar lite. Om det finns något i trädgården så kanske jag tar det också.
0: För du är ju kock.
1: Jajamän.
0: Och Henrik är din käraste.
1: Käraste diskare.
0: Underbart att ha en sån med sig i livet.
1: Jajamän. Det är många som undrar om han ingår när jag kommer. Och det gör han ju nu då. På luffen gör han det.
0: Alltså det här var ju en succé förra året och ni fick ju en mängd inbjudningar. Om man vill nå er nu och bjuda hem er under den kommande turné, hur bär man sig åt?
1: Då får man gå in på Facebook och så söker man på Sara och Henrik på luffen. Och så hittar man vår grupp där och så kan man antingen skriva där eller skicka ett meddelande eller så. Det går jättebra. Det är många som har skickat. Alltså förra sommaren fick vi 80 personer ungefär som ville att vi skulle komma hem. Uff. Och vi hann bara med 16 stycken av på 19 dagar.
0: Ja, jag undrar när boken kommer.
1: Alltså
0: när
1: din... Ja, boken ja. Den får man kanske jobba på lite snart. Ja.
0: Du får börja göra det. Och vi går nu då från köksbordet till teaterscenen, för att ikväll är det faktiskt sista chansen att se din föreställning Att flyga eller inte flyga.
1: Och ja, precis.
0: Teatern Invest i Bäckebo bygdegård, och pjäsen den handlar om mänskliga relationer och rädslor, förväntningar på en flygplats. Hur mycket av det du har hört på luffen har du tagit med dig in i pjäsen?
1: Ja, men det är ganska mycket. Alltså, man ser så många olika människor. Man träffar människor liksom, och deras reaktioner på olika saker. Så att det är klart att i skrivandet så får man ju det med sig också, förstås.
0: Så då hamnade det i en bygdegård i Bäckebo klockan 7 ikväll?
1: Ja, nu har vi varit och haft föreställningar både i Kalmar och så har vi varit i Läckebo i Lindås. Och nu är det Bäckebo som är sist ut. Så då får man komma dit klockan 19 och bara betala sitt inträde och gå in.
0: Du, får jag bara kolla, när drar ni iväg på första luffen?
1: Midsommarveckan. Och i första luffen, tvärs över landet.
0: Och då lyftar ni?
1: Då lyftar vi.
0: I vanlig ordning. Hur bra är folk på att plocka upp en lyftare?
1: Ja, det är ganska bra. Man får inte ha så bråttom heller, och det har man ju inte. Så man väntar tills det kommer någon trevlig människa stannar. Men det är rätt ofta vi får lyft snabbt, faktiskt.
0: Sara Nyblom, vi håller kontakten över sommaren nu, för vi hänger på luffen.
1: Ja, men det kan vi väl göra.
0: Det gör vi absolut. Och lycka till ikväll med spark, spark, spark.
1: Ja,
0: tack så mycket. Hej, hej, hej, hej.

0: End of the World med Miley Cyrus. Kram till dig mamma, det var din favoritlåt, hoppas att du hör den. Först en glaskonstkonflikt. Vänta nu Malin, jag tar om det för det är nyheter, det ska vara perfekt.
1: Ja.
0: Först en glaskonstkonflikt.
1: Som är över.
0: Ja.
1: Som har löst sig. För det så kallade snöbollskriget, för dig som känner igen det, alltså mellan konstnären Ann Wolf och Kosta Boda, det är över. Och tillsammans så grundar de nu ett nytt konstpris, Snöbollspriset.
2: Snöbollskriget är helt borta. Det är så skönt för oss alla. Och även för Ann.
3: Lasse Elfström är ordförande för Ann Wolf Foundation Gotland.
2: Vi fick i uppdrag att försöka kontakta Kosta Boda igen utan juristerna. Och vi fick väldigt fin kontakt.
3: De har ju haft en lång tvist där hon har krävt 15 miljoner mer för snöbollen. Är hon nöjd med det här upplägget nu?
2: Absolut.
3: Det här är då ett pris som Ann Wolf gärna vill ska gå till kvinnor, gärna nordiska konstnärer. Den som då blir utsedd, vad får den?
2: En penningsumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Och sen så tillsammans med Kosta Boda så kommer man få vara där i deras hytta och pröva och laborera med glas.
1: Och reporter här, det var Jonas Neumann.
0: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid och det här visar en ny nationell kartläggning.
1: Sedan 2018 så har anmälningarna ökat med hela 55%. Sammanlagt berördes omkring 233 000 barn, vilket enligt Socialstyrelsen innebär att var tionde barn orosanmälts någon gång under år 2024. Det är flera orsaker som kan ligga bakom den här ökningen, som att tröskeln för att anmäla har blivit lägre och att det har blivit enklare genom digitala tjänster. Men det är ju bara som man tänker. Men en ökning ser vi i alla fall.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.
0: Tycker jag låter fascinerande där. Varför blir vissa äldre? Ja, det kommer handla om ekonheten alldeles strax. Det ska bland annat handla om så kallade omvändelseförsök. Här är Riksnyheterna. Klockan är 12.
2: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
3: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
2: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
3: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu då alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
2: Komplex situation alltså som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är då den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
3: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat det att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
2: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes. För en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
4: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
2: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
4: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
5: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
4: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, ut mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
2: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
4: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
2: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Verja, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
7: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Verja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
6: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
7: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
6: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
2: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Verja. Det var Filip Rönnqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
8: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
9: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
10: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
9: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
11: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
2: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman, i studion Johan Westerberg.
0: Det är för Kalmar i studion, när ni har kontor ute på vägarna för att prata om bidagen snart. Julia Löfqvist står vid desken för att kolla nyheter, Malin Flodén. Så nu vet du det. Det är nämligen så att 7 av 10 svenskar oroar sig för att bina ska få i sig för mycket av alla giftiga bekämpningsmedel. Och idag på den internationella världsbidagen så ska vi såklart ta upp det här.

0: Iconic med 18s. 7 av 10 svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket av giftiga bekämpningsmedel. Och det då från jordbruket när de är ute och samlar sin nektar. Det visar i alla fall en undersökning som gjorts på beställning av Naturskyddsföreningen, Julia.
1: Ja, precis. Och här står jag med Rune Laneborg, före detta ordförande i Döderhult ortens biodlarförening. Hej Rune!
2: Hej, hej! Hej, hej, hela Småland.
1: Hej, hej, hela Småland. Du, framför oss har vi en riktig kultbikupa.
2: Ja, det är en kultbikupa kan man säga. Det är en sveakupa. Jag vill gärna ha lite en gammal kupa i min trädgård. Och det är en, man kallar den för trågkupa. Och det innebär det att man sätter ramarna, flyttar dem bakåt, bygger ut bakåt. Så finns ju de här lågnormalkuporna som man staplar på varandra. Jag har även sådana, men inte hemma i min trädgård.
1: Nej, utan du kör kultversionen. Om vi tar och öppnar upp den här kultbikupan så lyfter Rune alltså upp locket. Det ser ut som en klassisk bikupträlåda skulle jag väl säga, som inte är någon expert. Men när du lyfter upp här Rune så ser vi ju då genom det här plexiglaset en väldans massa bin som kryllar runt här inne. Hur många bor i just den här bikupan, Rune?
2: Man säger på sommaren att här bor en 30, 40, kanske 50 000 bin.
1: Oj!
2: Det är arbetsbin det handlar om i regel. Och ett antal drönare som är de manliga, och de är kanske ett par hundra bara. Och så är det en drottning, bara en drottning.
1: I hela den här är det bara en drottning?
2: Det är bara en drottning i hela kupan, ja. Och det är hon som sköter om det hela. Hon avger ett feromon, ett doftämne, som liksom styr samhället. Och jag skulle säga mer än nu, tappar nästan. Ja.
1: Du, vi ska ju egentligen inte prata om det. Vi ska ju prata om hur bina mår egentligen. I och med den här undersökningen som har gjorts på beställningen av Naturskyddsföreningen. 7 av 10 svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket giftiga bekämpningsmedel. Så jag undrar ju, hur mår ju bina just i din kupa eller bina överlag?
2: Jag tycker att mina bin mår bra. Jag tror inte vi har så mycket besprutade fält här runt det här området. Så att vi har inte det problemet.
1: För det är det handlar om, att det kommer bekämpningsmedel, ja, som bina får i sig.
2: Det är bekämpningsmedel som ett gissel. Det vill vi inte ha. Absolut inte. Och det påverkar ju inte bara våra honungsbin utan även de vildbina vi har som finns ute i sanddyner och i trädstammar och så vidare.
1: Men vad händer då, Rune, om de får i sig de här bekämpningsmedlen?
2: Det är klart att få dem i sig bekämpningsmedel, det kan ju inte vara bra, givetvis inte. Jag kan ju tänka mig det att ett honungsbisamhälle som blir angripet eller som har dragit hem giftnektar liksom, det gör ju att det blir färre bin i samhället. Det påverkar ju yngelsättningen och de bin som kläcks kanske inte känner sig friska när de föds heller, utan de blir svaga. Det blir ett svagt samhälle helt enkelt.
1: Det surrar ju för fullt här runt omkring oss nu. Jag hoppas att det inte finns någon risk att bli stucken, för jag kan vara lite allergisk. Men här har du 3 kultkupor som du kallar dem, som är lite speciella. De är starka samhällen, sa du. Där lite längre bort i utkanten av den här stan, om vi ska kalla det, där har du ett som du kallar lite svagare. Det är just det att där bor inte lika många. Hur tror du att det kan påverka bisamhällena, både de vildbinen och honungsbina, om det blir allt vanligare med de här typen av farliga bekämpningsmedlen?
2: Ja, det är ju givetvis inte bra. Långt ifrån bra. Det vill vi ju inte ha. Bekämpningsmedel, det är ju ett otyg. Absolut.
1: För hur påverkar det dig som biodlare?
2: Ja, det är klart. Jag mår inte bra om inte mina bin mår bra. Om de inte utvecklas som de ska. På grund av besprutningar. Så att då mår ju inte en biodlare så bra.
1: Och vad händer med honungen?
2: Honungen tror jag inte får någon smak utav besprutningen. Jag tror själv inte att bina drar hem så mycket nektar där det är besprutat. De skyr fältet istället och letar nektar någon annanstans. För att bina har ett sånt utvecklat doftsinne så de känner av gifter. Så att det är nog inte så farligt just med den biten.
1: Vi får hoppas det. Du är ju tidigare ordförande i Döderhult ortens biodlarförening. Är det här någonting det pratas mycket om? Och även i andra biodlarföreningar i länet? Har man kontakt med varandra och pratar om det här?
2: Det tas nog upp ibland att det är en oro med besprutningar. Absolut gör det. Och vi har ju en bitidning. Vi får en i varje månad. Det står ju ofta lite grann om besprutningar och binas fiender. Så att visst pratas det om det. Absolut.
1: Hur stort problem tror du att det är i vårt län, i Kalmar län?
2: Ja, det är nog inte mindre i Kalmar län än vad det är någon annanstans, det tror jag inte. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant. Men vi tycker som sagt var inte om det som biodlare. Och bina gillar det absolut inte. Varken våra tambin eller våra vilda bin.
1: Har du märkt någonting då? Du sa att det förmodligen inte är så mycket här runt omkring just dig.
2: Tomfrågan igen.
1: Har du märkt någonting av bekämpningsmedlen? Är det något du har märkt att det skulle ha påverkat dina bin?
2: Nej, det kan jag inte påstå att jag har. För att här där jag bor och har mina bin, det är inget stort jordbruksområde. Utan det är ju mindre bönder som har åkrar här runt om i Döderhultsdalen. Och det tror jag inte det besprutas så mycket i alla fall. Så jag har inte märkt något obehagligt av det.
1: Jag förstår. Tack Rune. För binas skull, både sån här honungsbin och vildbin, så ska man alltså vara försiktig med det man släpper ut i naturen. Så tolkar jag dig. Rune Laneborg, före detta ordförande alltså i Döderhult, ortens biodlarförening. Tack för att jag fick komma och titta på din kupa.
2: Tack så mycket för att du kom och visade intresse.

0: Save the Bees med Philip Ström och Anders Ågren på internationella bidagen. Kanske också lite extra för Rune som Julia just träffade.
1: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen! Lycka till!

0: Kiss from a Rose med Seal hörde vi där i programmet. Otroligt bra låt, verkligen. Jag ska passa på att berätta att det strax är lokala nyheter med Malin Flodén, men så läser jag en recension i farten här innan i Dagens Nyheter. Och där står det att senaste tillägget till Star Wars-världen, då följer man upp serien The Mandalorian med Pedro Pascals prisjägare och gulliga lilla gröna Baby Yoda. Och det är ord och inga visor när recensenter skriver: en uppblåst tv-film som räddas av Ludvig Göransson. Svenskens musik rör sig självsäkert mellan galopperande västentakten, neostadstekno och sentimentala underdogstråkar. Det var typ det enda de tyckte var bra i den här filmen, men det är ju bra. Det är ju väldigt bra för svenskan. Malin har kommit in i studion och vi börjar med Torsås kommun med nyheterna.
1: Ja, vi beger oss dit för kravallstaket, en rasad båtbrygga och haltande faciliteter. Ja, gästhamnen i Bergkvara lämnar en del att önska inför sommarsäsongen.
2: Om jag skulle komma in här som gäst så skulle jag nog vända och åka ut och fortsätta till nästa hamn.
3: Det säger Torsåsborn Martina Jöljén Wornborg. Det är inte bara utseendet som oroar henne, utan också säkerheten i området.
2: Här finns det inte ens avspärrningar, det finns inga skyltar, det finns ingen information. Och det är ju faktiskt livsfarligt om det är så att den ska fortsätta att rämna, för folk går ju här.
3: Kommunen har budgeterat drygt 3 miljoner kronor för att fixa hamnen, men de pengarna kommer loss först 2027. Det berättar socialdemokratiska ordförande i drift- och servicenämnden, Ulf Pettersson.
4: Vi har även jobbat väldigt hårt med Bergkvara hamn de senaste åren i vår budgetberedning. Men tyvärr har vi inte fått igenom de yrkanden som vi vill ha. Det är ju på grund av att kommunen har ont om pengar och det sker stora prioriteringar.
3: Men när Martina Jöljén Wornborg uttryckte sitt missnöje med hamnen fick hon svar från en annan politiker i kommunen att föreningar ska ta mer ansvar.
5: Är det inte en bra idé att engagera sig i området?
2: Det är jättebra, det är jättefint. De gör ett fantastiskt arbete. Men huvudansvaret ligger ju faktiskt hos kommunen. Och det är ju framför allt inte föreningar och privata aktörer som ska bidra ekonomiskt här.
1: Reporter Annika Ilmoni.
0: Ja, i sommar så kliver de allsvenska lagen in i den andra omgången av Svenska Cupen i fotboll. Och idag så lottades vilket lag Kalmar FF nu kommer att få möta då.
1: Kalmar FF, som ju du sa, är ett allsvenskt lag. De kommer antingen få möta BK Astrio från Halmstad som spelar Division 2, eller så blir det Division 1-laget Ängelholm som de då kommer ställas emot i slutet av augusti. Det är så mycket som vi vet om detta. Spännande ändå. Något slags besked.
0: Ovisshet kan vara bra ibland, Malin. Att inte allt går att kolla.
1: Ja, sa kontrollfreaket.
0: Du har så rätt. Där fick hon mig, Malin Flodén. Det blir så när man står här och rattar tekniken, då blir man lite kontrollfreak. Anja Kontor heter jag. Malin gick just i studion. Jula Löfqvist finns i Oskarshamn. Och vi finns alla för dig. Alltså, du förstår ju. Det är bara att hänga kvar. Sol ska det bli idag. Svaga vindar. Hej!

0: You Sexy Thing, Hot Chocolate. Undrar hur många gånger man har dansat till den där i sin ungdom då, och med klackar på skorna. Nu är det väl barfot eller plattfot som skulle gälla, men dans är underbart. Vi ska över till Emma Sandebäck, kommer nämligen in i studion nu och överraskar. Vilken otroligt fräsch färg du har på tröjan. Vad är det för färg, Emma?
1: Ja, men den är ju gammelrosa. Vad fin du är som bara slänger in mig i sändning. Ja, jag kommer in och överraskar lite. Jag vill bara påminna så här, sista dagen innan, att imorgon är det dags för vår radiobio med Sylvia Dahlén och Claes Aronsson på plats. Podden Gräns ska premiärsända ett avsnitt.
0: Är det nu så att man kommer in i den här sammanhangen så tänker man så här, radiopodd? Ah. Vad gör de? Vad händer nu?
1: Nej, men vi ses imorgon på Kalmar slott. Drar igång klockan 18. Först kommer vi prata lite om slottets militära historia.
0: Historia?
1: Ja, och det här gör vi för att det är en försvars- och säkerhetspodd vi ska lyssna på från Sveriges Radio som ju heter Gräns. Och sedan kommer vi ha Claes och Sylvia på scen i Gröna salen på Kalmar slott.
0: Wow.
1: Och när vi har presenterat dem lite, då lyssnar vi på deras avsnitt som inte har sänts ännu i varken i P1 eller i appen Sveriges Radio. Utan vi får lyssna på det tillsammans imorgon. Handlar om cybersäkerhet, både i vårt land, i landet, men också i världen. Hur ser det ut just nu när vi pratar om vilken säkerhet som krävs för både företag och kommuner och kanske också för oss som privatpersoner? Vad händer när ens lösenord läcker till exempel?
0: Det är de där ständiga frågorna man känner att man... Jag gissar att vissa sociala medier man har läcker som ett såll. Man skulle behöva ha koll på det med cybersäkerheten.
1: Mm. Och det kommer det här programmet handla om, så vi kommer lyssna på det tillsammans under tystnad. Det är därför vi kallar det för radiobio. Och efter programmet, när vi har lyssnat på det, då kör vi lite intervjuer med Claes och Sylvia. Och så är det fritt fram för publikens frågor. Och det här är alltså imorgon, torsdag 21 maj, klockan 18 på Kalmar slott i Gröna salen. Maila gärna p4kalmar@sverigesradio.se. p4kalmar@sverigesradio.se. För det finns några platser kvar.
0: Emma är ju där också. Man kan komma med tips till henne och fråga henne saker också.
1: Ja.

Little Lies med Fleetwood Mac. Norges nu högsta domstol avslår också den så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja. Han har ju tidigare begärt en det här i samma ärende, men istället för att inlåst så vill han ju då ha den här fotbojan, och man har då sagt nej både tingsrätten och hovrätten. Och nu fick han alltså nej också av högsta domstolen. Överklagande nämnden finner det enhälligt klart att överklagandet inte kan bifallas. Det skriver högsta domstolen i sitt beslut. Och Höjbys försvarsadvokat Rene Ibsen säger till Nettavisen att detta var sista chansen innan domen då väntas den 15 juni. Och lägger också till att jag har inte pratat med honom, men jag vet att han är besviken nu. Och ja, nu kommer han att sitta där tills domen kommer, säger Ibsen.

0: Vi möts igen med Sven-Ingvars. Vi frågade dig, din sommarpärla i Kalmar län. Hur ser den ut, Julia? Det är många svar, det är mycket respons och du är väl mitt i en sommarpärla?
1: Just det, just nu. Kan du gissa vart jag är? Jag har ju varit i trakterna kring Oskarshamn.
0: Ja, vi ska se hur länge du har kört. Du har kört kanske 20 minuter. Nej, jag vet inte. Jo, vänta. Påskallavik.
1: Påskallavik.
0: Det är fusk. Jag visste om det, det är fusk.
1: Ja, det gjorde ju det. Men det är också Jan som har kommenterat på vår lilla snackis här om din sommarpärla. Jans favoritplats. Påskallavik alla dagar i veckan. Vackrare plats finns inte. Jag har ju varit runt lite här nu i Oskarshamnstrakten. Många av er har ju nämnt det. Och det är klart att när man ligger så här vid vattnet och de här små öarna ser man utanför just nu där jag finns, det här väldigt blå vattnet, så är det klart att det är otroligt. Det är också en just nu väldigt underbart sval vind som slår emot mig. Det är hett här ute. Och är det Blåjungfrun jag skymtar där borta? Det måste det ju vara.
0: Ja, det är det. Det lär det vara. Det skimrar alltid lite så här blått om den på något vis. När
1: precis,
0: det är sol.
1: Jag brukar ju se den från andra hållet eftersom jag bor i Borgholm på Öland. Så att, nu ser jag det från den här hållet istället. Hör du vinden?
0: Alltså jag tycker att det verkar som att det är en toppen sommardag idag, Julia, när du är ute och kollar pärlor.
1: Ja, det är en riktig pärldag. Och alla ni som bor här i närheten, jag ser en massa hus här in vid viken som ligger precis vid vattnet och sen kan blicka ut och se det här vackra, de små öarna, Blåjungfrun och det blåa himlen och det djupblå vattnet varje morgon. Vilken lycka det måste vara.
0: Här är någon som hänger på dig lite från samma håll. Mikael Karlsson, han skriver på vår Facebook-sida. Och nu strax utanför Mönsterås, vad du än är på ön så har du typ 5 minuter till vattnet. Och ligger du sola längst ut så ser man Öland och Borgholms slottsruin. Det är ett paradis.
1: Ja, det är ett paradis, det håller jag med om. Vänta lite, Anja. Ja. Du ska få lite
0: soundbites. Oh, Påskallavik i radion. Julia.
1: Balansera på en sten, men där fick ni lite vattenplask.
0: Välkommen hem. Tack för idag, Julia.
1: Tack för idag.

Det bästa kanske inte har hänt än, Molly Sandén. Cannesfestivalen pågår och flygesset John Travolta, han tog naturligtvis sitt eget privatplan till Frankrike för att presentera sin regidebut. Han har jättesnygga kläder, han byter kläder flera gånger om dagen. Det snackas om det i hela Cannes. På bilden här har han, så här, han ser nästan ut som Picasso med någon sån här snehatt och vita kläder. Och det är oerhört liksom genomtänkt. Han vill att man ska ta sig tillbaka till filmens guldålder och Ingmar Bergman. Han skulle aldrig blivit den han är utan Ingmar Bergman, säger han i Cannes. Och det som är häftigt nu är att han berättar också att nej, jag bara lyfter. Jag ser till att lyfta med planet och landa det, för det är spännande. Men mitt emellan så blir jag helt uttråkad, då vill jag bara äta mat.

0: The Beastman, Alma Kogan, sist ut idag i P4 Kalmar här förmiddagen. Nu finska nyheter.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomen och jag förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom. Som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
4: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra, att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden. Fast de kan ju svenska och de vet systemet, så det, därför är det ganska överraskande.
3: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
4: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
10: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
11: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
12: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
13: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
12: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget, men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot Sara Öberg.
14: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
15: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
16: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
17: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela. Så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
14: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
18: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
19: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
18: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
19: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
18: Det har varit ovissa dagar men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
14: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
11: Visst är det så. Här sitter jag, väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fulig som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara ditt sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional, att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa doktor Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men, alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen säger man också från WHO:s sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Det är en variant, säger man, som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj, alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna, och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Alltså, ja, nej, men det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi ju att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014, eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med högrisk sjukdomar som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en högisoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaka eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar, särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, därför att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det, men, är toppen. Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodling, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen om man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat att finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord, och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men ja. Det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de liksom en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så. Så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll. Så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. Man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Nej. Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing.

0: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: P4 Kalmar heter kanalen du lyssnar på som kommer med dina lokala nyheter. Den man i 30-årsåldern som står inför rätta för mordförsök mot en brukare på ett socialboende i Kalmar förnekar brott. Mannen har hittills sagt att han masserade den gamla kvinnan och att han använde en kudde och en plastpåse för att han tyckte det kändes obehagligt att röra vid hennes hud. Mannens advokat i rätten idag har också sagt att besöket som mannen gjorde på sjukhuset dagen innan det misstänkta mordförsöket var ett av livets märkliga sammanträffanden. Han ska då ha försökt få se en död person på bårhuset. Kravallstaket, rasad båtbrygga och haltande faciliteter. Gästhamnen i Bergkvara lämnar en del att önska inför sommarsäsongen. Och Torsåsbon Martina Jölén Vånborg oroar sig för säkerheten i området.
2: Här finns det inte ens avspärrningar, det finns inga skyltar, det finns ingen information. Och det är ju faktiskt livsfarligt om det är så att den ska fortsätta att rämna, för folk går ju här.
1: Kommunen har budgeterat drygt 3 miljoner kronor för att fixa hamnen. Men de pengarna kommer loss först 2027. Det berättar socialdemokratiska ordförande i drift- och säljningsnämnden Ulf Pettersson.
3: Vi har även jobbat väldigt hårt med Bergkvara hamn de senaste åren i vår budgetberedning. Men tyvärr har vi inte fått igenom de yrkanden som vi vill ha. Det är ju på grund av att kommunen har ont om pengar och det sker stora prioriteringar.
1: Kalmar FFs Charlie Rosenqvist är uttagen till U21-landslaget Bruttotrupp som ska spela träningslandskamp på Fredriksskans.
4: Väldigt, väldigt stort såklart. Jag blev väldigt, väldigt glad. Någonting man har drömt om att sätta på sig landslagsserien sen man var, började spela fotboll i 4-årsåldern. Liksom. Så det är kul.
1: Det säger Charlie Rosenqvist i Kalmar FF. Dina lokala nyheter i P4 Kalmar. I studio Samart Katjär.
0: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
5: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
0: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
5: Biljetterna är såklart gratis, men
0: maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
5: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
7: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
7: Idag är den stark, solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för massa lyssnare. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära kära, kanske lite fans?
7: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare. Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna fåtöljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
7: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men fasen var kul. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september, som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
7: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldig massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
7: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead. Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du ut och ger dem då.
7: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
7: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
7: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jättenyttig musik.

0: Väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är... Alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej. Det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har det ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och, och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev det en högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag ändå är en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en.

0: också jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
1: Mm.
0: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu.
1: Mm.
0: Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
1: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske.
0: Lite så.
1: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
0: Ja. För att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det, faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
1: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare, är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
0: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
1: Rätt ska vara rätt.
0: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14 år.
1: Är det något du vill säga?
0: Nina, vill du? Nej, ja, vi är förlovade.
1: Ja, härligt.
0: Nej, men vi har levt ihop i 14 år.
1: Mm.
0: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
1: Mm.
0: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en ny trygghet som jag har.
1: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så här,
0: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
1: Det går bra.
0: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
1: Ja, vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
0: Ja, men det, så fort tiden finns borde vi kanske göra det.
1: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss. Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej? Okay?
0: Kul.
1: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.
2: Bara mellan oss finns en avgrund.
3: Trafikinformationen som gäller länsväg 136 som löper genom Borgholm. Det är ju trafikljus som styr trafiken på sträckan där det pågår alltså ett vägarbete. Men det är väldigt långa köer i området just nu. Köer som sträcker sig till infarten mot Räpplinge faktiskt. Det är långa köer när du kommer söderifrån in mot Borgholm. Tipsnummer 020 999 444.

0: det var Oskar Lindros, ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det ser ju, det, alltså det är ju ingenting i den här.
1: Nej, jag vet. Det är inga liksom, visare. Det,
0: men... Nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej, ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det, jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid till exempel P4 Extra,
0: ja,
1: så att jag inte kommer för sent. Det är inte det, men
0: finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot till exempel att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det, ja. Hur många har du? Ja, ta fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35... Nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig.
1: Inte.
0: Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att jag så min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt! Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vill du lyssna på det här?

0: Alltså det där är ju en dänga, den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre, men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan, jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag hoppas det.
0: Det kommer att hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer det att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men där har
0: jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. För att vara lite mer allvarlig så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa. Lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem.
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och
0: jag
1: de
0: hörde
1: ska
0: att
1: mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för. För jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem, forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten. Och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall, här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan, Titti Schultz heter jag, P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor. Och,
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om, med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang, och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer, men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle väl alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men... stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat. Och tänka på kosten, men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen hur komplext det är, och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin? Att det finns en sån ojämlikhet i hälsa. Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna. Alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grallén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet, men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej.
1: Okay. Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp i SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnar där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått in mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okej.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej, och då kan det bli, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Och jag rasar i blodsocker. Och jag vaknar upp, som sagt, vid gymmet. Med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan. Jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt... väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Okay. Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då?
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det läget. Diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort alltså. Och på sjukhuset då, när du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom, de frågar först vad det är som händer, liksom vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig, men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från, men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej.
1: Okay.
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör i Visselgren.
0: Okej,
1: okay, hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit där idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar och man... Jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt, Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann, helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: vi
0: alla åt. Tack snälla för att du var med på P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: En 65-årig advokat från Stockholm har dömts till fängelse för näringspenningtvätt i samband med ett köp av de nedlagda glasbruken i Orrefors och Åfors.
2: Enligt domen tog advokaten emot 6 miljoner kronor på sitt klientmedelskonto i samband med fastighetsaffären. Och därmed hjälpte han till med tvätt av pengar som kom från kriminell verksamhet. Polisens utredning visar att pengarna fördes över från bolag i Hongkong och Dubai och att det fanns kopplingar till internationella kriminella nätverk. P4 Kalmar och Ekot har tidigare avslöjat kopplingar mellan fastighetsaffären i Glasriket och organiserad brottslighet. Advokaten har förnekat brott och har sagt i rätten att han blivit grundlurad. Men Stockholms tingsrätt anser att han lämnat vaga uppgifter och att han inte lämnat några motbevis som styrker hans egen version. Han döms nu till 1 år och 4 månaders fängelse och 3 års näringsförbud.
1: Det rapporterade Olivia Simons. Nu är det klart att världens största speedway-tävlingar kommer att köras i Västervik de kommande åren. Det här presenterade Västervik Speedway idag. Under flera år har VM-tävlingarna körts i Målilla, men nu när Dackarnas avtal med FIM, det internationella motorcykelförbundet, löper ut, ja, då får Västervik ta över äran. 2027, alltså nästa år, kommer Speedway of Nations-finalen och Speedway of Nations 2 att arrangeras på Heila Arena. Och år 2028 och 2029 kommer VM-deltävlingar att köras där. Kalmar FFs Charlie Rosenqvist är uttagen till U21-landslagets bruttotrupp som ska spela träningslandskamp på Fredrikskans arena i Kalmar den 4 juni.
3: Väldigt, väldigt stort, såklart. Jag blev väldigt, väldigt glad. Någonting man har drömt om att sätta på sig landslagsserien sedan man var, ja, började spela fotboll i 4-årsåldern. Liksom. Så det är kul.
1: Mm, kul säger han, kul säger vi. Grattis Charlie Rosenqvist. Det var nyheterna det som du hittar fler av och kan fördjupa dig i ämnen som intresserar dig i appen som heter Sveriges Radio. Missa heller inte att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna om du är lokal musiker som gör musik. All info, även det, i appen som heter Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då har jag på mig Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan eller vad man har på sig. Så det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles, och nu äntligen. Vi har ju kommit 2-3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare, och då det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har en film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittade jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, när man nu var 70-75 minuter när jag kom ut. Och då kände man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis. Det var helt otroligt. Och då kände man, kan det här, skulle detta gå vägen? Det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden när man tittade på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna, för att det är för mycket nervositet. Så att
0: men jag tänker
1: jag tittar på, Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 95 minuten. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för schampo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter, jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben, och det är en global klubb. Folk som bor i Asien går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. liksom det är en match eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fans som har fått vara nervösa och vänt

0: sett att även om det är 27-åringar som har ställt till landslaget. Och, du vet, det är någonting. Det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver, så kommer hela förlaget veta vi var champions. Liksom, denna våren så blev vi champions. Så det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
1: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset, och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
0: Arsenal-supporter.
1: Punkt. Komiker, fast just idag nu, är det inom parentes.
0: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar vi final i Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men
1: jag säger kämpa.
0: Vi vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
1: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
0: Tack, Titti. Hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
1: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
0: Hej, hej.
1: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar exakt, Titti, till premiären.
0: Mm. 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här, du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. Vi sänder, TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på två här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja. Så att,
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: En sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskapet som det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom, tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären. Och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ja, roligt. Men du,
1: det problem. Ja.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen, men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej. Okej.
1: Ja. Det är mitt tips.
0: Mm. Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande. Jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: så
0: är över.
1: Så lägger in jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja. Så du fick välja, helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså, så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det ju några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cape Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Ja, absolut.
0: Ärligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med hos mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Say tonight.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror verkligen, nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening here. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin. Låtskrivaren Anders Wrethov berättar för tidningen att han använt AI-plattformen Suno som produktionsverktyg för Rakt in i älgen med Brandsta City Släckers och Meira Omars Doset Daram. Däremot har både melodi och text skrivit av mänsklig hand. Melodifestivalens projektledare har tidigare uppgett för TT att AI-bidrag inte är förbjudna.
4: Och hoppas att du har en underbar eftermiddag var du än är denna onsdag den 20 maj. Då vi faktiskt har haft meteorologisk sommar en tid här i Kalmar län. Det är jag, Maria Skagelind, och Rickard Lindgren. Vi kommer såklart hålla dig i handen hela denna här eftermiddag. Tillsammans då med Ekot som kommer här och nu, för klockan är 3.
5: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
6: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
4: Halvklart till klart väder, det är ju alltid något. Hej på dig, välkommen till som sagt P4 Kalmar med Maria och med Rickard och med Torbjörn Nilsson. Det är han som har järnkoll på våran trafik. Hoppas att det är lugnt, att det inte är några brobyggen och att det inte är någon risk för halka. Vi får väl se vad han har att förtälja, för här är han, våran egen trafikstjärna, Torbjörn Nilsson.
7: Men tack för anpassningen. Ja. Och vi kan börja på Öland då, kanske passande.
4: Visst är det.
7: Mm. Det är en del trafik där genom Borgholm just nu under eftermiddagen, länsväg 36. Jag fick en del samtal om det där, att det är väldigt långa köer. Det är ju trafikljus som styr trafiken på sträckan. Men köerna, de sträckte sig i höjd med infarten mot Räpplinge faktiskt. Så det är långa köer strax söder om Borgholm. Sen är det lite långsamtgående trafik också strax utanför Ankarsund på riksväg 40. Det där pågår arbete. Och även på E22 då, mellan Västervik och Oskarshamn. Det är mellan Bäle och Gladhammar som det också rullar långsamt. Vi hade ju ett inställt krösatåg också från Västervik 14:10 mot Linköping. Det blev buss som ersatte. Tips nummer 020 999 444.
4: Det Torben säger med andra ord är att vi som färdas i detta län denna eftermiddag får ha tålamod helt enkelt. Ja, framkomma förhoppningsvis ändå. Rickard Lindgren, har du kommit fram till någonting idag?
8: Mentalt har jag inte kommit fram till så mycket, men jag har i alla fall tagit mig fram fysiskt till Stadsparken i Kalmar. Och här, Maria, du hade smält av, kan jag säga, om du hade varit här. Det är så fint överallt. Det är så mycket färger, fåglarna kvittrar, folk ligger och solar, det riggas för någon konsert här mitt i parken. Ja, det händer hur mycket som helst.
4: Vilka fåglar kan du pricka in artmässigt då?
8: De är ganska små, de har vingar. En är svart och lite vit.
4: Ja. Mm. Om vi säger så här, du ska inte göra naturprogram. Du kan göra vanliga eftermiddagsprogram med P4 Kalmar istället.
8: Då håller jag mig till det. Tack. Ja.

0: Valter Nilsson med sin Högsbo Riviera. Och om man inte är på en riviera i Högsbo, så kan man ju faktiskt hänga runt lite i någon stadspark som typ Rickard gör idag i Kalmar.
1: Mitt i stadsparken här i centrala Kalmar, där det verkligen både ser ut och känns som ett sagoland, så sprang jag på Johan. Hej Johan.
2: Hallå där. Tjena.
1: Du står här, hela du är klädd i varsel, du har traktorn med dig och jag ser du är lite skitig till och med. Jo. Är det fullt upp i rabatterna nu och se till att parken är fin?
2: Nu är det ju fullt upp med tanke på regnet som kom och nu växer det ju ännu bättre allting.
1: Jag ser du har också två kollegor som står en bit bort här, eller står. De är på knä halvvägs ner i rabatten där. Det ser ut som att de jobbar på för fullt. Är det något speciellt ni måste göra nu så här med vädret och det kom lite regn och så vidare? Våren blomstrar ju verkligen.
2: Ja, det är ju att allting börjar ju sätta extra fart nu med gräsmattorna och det blir ju... Det drar iväg nu med regnet och sen att värmen kom. Så nu... Nu börjar allting på riktigt.
1: Men det är lite efterlängtat kanske?
2: Ja, absolut. Du ser ju hur grönt och fint det är överallt nu, så det välkomnar vi.
1: Hur många är ni som jobbar med det här?
2: Vi är tre stycken här i stadsparken, är vi.
1: Så det är ni tre helt enkelt som jag står och tittar på här?
2: Jajamän, det är vi tre. Är det?
1: Är inte det lite underbemannat för en hel stadspark?
2: Jo, alltså vi kan ju gott vara fler. men det funkar rätt bra, tycker jag. Vi... Härligt gäng och det är inga problem än så länge.
1: Perfekt Johan, jag ska inte uppehålla dig mer. Du får glida iväg i traktorn här och fortsätta se till att parken ser snygg och fin ut.
2: Jajamän, tack så mycket.
1: Ha en fin dag.
2: Detsamma. Hej.

0: X's and O's med Ellie King, 14 minuter över 3 klockan. Det bästa med P4 Kalmar är att man alltid har koll på nyhetsflödena. Och det är tack vare Malin Florén. Hej!
1: Hej! Hej.
0: Ja, finurlig liten uppfinning det här, public service.
1: Ja, eller hur? Att man får koll på det som händer samtidigt som man får koll på sånt man inte visste att man ville ha koll på.
0: Precis.
1: Som du, också händer.
0: Ja, absolut. Du, det ska handla om glasbruken.
1: Ja, och en uppmärksammad dom som kom idag. Det är en 65-årig advokat från Stockholm som har dömts till fängelse för näringspenningtvätt. Det är i samband med ett köp av de nedlagda glasbruken i Orrefors och Åfors. Enligt domen tog advokaten emot 6 miljoner kronor på sitt klientmedelskonto i samband med fastighetsaffären. Och därmed hjälpte han till med tvätt av pengar som kom från kriminell verksamhet. Polisens utredning visar att pengarna fördes över från bolag i Hongkong och Dubai och att det fanns kopplingar till internationella kriminella nätverk. P4 Kalmar och Ekot har tidigare avslöjat kopplingar mellan fastighetsaffären i Glasriket och organiserad brottslighet. Advokaten har förnekat brott och har sagt i rätten att han blivit grundlurad. Men Stockholms tingsrätt anser att han lämnat vaga uppgifter och att han inte lämnat några motbevis som styrker hans egen version. Han döms nu till 1 år och 4 månaders fängelse och 3 års näringsförbud.
0: Det rapporterade Olivia Simons. Då en stor sportnyhet för Charlie Rosenqvist i landslaget.
1: Han spelar ju i Kalmar FF. Charlie Rosenqvist, han är nu uttagen till U21-landslagets bruttotrupp som ska spela träningslandskamp på Fredriksskans i Kalmar den 4 juni.
2: Väldigt, väldigt stort såklart. Jag blev väldigt, väldigt glad. Någonting man har drömt om att sätta på sig landslagsserien sen man var, ja, började spela fotboll i 4-årsåldern. Liksom. Så det är kul.
1: Så sa han när vår kollega Olle Tybo intervjuade honom tidigare idag. Visst hör man det där leendet som vittnar om att det är nog mer, vad ska man säga, jublande känslor inombords än vad han visar för dem. Man hörde ju att det var lite folk runt omkring som spelade till lagkompisar.
0: Ja, det hörs när folk ler. Ja. Men du, bruttotrupp?
1: Ja, det är väl alla. Man vet ju inte vem som är startelva och nu tjejgissar jag lite. Men brutto är ju, det är tutti. Det är alla.
0: Ja. Är det lite mer credit att säga nu? Oj, nu hamnade jag till och med i nettogruppen. Nej, alltså,
1: jag vet inte ofta nettogrupp används i sportsammanhang. Du som vet, lär oss. Ring 0480 50 80 80.
0: Nu kollar vi på, kom ihåg lappen på väggen mitt emot här.
1: Säg rätt nummer.
0: Tipstelefonen 0480 59 00 eller ring direkt in i studion 0480 45 80 90. Är det fint att vara med i en bruttogrupp eller är det finare att vara med i en nettogrupp?
1: Och finns det ens en nettogrupp?
0: Nej, det gör kanske inte. Det räcker kanske med brutto.
1: Ja.
0: Ja, där är han ju nu i alla fall. Kör.
1: Han är med i landslaget. Grattis!
3: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
4: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
3: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
4: Biljetterna är såklart gratis, men...
3: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
4: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: med Pointer Sisters. Nu vill jag varna känsliga lyssnare för en otrolig, kanske låga nivån på diskussion i P4 Kalmar här, men vi måste ändå reda ut. Vi har inte kunnat pricka in en enda fågel i stadsparken riktigt sådär med art. Nej, Rickard sa att det var en svart fågel med vingar.
1: Oh. Ja. Det var inte fel i sak, vill jag tillägga.
0: Precis. Nu ska vi höja ribban något i alla fall och reda ut vad bruttotrupp är i idrottsvärlden. Mm. Rickard, vet du vad det är?
1: Jag tjuvlyssnade ju lite på
2: Nu tar du min kunskap.
1: Jag fattade ju inte riktigt alls vad ni pratade om. Så jag tänkte att Olle kan ju få dra det här.
0: Ja.
2: Ska jag dra det?
0: Ja, dra det här.
2: Så är det. När man tar ut en bruttotrupp, oavsett om det är fotboll, hockey eller vad det må vara, så tar man ut en större trupp än vad man kommer att anmäla när turneringen börjar. Alltså exempelvis man tar ut 30 stycken spelare, men man kommer bara använda säg 20 i den officiella trupp som presenteras när väl mästerskapet börjar. Man tar alltså ut lite reserver och kollar, håller de här verkligen för det här?
0: Hallå! Här kan man gardera sig till knäna blöder, känner jag. Vi har 50 man här. Vi tar
2: det är
0: med
2: som
0: med
2: fåglar. Det kanske är 30, men kanske bara 20 av dem är skator. Och så får man ta bort de 10 andra för de var något helt annat.
0: Ja, de...
1: Just det, för skata är ju inte fågel. Det säger han alltså.
2: Förstod ni det där? Att bruttotruppen, man tar ut en större trupp än vad man kommer använda i mästerskapet.
0: Men jag undrar bara, alltså, hur stor kan en bruttotrupp i fotboll?
2: Nej, men du kan ju inte ta för stor. Du kan ju inte ta 100 liksom och sen så får... Vad händer i bakgrunden?
1: Ja, det strular lite vid Långviken i Kalmar.
2: Man kan ju inte ta ut sådär 100 spelare och sen få 20 chansen. Det är ju elakt. Då skulle du och jag komma med, Maria. Rickard får vara målvakt.
0: Plötsligt är vi med i Kalmar FF.
2: Landslaget.
0: Landslaget. Charlie är med där och vi tre.
2: Charlie Rosenqvist, det är ju jätteroligt att han får chansen. Mm. Jag kom till arenan idag och skulle intervjua Charles Saigo Jr. om hans... älskar Arsenal som han kommer där och spelar ju där. Mm. Jag är därifrån på ett lån att han liksom hans Arsenal vann ligaguldet. Och då fick jag reda på att vad jublar de andra åt? Oh. Ja, men Charlie har ju fått en plats i U21-truppen. Så försökte de lura mig då och säga att han var i VM-truppen. Men så bra
0: det
2: var
0: stort.
2: Det.
0: Det är stort.
2: Ja, det är stort. Det är jättestort och jättebra. Heja. Mm. Heja.
0: Och där tackar vi Olle för det, tycker jag.
2: Jag fattar inte eran trupp, så jag går ur bruttotruppen.
0: Ja, hejdå! Springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: Där kom det.
1: Där kom det som hon höll på det senaste Spiro med Die on this hill. Nu är dags för nyheterna med Malin. Klockan är 3:30. Vi handlar bland annat om en rättegång.
2: Ja, den man i 30-årsåldern som står inför rätta idag för mordförsök mot en brukare på ett socialboende i Kalmar, han förnekar brott. Mannen har hittills sagt att han masserade den gamla kvinnan och att han använde en kudde och en plastpåse för att han tyckte det kändes obehagligt att röra vid hennes hud. Senare idag så ska den här mannen höras igen av tingsrätten. Kanske gör han det just nu. Mannens advokat har i rätten idag sagt att besöket som mannen gjorde på sjukhuset dagen innan det misstänkta mordförsöket var ett av livets märkliga sammanträffanden, att han då ska ha försökt få se en död person på bårhuset. Vad har ju rapporterat om det här tidigare. Mer att höra finns i appen Sveriges Radio. Vi har ju vår reporter Erika Norberg på plats under rättegången.
1: Vi har ju det. Nu kommer reaktioner från facket om nedläggningen av sågverket i Flygsfors.
2: Ja, Orrefors sågverk i Flygsfors i Nybro kommun kommer ju att läggas ner. Ett besked som skakar om hela närområdet får man ändå säga. Och facket är förvånad över det här. Vi hör Joakim Mörk, ombudsman i GS-facket.
3: Det är så oerhört tragiskt och tråkigt. Jag såg väl kanske inte riktigt det kommer utifrån ett Orrefors perspektiv, om man säger så. Jag vet ju att sågverksbranschen har under en tid haft det väldigt kämpigt och att konjunkturen är vad den är, så är det ju. Men kanske inte att Orrefors skulle vara ett utav de verken som man skulle lägga ner.
4: Produktionen beräknas upphöra till hösten och nedläggningen kommer märkas runt om i hela närområdet.
3: Det här är ju en arbetsplats som har funnits under väldigt lång tid i olika ägarkonstellationer, och vi pratar ju uppåt en 45-50 kollektivanställda, så det är klart det slår ju stenhårt.
4: Facket jobbar nu för att försöka se till att arbetsgivaren gör allt de kan för att mildra smällen för de anställda.
3: Vi vet att det kommer bli en nedläggning, och sen om det kommer bli erbjudande på andra enheter, det vågar jag inte svara på. Men problematiken för dem i Orrefors är att det är ganska så stora avstånd till nästa vida arbetsplats.
2: Reporter i inslaget här, Anton Lindskog.
1: Fler röster och kommentarer, reaktioner om det här finns på våran webb och i SR-appen. Du vill lyssna vidare.
2: Precis. Kan ju nämna det, en person som vi pratade med som hade jobbat på det här sågverket i 31 år och som inte såg det här komma. Sätter väldigt tydligt och fint ord på hur det här skakar om och känns.
1: Ja, det var ett starkt samtal. Du har all anledning att gå in i denna app som Malin Flodén pratade om precis nyss här. Det finns fler intressanta ljud och händelser och framförallt nyheter. Så lyssna där. Då tycker jag du ska ta och göra. Det här är P4 Kalmar. Och denna onsdag, lillördag, ja då är det jag, Maria och Rickard som finns här tillsammans med Malin.

0: Love med Robin, då det är hög tid för radiosporten här i P4 Kalmar. Varsågoda.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kommer han absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följ kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja, jag tror det.
8: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer att hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.

0: att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
1: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
2: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sport Extra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i socker.

0: Oskar Roslund med Magiskt trick. Och faktiskt på fredag gör vi en stor manifestation för våra fantastiska artister i länet, de musikaliska sådana. En hel dag med lokal musik. Alltså du kommer verkligen få veta hur bra de är på att göra musik här i länet. Ja, på fredag. Hela dagen lokal musik. Vi släpper det en stund och ska prata väder med SMHI och Magnus Nilsson Sannerud. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Från Göteborg, där sitter du. Ni har inte sommar än där, eller?
1: Nej, det är synd om oss.
0: Ja, det är det. För det har ju
1: men det har varit ganska, jag har kortbyxor på mig. Det har varit ändå ganska fint väder de sista dagarna faktiskt.
0: Ja, vi har sommar.
1: Ja, grattis. Ja. Och det har det varit ganska länge faktiskt. Allt sedan den 30 april.
0: Ja, vi har också kortbyxor på oss här. För här kan vi ha det utan att frysa. Du, hur blir vädret resten av dagen?
1: Ja. Nej, men nu ökar molnigheten på från sydväst. Det är fortfarande en hel del sol över länet förutom de sydligaste delarna av Kalmar län. Soligt väder i den norra delen med en del stackmål inåt land. I den södra delen allt mer ökad molnighet, men fortsatt mest uppehåll här ändå under resten av dygnet.
0: Mm. Vindar inte mycket att tala om och så eller?
1: Ja, det är lite sydostvind här som blåser in mot kusten, så att det är väl tidvis friska vindbyar. Så lite grann blåsigt är det, framförallt kustnära ute på Öland som jag ser här.
0: Mm. Och så kikar vi framåt, vad har vi att vänta imorgon?
1: Ja, men det är lite ostördigare på väder på väg in här nu, och molnigheten ökar som sagt var efterhand här under natten, så kommer in lite regnskurar västerifrån, så att passerar en del regn eller skurar här under natten. Det mesta har dragit bort redan imorgon bitti. Sen får vi återkommande skurar till eftermiddagen imorgon. Så att allmänt ostadigare väder imorgon. Molnigt, men tidvis ändå en del sol. Sen är det så att just under senare delen av eftermiddagen där, och kanske framförallt i den norra delen av länet på gränsen upp mot Östergötland, så skulle det kunna bli lite kraftigare skurar och även en viss åskrisk.
0: Oj, ja.
1: Annars är det inte några överlag inte några stora regnmängder att vänta, utan några få millimeter. Men om vi får lite kraftigare skurar där imorgon eftermiddag, så skulle det kunna bli en 10-15 millimeter ungefär.
0: Lantbrukarna jublar, kan jag säga, över de här dropparna. Så att de är välbehövliga. Men som sägs är skurbetonat, så man vet ju inte riktigt var och när och hur, förutom att det blir tyngd, mer tyngd på det då imorgon eftermiddag i norra delen av länet, kan man säga.
1: Ja, det stämmer. Ja. Sporadiska skurar även i övrigt. Men det ser väl ut om det blir några kraftiga skurar att den risken är störst i norra delen.
0: Mm. Och med det då lite lägre temperaturer under dagen imorgon då?
1: Ja, man kan väl få upp mot 20 som mest. Men i allmänhet så där kanske någonstans mellan 14 och 18 grader imorgon.
0: Mm. Så bra, då har vi koll på vädret imorgon. Tack så mycket för det, Magnus Nilsson Sangerud på SMHI.
2: P4 dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: This Love med Maroon 5 nu när klockan har gått och blivit 4. Det är dags för Ekot och här är Johan Westerberg. Det ska bland annat handla om ryska agenter.
1: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
2: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
3: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
2: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
3: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
1: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summit Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Tänk vad mycket klokare och mer insatta vi har blivit på 2 minuter tack vare Ekot. Det här är P4 Kalmar och lyssnar till med Maria och med Rickard och med Malin. Och med också Torbjörn Nilsson på trafiken. Och vi ska se var han börjar den här gången i länet.
4: Men vi kan börja i Västervik, stora infartsvägen där i höjd med infarten till Ridhuset. Ska vara en person som sitter ut med vägen där, så se upp lite extra, ta det försiktigt förbi. Sen kan vi återigen nämna Borgholm, för det har varit långa köer nu under dagen i höjd med, eller strax innan Borgholm, vid Rosenfors heter det, och i höjd med infarten till Räpplinge. Inte riktigt så långt sträcker sig köerna just nu, men det är ett arbete där som får stor påverkan på trafiken. Inga störningar vad gäller tågtrafiken just nu genom länet. Tipsnummer är 020 999 444.

0: They Don't Know med Tracy Ullman. Ovanligt många unga vill ägna sig åt sport med skridskor inblandat, och det råder brist på isytor i Kalmar just nu. Cirka 150 barn står i kö till hockeylaget Kalmar HC:s verksamhet, och konståkningsklubben får också slåss om tiderna, Rickard.
1: Ja, ja, men så är det ju, och jag står nu med Camilla Fredeke. Du gör ju typ allt i hela världen, men en av alla grejerna du gör, du är ungdomsansvarig i Kalmar HC. Hej Camilla.
2: Hej.
1: Hur stor är den här bristen på isyta i Kalmar egentligen?
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag, så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping, och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör, och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland det största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar, och då får man de här utmaningarna.
1: Ja, för det här enorma intresset då har ju bland annat lett till att ni i Kalmar HC, ni har börjat tipsa föräldrar om att men man kan åka och spela hockey i Nybro, alltså Nybro Vikings. Hur känner du inför det, med tanke på att Kalmar HC och Nybro är ju såna extrema rivaler?
2: På isen så är vi ju absolut rivaler, om du tittar på våra A-lag, så är det och så ska det vara. Däremot så är det ju så att organisationerna emellan behöver ju faktiskt hjälpas åt. Vi är ju en enda stor hockeyfamilj, så vi vill ju att barn ska få utöva den idrott som de önskar. Och det är klart att vi vill ju att de här 150 barnen i så stor utsträckning som möjligt ska få komma in och spela ishockey. Tyvärr så är det ju så att i Kalmar finns inte isytor så att det räcker. De kommer inte in, vilket betyder att vi har också sagt att titta i närkommunerna. Nybro är 3 mil bort, och det finns faktiskt någon som har fått plats där. Men det är klart att önskvärt är ju att man spelar i sitt närområde, och att man spelar med Kalmar HC-loggan på bröstet. Självklart vill vi det.
1: Men har ni något slags samarbete med Nybro Vikings gällande det här?
2: Nej, det har vi inte, utan det handlar om är ju att vi har barn på kö som ser sig omkring, och en del har valt att åka då och resa till sin ishockey. Vi har ju, alltså vi kan ju gå tillbaka 5 år, då hade vi alltså inte barn i alla ålderskullar i Kalmar. Och det är inte bara Kalmar som har exploderat, det är ju många städer i Småland där ishockeyn är stor. Och det är klart att det ställer oss i utmaningar, men vi behöver möta upp det. Det är ingen fluga, det är jag helt övertygad om. Hockeyn är ju här för att stanna, och det är klart att här behöver vi jobba vidare med vår kö såklart, och försöka få in så många vi kan. Men också klara av då att spela seriematcher och ha träningstider på de här isytorna vi har.
1: Men har ni eller du, när ni har tipsat då föräldrar om att exempelvis höra av sig till Nybro Vikings, och föräldern kanske är riktigt hardcore Kalmar HC-fan, och då tycker man ju som man tycker om Nybro Vikings, har det varit ett problem någon gång?
2: Det har inte varit ett problem så, men det är klart att vill man spela i Nybro Vikings, då vill man ju det. Och vill man spela i Kalmar HC, så vill man ju det. Så det är klart, vi gör allt vi kan för att påverka idrottspolitiskt såklart, men också som förening då, men också utifrån att lösa få in så många som möjligt. Och vi sträcker oss ganska långt. Det här utmanar ju också våra ledare på isen, att hålla ordning på 80 barn på en isyta. Det är klart att det får också konsekvenser för kvaliteten vi kan bedriva. Så att det här är en jättestor fråga.
1: Men det tar inte emot för er inom Kalmar HC att skicka barn till just Nybro Vikings?
2: Alltså, vi älskar alla som älskar hockey, så är det. Vi är en och samma hockeyfamilj, jag säger det en gång till. Ja.
1: Camilla Fredrik är alltså ungdomsansvarig i Kalmar HC. Tack snälla du för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack.
1: Du har väl spelat hockey?
0: Du, Rickard.
3: Ja.
0: Ska vi inte ta en tur till Nybro, tänker jag nu då, för kolla lite hur de tänker där.
1: Ja, men det är klart vi ska göra det. Jag ska faktiskt sätta mig i bilen nu på en gång och dra vidare mot Nybro Vikings för att följa upp det helt enkelt och prata med dem om samma sak.
0: Ah, du hade tänkt ut där, så himla bra. Då hörs
1: vi. Jag är steget före, Maria.
0: Ja.

0: Choose in Texas med Ella Langley. Hallå Malin Frödén.
1: Ja men hallå.
0: Hej, vi ska ta och bli uppdaterade tack vare dig. Nu utökas det innan det ens är färdigt. Fler platser blir det på fängelset i Halltorp.
1: Ja, nya fängelset i Halltorp får med andra ord fler platser för att tala klarspråk. Målet det var att detaljplanen skulle tillåta en kriminalvårdsanstalt med ungefär 650 platser. Men behovet har ökat. Nu vill regeringen ha 1000 platser. Och Kalmar kommun har påbörjat en ny detaljplan för att göra det möjligt att utöka. Under onsdagen, alltså idag, så godkände samhällsbyggnadsnämnden både bygglovet för anstaltens huvudbyggnad och nya detaljplanen. Det säger Petra Kinder, socialdemokratisk ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
2: Det här ärendet har tagit tid i Halltorp. Där har Kalmar kommun gjort allt vad vi har kunnat för att få det upp för tempo till de ärenden, både vad det gäller planläggning och vad det gäller bygglovshantering. Vi har också idag fattat beslut om att godkänna den andra delen av detaljplanen som gör det möjligt att bygga ut anstalten till 1000 intagna. Den går upp för slutgiltigt antagande i fullmäktige i juni.
1: Säger Petra Kinder alltså, och Maria Alåsen intervjuade. Maria, du måste nästan säga vad du sa under inslaget här.
3: Vad var jag sa nu?
1: 1000?
3: Ja.
1: Det är ju jättestort, sa du.
3: Ja
1: det är stort.
3: Visst är det svårt att greppa?
1: 1000 platser,
3: men, ja. Men det låter, vi måste åka dit en gång och kika på det här bygget, känner jag.
1: Det kommer vi definitivt göra, ja, när allt är igång och så, kan jag tänka mig.
3: Ja. Du, det är nervöst nu.
1: Ja.
3: Runt Garpens fyr.
1: Ja, du tänker på det.
3: Ja, sommarsäsongen för Garpens fyr är hotad.
1: Så är det en svårhittad vattenläcka på Östersjöns botten, jäckar föreningen Garpens vänner.
4: Vi har en vattenläcka som läcker ungefär 170 liter per timme.
5: Det säger Conny Kalmteg, ordförande i Garpens vänner. Nu genomför man desperat dykningar för att hitta läckan.
4: Och där får vi då köra i spårfärg i vattenledningen för att se och försöka hitta och lokalisera. Men det är ett leta efter en nål i en höstack så här, men trägen vinner.
5: Och det är bråttom, för utan färskvatten kan man inte hålla restaurangen igång i sommar eller erbjuda övernattning.
4: Ja, vi, alltså det är klart att det påverkar verksamheten fullt ut så här. Vår ambition är ju att ha ön kommer vara öppen. Vi kommer ha någon form av verksamhet i form av café eller sådana här saker.
5: Men Conny Kalmteg har ändå gått hopp om att de kommer klara detta.
4: Vi kommer hitta det så att vi gör så, men det tar sin tid. Och så får man hoppas på att man har lika fint väder som vi har idag.
1: Ja, låt honom jobba för fullt där. Mm. Reporter, det var ju Gabriel Kjellander. Ja. Vet du, det är på min bucket list att besöka Garpens fyr någon gång. Jag har aldrig varit där.
3: Det är en väldigt fantastisk plats att gå i land och bara gå runt på den här pyttelilla ön faktiskt. Man gör det ganska snabbt. Men helt plötsligt är man mitt ute i sundet. Mm.
1: Och det finns ju många häftiga platser att besöka i länet. Men eftersom jag bor här och så tänker jag att jag vill upptäcka många. Och som sagt, här har jag aldrig varit. Så vi hoppas att inte sommarsäsongen är förstörd där.
3: En liten fyrturné i länet, Malin.
1: Alltså, har absolut. Det? Har du en fyr, bjud ut mig.
6: Ja. Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
7: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
6: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
7: Biljetterna är såklart gratis, men
6: maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
7: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: Stumbling In med Cyril. Hej Erika Norberg.
1: Hej på dig, du Maria.
0: Hej. Du har ju varit på rättegång i tingsrätten idag. Det är en 30-årig man som är där för försök till mord på ett socialtjänstboende i Kalmar. Berätta, hur har dagen varit?
1: Ja, men den har varit ganska stillsam. Det var första rättegångsdagen, den andra är på måndag nästa vecka. Och det är den här mannen då som sitter i rätten tillsammans med sin advokat. Han misstänks ju då för att ha försökt kväva en kvinna som var i 80-årsåldern. Hon är avliden nu, men det har ingenting med det här misstänkta brottet att göra, för hon dog några månader senare. Det här skedde 2 dagar innan julafton förra året, 22 december. Då ska han ha försökt att kväva henne med en påse och en kudde då, enligt åtalet. Så han sitter ju där i rätten. Åklagaren har hållit en lång beskrivning av det här och vad hon har för bevisföring. Bland annat DNA på påsar som polisen hittade på det här boendet och så. Sen så har vi nu då i eftermiddag fått höra den här mannen
0: berätta
1: sin historia. Ja, men det är speciellt. Det här är ju en man som man misstänker att han har en psykisk störning, och han äter också mediciner för psykisk sjukdom, och han har dömts för brott förut. Han säger ju att han gick in till den här kvinnan för att han skulle massera henne, för att hon hade sagt att hon hade ont i huvudet, ont i nacken och så. Och så har vi fått lyssna på en stund när åklagaren verkligen pressade honom på varför han hade en påse, hur låg påsen mot ansiktet, hur låg kudden mot ansiktet, för att liksom försöka troligtvis då skapa en bild av vad det här liksom ett försök att döda henne, eller kan man se det här som någon form av massage. Han säger själv att han har satt påsen, alltså stoppat in kvinnans huvud i den här påsen, och det ifrågasätter ju åklagaren, liksom, varför gör man det när man ska massera någon? Sen så har ju han också berättat själv att han samma dag var inne på sjukhuset i Kalmar, och han hade varit på apoteket och snattat. Han var också narkotikapåverkad den här dagen. Han hade köpt amfetamin i Nybro. Då hade han också låtsats vara polis, gått till akuten och sagt att han ville gärna se bårhuset. Och idag försöker han beskriva hur han hade ett intresse av det. Det hade privata skäl av saker som hade hänt honom bakåt i tiden. Och han var nyfiken på hur det kunde se ut där. Och han ger ett väldigt lugnt och liksom ödmjukt, men också och förvirrat intryck, känns det som. Han försöker liksom måla en bild av att han inte förstår hur han kan vara anklagad för ett mordförsök. Han ville bara väl. Och det finns en besvärlig tvist med det här. För den här kvinnan, hon mådde ju inte heller bra. Så hon säger väldigt ofta och har sagt till den här mannen att jag vill avsluta mitt liv. Jag vill inte leva längre. Så man får ju en bild av att, eller han säger att han, nej det säger han inte, nu ska jag ta tillbaka. Hon säger att han vill ju bara hjälpa mig. Sen var det inte så att han kom in till henne för att hon hade bett honom uttryckligen om det. Men det är ändå så hon har sett på det också efter att det här har hänt. Det säger hon i förhören som de har spelat upp i tingsrätten idag.
0: Det var första dagen, ja. Och det var mycket berättelse förstår jag idag om det. Men vad händer nu då, Erika?
1: Ja, men på måndag så ska vittnen, personal på det här boendet bland annat, också höras. Och sen så skickade faktiskt domaren, rådmannen Robert Knutsson med en tanke idag till både åklagaren och försvaret om kanske en ändrad brottsrubricering. Just med tanke på vad den här kvinnan säger, att hon själv ville avsluta sitt liv. Att det kanske ska, man kanske också ska överväga misstanken då, försök till dråp.
0: Vi fortsätter att följa detta. Tack för den uppdateringen om den rättegången, Erika Norberg.
1: Tack.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: In Stars med, ja, tror du, Lady Rolling Stones. Tonårsgrabbarna kanske de ser sig själva som, men de har still going strong. Nu dags för nyheterna med Malin Flodén, klockan är 16:30. Och det handlar om nya misstankar mot en påsman.
1: Ja, påsman och påsman. Det handlar om den 80-åriga kvinnan som bodde på ett socialboende i Kalmar och som fick en påse över huvudet och en kudde tryckt mot ansiktet av en annan brukare. Hon brukade säga att hon ville avsluta sitt liv. En 30-årig man, han misstänks för försök till mord efter händelsen, men det kan finnas anledning att ändra brottsrubriceringen. Det menar tingsrätten i Kalmar idag. Kvinnan, hon led av oro och ångest, och i de förhör som har spelats upp under första rättegångsdagen som vi varit med på, så säger hon flera gånger att hon ville ha hjälp att somna in. Mer om detta fallet, det hör du i appen Sveriges Radio.
0: Nu är det klart att världens största speedway-tävlingar kommer köras i Västervik de kommande åren.
1: Ja, det är nya tider nu. En förändring är detta. Nyheten presenterades av Västervik Speedway själva idag. Det är ju så att under flera år har VM-tävlingarna körts i Målilla, några mil bort. Men nu så är, när då Dackarnas avtal med FIM, det internationella motorcykelförbundet, löper ut, ja, då får Västervik ta över äran. Så 2027, alltså nästa år, kommer Speedway of Nations-finalen och Speedway of Nations 2 att arrangeras på Heil Arena istället. Och år 2028 och 20, eller inte alls istället, för de är ju nya för oss, men år 2028 och 2029 då kommer VM-deltävlingar att köras där istället. Frågan den kommer från just FIM, och efter dialog med kommunen och noga övervägande så har Västervik Speedway tackat ja. Mm.
0: Jag trodde aldrig jag skulle säga det ordet så här i maj, men det så kallade snöbollskriget mellan konstnären Ann Wolf och Kosta Boda är över nu.
1: Och då handlar det inte om snöbollar som är nederbörd, utan snöbollen. Du vet den här glas, du har säkert sett en sån glaslykta som ser ut som en snöboll. Det är sån snöboll och ett krig eller en konflikt gällande det handlar om. Och de som har varit parterna då, som inte har kommit överens, det är ju just konstnären Ann Wolf och Kosta Boda. Men nu har de kommit överens och till och med grundat ett nytt konstpris som heter Snöbollspriset.
2: Snöbollskriget är helt borta. Det är så skönt för oss alla. Och även för Ann.
3: Lasse Elfström är ordförande för Ann Wolf Foundation Gotland.
2: Vi fick ju uppdrag att försöka kontakta Kosta Boda igen utan juristerna. Och vi fick väldigt fin kontakt.
3: De har ju haft en lång tvist där hon har krävt 15 miljoner mer för snöbollen. Är hon nöjd med det här upplägget nu?
2: Absolut.
3: Det här är då ett pris som Ann Wolf gärna vill ska gå till kvinnor, gärna nordiska konstnärer. Den som då blir utsedd, vad får den?
2: En penningsumma som inte är fastställd ännu. Vi har tankar kring att man ska kunna få ett bra ställe både här i Norden och kanske också internationellt ställa ut konst. Och sen så tillsammans med Kosta Boda så kommer man få vara där i deras hytta och pröva och laborera med glas.
1: Spännande, spännande. Ja. Och reporter här var Jonas Norman.
0: Men fatta gången från snöbollskrig till fred till samarbete. Va?
1: Det är väl ändå någonting att ta efter oavsett vad man fightas om.
0: Mm. Vi skickar det här till världsledarna att det finns en utväg.
1: Drömmen. Det är som den där låten. Jag hade en gång
0: en båt. En dröm, ja just det. Ja, men det är vers nummer 4.
1: Ja, just det.
0: Ja. Ja, vi är så bra på musik, Malin och jag, så hälften kunde vara nog. Men vi släpper det nu för här kommer trafiken.
4: Trafikinformation som gäller riksväg 25 i Nybro. Det handlar om sträckan mellan Glasporten och Hanemåla i riktning in mot Nybro. Två personbilar har kolliderat på sträckan där. Räddningstjänsten är på väg fram. Tips nummer 020 999 444.

0: Adios Lepido med Juanes. Jag vill passa på nu innan kvällspasset vill ha sin minut och att verkligen prata om fredagen här i P4 Kalmar. En hel dag med bara lokal musik. Vi kommer prata med artister och vi kommer spela så himla mycket fin musik. Det är Micke Olsson, min kollega som satt ihop den här fantastiska dagen. Börjar bli en fin tradition dessutom. Fredag, missa inte det. Nu är det dags för kvällspasset med lite information.
1: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
0: Mm. Det har blivit mycket sportfokus denna onsdags eftermiddag, men det är många härliga, glada nyheter från just sportvärlden. När Olle Thybo var på Kalmar FFs träning tidigare idag för att prata med Charles Seju Jr. lånet från Arsenal om att Arsenal vunnit Premier League, då upptäckte Olle att det fanns en grej till att fira.
2: Ja, det firas rätt rejält här efter Kalmar FFs träning. Inte minst för att Arsenal tog den där titeln då i England och Charles Seju Jr. jublade lite extra. Charlie Rosenqvist, han har minsann anledning att jubla också, för att nu är det klart. Du är uttagen i truppen, i U21-truppen i det svenska landslaget som ska möta Finland på Fredriksskans här. Alltså, vad tänkte du när du fick reda på det där?
3: Väldigt, väldigt stort, såklart. Jag blev väldigt, väldigt glad. Någonting man har drömt om att sätta på sig landslagstiden sen man var, ja, började spela fotboll i 4-årsåldern liksom. Så det är kul.
2: Men alltså, du måste ju liksom bara ha slagit ner som en, vadå, vad händer här?
3: Ja, väl lite så kanske. Om man tänker för några månader sedan så hade jag ju inga förhoppningar alls på att vara med i U21-landslaget, inga förväntningar heller. Så är det, kan man säga.
2: Varför tror du att du får den här platsen nu då?
3: Jag har fått spela mycket nu med Kalmar FF här och det är jag väldigt glad för. Och sen har jag väl gjort några poäng och någon kanske har sett det.
2: Ja, någon kanske har sett det.
3: Ja,
2: till exempel förbundskaptenen.
3: Ja, men kanske lite så.
2: Vad betyder det just sen att ni ska få möta Finland på hemma här i Kalmar då? Det blir alltså din första landskamp på hemmaplan.
3: Ja, visst. Det är jättekul att få spela hemmaplan också. Kanske få ta hit familjen och se. Sen ska jag möta Ronny och Morris också. Så de, jag får ge lite inside information på de två och hoppas att vi kan vinna matchen.
2: Vad tänker du sen då framåt då? Vill du nu då? Nu ska jag etablera mig som en U21 att jag börjar med och sen ta steget upp.
3: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan jag tar det alltså en match taget, lever i nuet och tänker inte så mycket på framtiden egentligen, utan först och främst är det bara Kalmar och sen får man se vad det leder.
2: Och vad sa kompisarna till där på träningen idag, eller rättare sagt efteråt?
3: Nej, de gratulerade mig bara att jag blev uttagen och tyckte det var stort.
2: Det är stort?
3: Ja, det är klart det.
2: Du har en röd tröja på dig här.

Trafikinformation då som gäller riksväg 25. Just nu blir det långa köer genom Nybro. Det är två personbilar som har kolliderat mellan Glasporten och Hanemåla i riktning in mot Nybro. Räddningstjänsten är på plats där. Tips nummer 020 999 444.

0: Selfish med Eva Jumatate här i P4 Kalmar, och klockan har hastigt och lustigt hunnit bli 16:45. Det innebär att Ekot knackar på dörren. Varsågoda.
1: Här är Ekot 16:45. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen, och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga, och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben-Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben-Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling.

0: över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
2: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
2: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
3: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
2: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
2: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vicepartiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
4: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
5: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
6: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
5: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
4: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
5: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att Kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
7: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
8: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
5: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
9: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Frederikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
10: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
11: I declared a public health emergency of international concern.
10: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
11: And low at the global level.
10: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
11: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
10: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
12: Investigation are ongoing.
10: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
12: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
13: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
14: Vad tycker du om det då?
13: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
14: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
15: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
14: Högsttemperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
15: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen bara kommer stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen.
14: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
16: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
14: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
17: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
18: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
17: Ja, verkligen. Det var varmare än vad jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, T. Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
19: Tänk att jag ser faktiskt fram emot regnskurar imorgon. Det, på riktigt gör jag faktiskt det. Men lite chans till sol finns det också enligt SMHI. Och temperatur mellan 15 och 20 grader. Så nåja, en regnig sommardag imorgon torsdag. Det här är P4 Kalmar. Med Maria och med Rickard. Och såklart med Tobbe Nilsson på trafiken. Och det är lite segt med trafiken mot Nybro.
20: För det var ju för en dryg halvtimme sedan som det inträffade en olycka med två personbilar mellan Glasporten och Hanemåla, och det är i riktning in mot Nybro som trafiken rullar riktigt segt. Räddningstjänst, de är på plats där, men det blir ju som sagt en del påverkan på trafikflödet. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: American Girls med Harry Styles. Nybro Vikings satsning på ungdomar kan vara väldigt väl tajmad, för plötsligt händer det. Den konkurrerande hockeyklubben Kalmar HC kan komma att rekommendera föräldrar att anmäla sina unga hockeystjärnor till rivalerna några mil västerut, Rickard.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt tagit mig in här, hockeyarenan i Nybro. Jag har inte brutit mig in, alltså jag är inte här själv. Men jag står här och tittar ut över isen. Det är nedsläckt här nu. Säsongen är ju inte igång, så att det förbereds massa annat. Här står jag med Anna Hansen. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du gör ju lite allt möjligt här i Nybro. Kan inte du berätta snabbt?
2: Jo, det stämmer. Jag jobbar egentligen med ekonomi och privatmarknad i föreningen, men sen jobbar jag också med det administrativa mot ungdom och junior. Så att jag har tät kontakt med ungdomsledare och ungdomsgrupp och så vidare. Så att jag har bra insyn i ungdomshockey.
1: Och apropå då just barn och ungdomar, här i Nybro har ni i dagarna bara satt ihop en ny ungdomsgrupp. Berätta, hur ska den arbeta?
2: Ja, men så är det. Vi har ju en ungdomsansvarig som heter Mary Trutt som sitter i vår styrelse. Men sen så har föreningen nu tillsatt en ungdomsgrupp med ett antal personer som ska jobba mer operativt och jobba med frågor rörande ungdomshockeyn och röda trådar och sätta upp riktlinjer och sådär. Så det tror vi väldigt mycket på till hösten.
1: Varför denna satsning?
2: Nej, men vi ser ju ett ökat intresse och vi har en ungdomsledargrupp som behöver stöttning, och man behöver liksom, eftersom det är så några i vissa lag, i de äldre lagen, och många spelare i de yngre lagen, så behöver man ha någonstans en samlad tråd, och då behöver man ha en grupp som samlar ihop dem och liksom ha en röd tråd genom hela ungdomshockeyn.
1: Tidigare idag så var jag i Kalmar och pratade med Kalmar HC:s ungdomsansvarige Camilla Fredeke. Vi pratade mycket om problemet med isytor, att det är för få isyta och för många barn som vill spela hockey och hålla på med konståkning helt enkelt. Hur ser det ut på den fronten här i Nybro?
2: Ja, men isytan är ju, vi har ju en isyta och det är, alla ska dela på den. Så det är ju helt klart vårt största bekymmer. Sen har vi har inte fullt i några av våra ungdomslag. Vi har inte behövt säga nej till några än. Men vi märker ju i de framförallt yngre ålderskullarna att där är det ju stora grupper som ska samsas på isen. Och för att få en så bra träning som möjligt så behöver man ju, någonstans kommer vi också behöva sätta ett tak till slut. Men jag tänker att det är väl den här ungdomsgruppen som får ta fram riktlinjer hur det ska se ut.
1: I Kalmar HC så är kön in till barn- och ungdomsverksamheten på 150 barn ungefär. Och de har nu fått börja tipsa föräldrar och anhöriga om att man kan spela hockey i Nybro. Testa där borta. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men de är så välkomna att komma hit. Vi har i vårt lag, de som är födda 2016, där jag bland annat är lagledare, där har vi 4-5 barn som har kommit nu på senare tid från Kalmar. Så att de är varmt välkomna. Men
1: ser du någon problematik kring att Kalmar HC och Nybro är väl de största, jag vill sticka ut haken och säga de största rivalerna i hockeyallsvenskan. Finns det något problem kring det?
2: Nej, man får skilja på lagen i hockeyallsvenskan och ungdomshockeyn, tycker jag. När det gäller ungdomshockeyn då får man lägga det andra åt sidan och sen så får man försöka samarbeta istället. För det kommer ju alltid vara så att det är spelare som går mellan lagen, och inte bara Kalmar utan andra lag också. Det är sånt som kommer emellan, att folk flyttar och man flyttar med kompisar och sådär. Då gäller det att man har en rak och bra dialog mellan föreningarna, så kommer det lösa sig.
1: Om det dyker upp några sådana här små jättetalanger då, kommer det bli fight om dem då?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror man ska fokusera på sin egna verksamhet och att vi har en så bra verksamhet som möjligt och en bra miljö att verka i, så att inte spelarna vill byta. Så att de vill vara kvar hos oss helt enkelt.
1: Anna Hansen alltså som jobbar hos Nybro Vikings. Tack snälla för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.

0: Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson. De har Malin Flodén kommit in i studion. Du ska få de senaste rubrikerna och vi börjar med en brand som nu är under kontroll i Örbäcken.
1: Precis, och då är vi uppe i norra delen av länet. Branden i Örbäcken är som sagt under kontroll. Det är räddningstjänsten som säger det. Arbetet det fortsätter med att säkerställa att det inte finns fler bränder i området. De är ju där och jobbar med flera instanser. Tre enheter är på plats. Prognosen är att de jobbar på i ungefär en timme till. Det säger ledningsoperatören där.
0: En anställd tog med vapen till sitt jobb i Borgholms kommunhus och avlossade skott inne där.
1: Ja, visst låter det nästan otroligt.
0: Ja.
1: Som tur var skadades ingen, men den anställde utreds nu av både polis och kommunen för flera brott. Det är barometern OT som rapporterar detta. Händelsen inträffade för snart ett år sedan faktiskt. Varför en anställde som jobbar kvar hade vapen med sig och sköt med det är oklart. Det är väl det man tittar på då. Polisen vet inte vad intentionerna var, säger de, men de bekräftar att skott avlossades inomhus, troligtvis med ett mindre vapen som den anställde hade licens för. I samband med polisens tekniska undersökning har man bland annat hittat kulhål i väggen i kommunhuset.
0: Så till det nya fängelset i Halltorp som nu behöver får fler platser, ska jag säga.
1: Ja, målet var ju att detaljplanen skulle tillåta en kriminalvårdsanstalt med ungefär 650 platser. Så var det sagt från början, men behovet har ökat. Nu vill regeringen ha 1000 platser och Kalmar kommun har ju då påbörjat en ny detaljplan för att göra det möjligt att utöka till det. Idag så godkände samhällsbyggnadsnämnden både bygglovet för anstaltens huvudbyggnad och nya detaljplanen. Det säger Peter Akinder som är socialdemokratisk ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
2: Det här ärendet har tagit tid i Halltorp. Där har Kalmar kommun gjort allt vad vi har kunnat för att få det upp för tempo till den. De ärenden både vad gäller planläggning och vad gäller bygglovshantering. Vi har också idag fattat beslut om att godkänna den andra delen av detaljplanen som gör det möjligt att bygga ut anstalten till 1000 intagna. Den går upp för slutgiltigt antagande i fullmäktige i juni.
1: Mm. Och det var Maria Ålåsen som hade intervjuat där.
0: Man bygger alltid för lite. Alltså litet. Det blev vi varse när vi byggde vår altan. Jag känner igen det här dilemmat. Att man får utöka vart efter.
1: Jag gillar hur du gör paralleller där med hur många intagna som måste få plats till ert privata bygge.
0: Ja, han tar stolar på tal. Ja. Från det till gästhamnen i Bergkvara som förfaller.
1: Ja, kravallstaket, rasad båtbrygga, haltande faciliteter. Gästhamnen i Bergkvara lämnar i alla fall en del att önska inför sommarsäsongen här.
3: Om jag skulle komma in här som gäst så skulle jag nog vända och åka ut och fortsätta till nästa hamn.
4: Det säger Torsåsbon Martina Jöljén Wornborg. Det är inte bara utseendet som oroar henne, utan också säkerheten i området.
3: Här finns det inte ens avspärrningar, det finns inga skyltar, det finns ingen information. Och det är ju faktiskt livsfarligt om det är så att den ska fortsätta att rämna, för folk går ju här.
4: Kommunen har budgeterat drygt 3 miljoner kronor för att fixa hamnen, men de pengarna kommer loss först 2027. Det berättar socialdemokratiska ordförande i drift- och servicenämnden, Ulf Pettersson.
5: Vi har även jobbat väldigt hårt med Bergkvara hamn de senaste åren i vår budgetberedning. Men tyvärr har vi inte fått igenom de yrkanden som vi vill ha. Det är på grund av att kommunerna har ont om pengar och det sker stora prioriteringar.
4: Men när Martina Jöljén Wornborg uttryckte sitt missnöje med hamnen fick hon svar från en annan politiker i kommunen att föreningar ska ta mer ansvar.
6: Är det inte en bra idé att engagera sig i området?
3: Det är jättebra, det är jättefint. De gör ett fantastiskt arbete. Men huvudansvaret ligger ju faktiskt hos kommunen. Och det är ju framför allt inte föreningar och privata aktörer som ska bidra ekonomiskt här.
1: Och intervjuade här, det gjorde ju Annika Ilmoni.
0: Mm. Såg du på Eurovision i
1: lördags? Ja, gjorde jag.
0: Ja.
1: Du också?
0: Ja, var det någon speciell låt du trällade lite extra på?
1: Vet du vad? Jag har faktiskt de senaste dagarna haft vinnarlåten på hjärnan. Ja. Och nu dyker den upp igen. Jag var på väg att börja sjunga, men det ska du slippa. Liksom.
0: Nu, kära lyssnare, varning. Ni kommer inte få den här i huvudet på hela kvällen.
1: Är det
0: i alla fall inte
1: nu?
0: Jag. Ja, det är det.

0: Bangaranga från Bulgarien tog hem hela tjotabalängen när de vann Eurovision Song Contest i lördags. Och dansarna där, de svenska dansarna, bidrog verkligen. Har du kasat runt på en stol på det sättet någon gång, Rickard? Som de gjorde?
1: Nej, det har jag inte gjort. Och jag har inga planer på att göra det heller. Nej. Faktiskt. Jag tror det är en dålig
0: idé. Jag skulle inte kunna göra det med samma finess, kan säga, som de gjorde. Nej. Du, vi har pratat ganska mycket, eller trafiken, Torbjörn Nilsson, om den här trafikolyckan på väg 25 mot Nybro. Du satt ju bara för 20 minuter sedan i en långsamt gående kö. Men hur tror du läget är nu?
1: Jag kan komma med ett glädjande besked då till de som blir nojiga, att nu är det ingen kö längre. Precis när jag kom, som Maria sa där, så när jag skulle in i Nybro så var det stillastående på 25an. Men när jag började närma mig de här blåljusen och blinkande gula ljusen så började de helt plötsligt köra iväg. Så att då, redan där började det lätta upp och nu flyter det på, kan jag säga.
0: Trevligt att höra. Så det ska inte vara så mycket köbildning alltså på väg mot Nybro från Kalmar längre.
2: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
3: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
2: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
3: Biljetterna är såklart gratis, men...
2: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
3: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: All Night Long med Lionel Richie nu. Ekot på en minut med Ola Jan Åker Dunkers.
1: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
2: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.

0: Här är med Mando Diado, senaste nytt från trafiken med Torbjörn Nilsson.
1: Och då är det Ölandsbron i fokus när du åker från Öland och Färjestaden mot Kalmar. Strax innan högbrodelen mot Kalmar. En personbil har tappat sitt släp där. Blir såklart stor påverkan på trafiken. Det här släpet har fastnat i sidoräcket. Så det verkar sitta fast där. Strax innan högbrodelen i riktning mot Kalmar. Se upp för det här tappade släpet då från en personbil. Vi lägger till också Riksväg 25. Det var ju Nybro i fokus tidigare mellan Glasporten och Hanemåla. I riktning mot Nybro så var det två personbilar som kolliderade nu under eftermiddagen. Men där har den känns lämnat och där har köerna lättat. Vi finns där för dig dygnet runt på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Torbjörn Nilsson. Nu nyheterna med Malin Frodén.
2: Vi kan ju börja med att säga att trafikolyckan där flera fordon i Nybro kommun, där var det ingen som skadades och behövde föras till sjukhus, och det var ju positivt.
0: En anställd tog med sig vapen till sitt jobb i Borgholms kommunhus och avlossade skott där inne.
2: Ja, ingen skadades som tur var, men den anställde utreds nu av både polis och kommunen för flera brott. Det är barometern OT som var först att rapportera det. Det här hände, alltså hela den här händelsen inträffade för snart ett år sedan. Varför den här anställde som jobbar kvar hade vapen med sig och sköt med det är oklart. Polisen vet inte vad intentionerna var, säger de till tidningen. De bekräftar bara att skott avlossades inomhus, troligtvis med ett mindre vapen som den anställde hade licens för. I samband med polisens tekniska undersökning så hittade man kulhål i väggen i kommunhuset bland annat.
0: Så till sommarsäsongen för Garpens fyr utanför Bergkvara. Den säsongen är hotad nu.
2: Den är det. En svårhittad vattenläcka på Östersjöns botten jäckar föreningen Garpens vänner.
3: Vi har en vattenläcka som läcker ungefär 170 liter per timme.
4: Det säger Conny Kalmteg, ordförande i Garpens vänner. Nu genomför man desperat dykningar för att hitta läckan.
3: Och där får vi då köra i spårfärg i vattenledningen för att se och försöka hitta och lokalisera. Men det är ett leta efter en nål i en höstack så här, men trägen vinner.
4: Och det är bråttom, för utan färskvatten kan man inte hålla restaurangen igång i sommar eller erbjuda övernattning.
3: Ja, vi alltså det är klart att det påverkar verksamheten fullt ut så här. Vår ambition är ju att ha ön kommer vara öppen. Vi kommer ha någon form av verksamhet i form av café eller sådana här saker.
4: Men Conny Kalmteg har ändå gått hopp om att de kommer klara detta.
3: Vi kommer hitta det så att vi gör så, men det tar sin tid. Och så får man hoppas på att man har lika fint väder som vi har idag.
2: Sånt påverkar ju också. Reporter här, Gabriel Kjulander.
0: Om man vill lyssna på ännu fler nyheter, var finns de då, våra?
2: Min rekommendation är, gå in i appen Sveriges Radio. Du vet den där som laddar ner utan att betala någonting, där appar finns. Hitta P4 Kalmar och bara gå loss i alla goda nyheter som finns att ta del av där.

0: This is it med Melba Moore, då vi säger välkomna till gänget i kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

Thomas Stenström, leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pälsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnar.

0: temperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
1: Ja. Alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
0: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
1: Ja, ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
0: Jo, jag kommer att tänka på... Jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka. Och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
1: Ja.
0: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning. Jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
1: Ja.
0: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
1: Mm.
0: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
1: Mm.
0: Och jag var sist som fick healing.
1: Mm.
0: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
1: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
0: Sulan ville bli tackad, ja.
1: Oh, men så fint.
0: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
1: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan lite grann här
0: jag tänker
1: i
0: på henne lite då och då, fortfarande.
1: Ja. Tänk vad mycket såna här saker fastnar hos oss ändå.
0: Ja, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
1: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
0: Ja, absolut.
1: Tack
0: för att jag fick berätta.
1: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
0: Ja, vad fint.
1: Njut, har du gått? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av? Då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara att ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, du, det behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyder och stackaren och sitter. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättefri kvinna som svarade. Och jag har en katt. Ja, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor utav Halmstad så det var rätt konstigt att det var svar från Laholm. Men okej. Okay. Ja, så fick jag adressen och då... Då plingade det till liksom lite i huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var den katten satt i fönstret. Som jag,
0: nej!
1: Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej!
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså, du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter så där?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt, men människa, så där är jag.
0: Ja.
1: Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja. Den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, inte pass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är tårdig. Det ser ut som ett ojstår.
0: Vad sa du?
1: Basordig.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne. Och...
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Jag vill bara säga att vi har lärt våra katter. Så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: man kan katter också. Ja.
0: Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Ja. Så då säger ni, nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Tack så. Hej då. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometer lång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time. Du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson när det blev klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar klockan 20:08. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Har du precis slått på radion just nu så lyssnar du på kvällspassets stora kattspecial. En slags uppvärmning till imorgon kanske man kan säga, där du har möjlighet att ställa frågor om just katter. Du kan mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Jag ser att det redan nu börjar trilla in en hel del frågor. Susanne Hellman Holmström kommer vara här hela programmet och svara på dina frågor. Men ikväll så lämnar jag plats för katthistorier. Har du någon katthistoria som du inte kan glömma? Någon katt du inte glömmer och någon historia som har etsat sig fast, då är det precis den som jag vill höra. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecka ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det. Som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte, jag har ju fångat honom så han får komma in då. Mm. Men sen när jag slut så hade jag ju fångat båda de andra då i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte, men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ut runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga. Så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så slutade man med att plocka in 7 katter då.
0: Men gud. Vi
1: skulle ha en.
0: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
1: Den var ju borta,
0: så
1: den begravdes.
0: Den begravdes och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
1: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
0: Ja.
1: Så hela huset fullt med katter och vi hade en intensiv höst.
0: Och det här var inte planen, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
1: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
0: Ja.
1: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och de små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
0: Mm.
1: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och,
0: alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur var det hemma hos er då?
1: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
0: Ja.
1: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
0: Ja, jag fattar.
1: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för kattungar är vilda.
0: Ja, de är ju det. Alltså, jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
1: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
0: Mm.
1: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
0: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
1: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi och lag oss där, och ja, vi gav varandra en godnattkram där, min sambo och jag, Susanne. Och sen vaknar jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en sträv tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så sträv tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och sig så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, det var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
3: Eller var var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ni hade bott ihop en månad. Och då vaknar du upp mitt i natten av den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har det jättebra. Hälsa Astrid så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
3: hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, yep.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
0: på.
3: Ska... Ja, jo, men jag vet en.
0: Jag vet en
3: som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på, men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
0: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medans du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Ja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han blev kallad ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag i han och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag, och brallar så här. Och då säger han att, kom du in till stan och titta för att det har upptäckts en katt där som liknar din till beskrivningen. Och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropar på Seb. Och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter och... Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Mm. Ja, då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du, sån, du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka. Mm. Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte. Den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah, men ja, den, hade, den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit varandra av någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen. Ja. Så han fick ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, det var tråkigt. Men den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Du kan kalla mig för toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
1: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
0: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
1: Ja.
0: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad sägs om ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
1: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
0: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
1: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
0: Jo.
1: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
0: Jaha.
1: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst stuga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus. Eller dass som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa. Men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlig hus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
2: Vet du vad som har hänt?
1: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
0: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
1: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla

0: miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
1: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
0: Ja, men okej.
1: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
0: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
1: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
0: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Tack.
1: Stanna så länge du vill.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
1: Tjena, tjena!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
3: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
4: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
3: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
4: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
3: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
5: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
3: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
5: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
3: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
2: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
6: Jag blev jätteglad över förfrågan.
3: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
6: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
3: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
7: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
3: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
6: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
8: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
9: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
8: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
10: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
8: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
9: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet, svarar Kristin.
8: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glass, medalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
2: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i ishockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt, 5-5 spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han, var han inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot. Speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final, och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö är inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan, Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson, och Malmös målspruta Nikola Roganovic. Båda redan i landslaget, båda ska vidare utomlands efter den här finalserien som spelas i bäst av 5, match 1 i Kristianstad ikväll. Matchen är 1,5 minut gammal och Malmö leder med 1-0.
1: Vad gäller den svenska fotbollen så är det ett tag kvar tills SM-gulden ska delas ut. Men Hammarbys damer såg i helgen till att säkra cupguldet efter finalseger mot Häcken. Och nu är man igång igen.
5: Ja, det är ett intensivt matchschema denna vår för cupsegraren Hammarby. En titel som för övrigt uppmärksammades denna eftermiddag på Instagram av delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
0: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
1: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
6: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka, och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minut och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nair Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg, en grå majkväll.
0: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Like Dancing, Sister Sisters här i Sport Extra. Även om kvällens menyn kanske vill en att få ta några tjatcha steg. Vi bjuder på allsvensk fotboll, damernas toppmöte Hammarby mot Malmö 0-0, 6 minuter in. Det står också 2-1 till Häcken mot Växjö. Den matchen började en halvtimme tidigare. Senare ikväll, då är det Tre Kronor i VM i ishockeyn mot Slovenien. Den matchen drar igång 20:08 och just nu också SM-final i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Tidig ledning för Malmö där, 3-2 i den första matchen. Glömde jag berätta att det också är herrallsvensk fotboll. Ja, det spelas i Göteborg, Gais mot Hammarby som är igång på dubbla håll. Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmast är Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska fastställas senare. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
2: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
3: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider, och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
4: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar, eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
5: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
1: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
0: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Jan-Åke Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszoner runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in 3 mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i 2 matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missade därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-åriga Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt, och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna.
6: Ja, vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart ifrån början i den här matchen och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kabore spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg, högerbacken, lagkaptenen framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade oerhört mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på höger sidan, men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
12: Likaledes mållöst i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuter spel, och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är det snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om, utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacupfinalen de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
0: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
12: Gärna, för det beror ju de här lagen.
0: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
14: Radiosporten med handboll.
6: På SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först till tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9.
15: Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach, och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
12: Och det var Jasmin med grönvita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett till matchbilden, men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där, men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
14: Radiosporten, dokumentär.
16: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
17: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
18: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
14: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
17: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
19: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
16: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
14: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
20: Det har jag faktiskt haft under 2017-2018, så det här är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
14: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
20: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
21: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Vi håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
22: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag, en match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan. Men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupet till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt press att Gaisan har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ego, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till död boll bakom så att Hammarby målvakten vandrar kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig igenom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
12: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta, har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad, medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby, där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen, siktar, där kommer Lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby målvakten Melina Lök, hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
15: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på här sidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Rennberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Rennberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussionen nere i sekretariatet. Jag undrar om Brännberg kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i Sport Extra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linnen Sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö, och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League mästare i England, men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån, och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer, men först tillbaka till den svenska fotbollen, va?
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahima Fofana emellan, och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen, och plötsligt så är Petrovic, som i första läget var bortspelad, helt sopren med vandrar han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken, därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare, så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu, hur som helst, så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagit finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare, som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där, ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen, för att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen. Ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sport Extra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan, häng kvar vid P4 och Sport Extra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja, då är det dags för 3 kronor i en pressad match mot Slovenien i Socker-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
6: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjade inte Kristianstad sådär oerhört väl. Även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål, då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han bräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell Andreas Mats får uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
7: Alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att ha varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär. Men då lyckades Melina Lök i Hammarby-målet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård. Och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat. Förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar, hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
8: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasnici, räddade returen ut till Elohim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte utan att göra ett mål, så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter. Werner Hahn räddar, det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara, så att säga, och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall. Men Gaisare som är Milovanovic återerövrar bollen på mittfältet. Men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gais i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen. Där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva. Så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboré på sig ganska snabbt. Men lyckats komma ur situationen i alla fall. Spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret, kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36 minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt emot straffområdet, kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

0: Reads My Mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby i första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg, men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0 ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är en minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstad-målet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan. Det är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk gå man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt fundan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll. Spelar den snävt bakåt var när han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0. Det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinal nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidsvila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Det står 16 lika. Det är 45 sekunder kvar. Det är Malmö som har anfallet. Det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji. Men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstad-målet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstad-spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja skriker spiken. 17-16. Första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder i damallsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan men först ska vi se Malmö.

0: Så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund. Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen. Och så får Hammarby starta om och så är det gejsar där och hugger. Tre gejsar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt. Och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många gejsar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen. Så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner av en gejsare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby. Ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det vara. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 gejsare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i gejsmålet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark men den är lite väl hög. Den smiter ungefär 1 decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
2: Det är hos Linnensén och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken 2-1 mot Växjö. Det mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme. Alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare. Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5 där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare gärningprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig. Det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Så att det hade varit världskuppen imorgon, hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll. Dessvärre, vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så våran säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del då mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den här allsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match! Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
1: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
2: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
1: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
2: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
1: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
2: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
0: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Önell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
3: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic köra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
0: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll alldeles strax. Andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
5: Jag är inställd på det. Jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
6: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
5: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
4: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv i eftermiddags. Så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Skalvet hade en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har rapporterats. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är skalvet det kraftigaste i Danmark sedan 2012.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss från Ekoredaktionen här i Sportextra. Om knappt 20 minuter, ja, då är det dags för 3 kronors match mot Slovenien, den så viktiga i gruppspelet efter en ganska trög start på turneringen för Sveriges ishockeyherrar. Och om en timme, ja, då är det Europa League-final och alldeles strax startelvorna. Då är frågan om Victor Nilsson Lindelöf finns med i sitt Aston Villa som ställs mot Freiburg. Men just nu allsvensk fotboll och härifrån Södermalm.
7: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång. Och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt. Zecira Musovic får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Zecira får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där... Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarbys spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen, kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma, kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
8: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån. Sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål. Och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt. Den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
7: 49:e matchminuten även i Damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Mm. Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sigge, mera fotboll ska det handla om nu.
9: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om, det nya Champions League. Alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken division, eller tre stycken serier ska jag säga. Liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen. Men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter 6 utav lagen. Alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
9: Man spelar 6 olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara 3 stycken divisioner istället för 4, eller 3 stycken grupper istället för 4 i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha 6 lag istället för dagens 4, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
0: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn, vi börjar väl ladda för den tycker jag.
9: Ja, det tycker jag, och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
10: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
11: Nej, men det är klart att vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva, utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
10: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay, där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frondell som lekkamrat, hur kommer det bli?
11: Nej, men det är klart det är spännande. Frondell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer, så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
10: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
11: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chans att spela, så det ska bli spännande att se honom.
12: Joel Persson där, alltså backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frondell kommer in i det här laget. Frondell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
13: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärket från det, tycker jag. Just hans avslut.
12: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i turneringen. Men det finns andra.
13: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5 mot 5 har varit okej, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5 mot 5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
12: Har du käkat någon ost här i Schweiz?
13: Det har jag.
12: Var det en ihålig?
13: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
12: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
0: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpenlöv, och även reporter William Valdetoft där på plats i Alplandet. Men nu det här.
14: Radiosporten med handboll.
3: Första SM-finalen på herrsidan, Kristianstad mot Malmö. Bäst av 5 eller först till 3. Första matchen ikväll i Kristianstad. Nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek. Helt jämnt på 22. 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare. Definitivt två av planens två bästa målskyttare. Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassen, så jag tror inte Malmö kommer köra där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat i landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minuter kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
8: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten, skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare, plockas undan, och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning, till och med Paulus Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till, men lyckades inte riktigt med det. Men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synts så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket guys, utan att för den saken skull, ja, ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sedan. Men efter Hammarbys två jättelägen mot guys så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Shadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
7: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot inåt skruvad. Nära mål, nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Det är hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
3: Handbollsfinal i Kristianstad, ett av fem. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på tavlan, 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matcher medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Slog under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger, igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
10: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
15: Ja, det, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
10: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
15: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
10: Dessutom 5-5, då har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
15: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att, vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att, vi har adresserat det också. Tack.
0: Tack så mycket, William Valdetoft där i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
3: Det var ju en cliffhanger, va?
0: Verkligen.
3: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på Unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek, 27 Kristianstad, 25 Malmö.
0: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
9: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
0: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med tvåmålsledning 2-0, större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
8: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som han på Skoglund som nickar ut bollen till Gaisinkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där bytena att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig genom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
14: Radiosporten med VM i ishockey.
12: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter mål och räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inleds med en förskräckelse.
13: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren så han inte kommit till ett bra avslut.
12: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
13: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Och idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
12: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det mesta laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i Sadden mot Tjeckien.
13: Ja, de vann mot Tjeckien där i Sadden som du säger Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
12: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså. Där Tjeckien som vi nämnde då, som förlorade mot detta Slovenien, länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng. Och Sverige ligger alltså under det här kvartsfinalen sträcket, 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärde platsen, så Sverige måste vinna. Än så länge inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
0: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhetsrubrik innan dess.
9: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon, intressant nog, att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
3: Från stor fotboll till stora handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, tre måls ledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra två mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat, andra halvlek 30, Kristianstad 28 Malmö.
8: Gamla Ullevi i Göteborg. Gais 1-0 ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. Två byten i Hammarby. Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Frank Ajayi in istället för Montader Majed. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition, försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkom Najee, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten, Gais leder 1-0 mot Hammarby.
12: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien. 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
13: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på högerkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
12: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han och då dök pucken upp och
3: så går det ganska så rappt också när han får trycka till.
13: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond, och ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
12: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond då, som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenarna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond.
3: Några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
13: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna, och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
12: Ser vi också att Frondell, Anton Frondell, är inne på isen. Det är väl hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
13: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
12: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han har fått sett sina juniorkompisar spela de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sitta vid sidan?
13: Ja, det har han. Han har fått titta på och har fått vila lite grann, så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
12: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen. Med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut en bäcken ut ner i den svenska zonen. Och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis, förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelar snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet. Där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige är hyfsat samlat i egen zon. Man får inte ut pucken ut ur zonen. Inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen. Försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob Delaros, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att man har varit med och vunnit den där första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minut spelat, men Sverige kommer in med anfallszonen på högersidan, lägger den in djupt och jobbar bort för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännström och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien när Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
13: Det gör de verkligen, de håller banan i mitten av banan, bra försvarsspel och de spelar kontrollerat, de bjuder inte på någonting så här långt.
12: 7 minuter spelat i Schweiz, 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
0: Alldeles strax mer i socker, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad-Malmö med 7 minuter kvar, ledning för Kristianstad 34-29 alldeles strax dit. I den damallsvenska fotbollen, Hammarby fortfarande med 2 måls försprång mot Malmö FF. I den herrallsvenska fotbollen, underläge för Hammarby borta mot Gais och uppförsbacken blev också precis tyngre.
8: Så var det. Det var en boll som rensades bort ifrån Gais straffområde. Upp och nicka på den bollen gick Rasmus Niklasson Petrovic in jättetufft i ryggen på Petrovic. Gick Hampus Skoglund. Det var en ganska solklar varning på Skoglund. Problemet för Hammarbys del bara den att Skoglund redan var varnad en gång i den här matchen. Med andra ord rött kort och Hammarby ska då fortsätta att jaga kvittering i den här matchen mot Gais. De ligger under med 1-0 och det ska de då göra med en man mindre under resten av speltiden, så att dessutom tvingades Hammarby till att byta ut Frank Ajayi som de har precis hade satt in. Han fick 5 minuter på plan ungefär, nu åkte han av plan igen eftersom att han i en tidigare situation i en duell med Joakim Fagerjord skadade sig och nu inte kan fortsätta spela. Så Hammarby har fått ställa om sitt lag ordentligt och är dessutom en man kort resten av speltiden. Gais leder 1-0.
0: Och i damallsvenskan färdigspelat nu i matchen mellan Häcken och Växjö. 4-2 seger för Häcken. Och just nu kvarten kvar i Stockholm och Hammarby på väg mot något liknande.
7: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
12: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Så står det vänsterläge, nådde inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning. Upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minut in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt numerärt överläge nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen då på Frondell i strid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger. se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
13: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
12: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort två mål och två assist. Toronto. Backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0. Snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
3: Handboll och slaget om Skåne. Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det i Eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad. För hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen. Och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad. Som gör en formidabel andra halvlek där de får igång det här snabba passningsspelet där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa av 5 hamnar hos Kristianstad.
8: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att Hampus Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen, han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen, men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare, Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
7: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
0: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
12: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
13: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
12: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten, som är den som har stått segermatchen i svensk del mot Danmark. Eftersom Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där svenskarna. Stoppar upp slovenierna så det blir ingenting av det. Här kommer Slovenien på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen med en samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen. Han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
13: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så slår han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen. Men bra försök av Frundell.
12: Där är Vinneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frundell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
8: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby, och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 mot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sen arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
3: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog tar till att säga om honom, Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål. Av de 34 som Malmö har gjort, där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö, i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
0: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Nu ska jag vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att det är 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna. I herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
12: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0. Leder med 1-0 mot Slovenien, 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar snorpucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
13: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
12: Ledningsmålet för svensk spelare alltså efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när han sa slut, och det är Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff. Det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
13: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
16: Var det inte högt i början där, eller var det...
13: Och sjunkit är ju längre när perioden har gått.
12: Låg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis som ovanför axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter. Enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
13: Jättelåg tempo i matchen just nu, och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
12: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivan Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det teckning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
7: Malmö skapar nerv i toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså

0: i den 88:e minuten.
1: Mindre än tre minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund, fjärde formationen. Bra dragning, gånger två. Returen, Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp med att få två slovenska spelare i ryggen. Petar loss den och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att slovenarna kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Pucka mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot målet. Backen Hägg som gör det från högerläge. Stuttar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om de kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det med Sverige. Tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä men hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
2: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
1: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
2: Ja, de gör det och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och de ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
1: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelare mål? Jakob de la Rose! Födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan, det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
2: Ja, viktigt mål för Sverige. Vi har, jag tycker de sista 10 minuterna i perioden har inte varit bra, dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre och i det här bytet så påsäker vi fast pucken och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till Delaros på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
1: 31 år fyller han idag, Jakob Delaros. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
3: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby ledning. Men nu bara med 2 mål mot 1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få in den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
1: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken med kasta sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk risko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Us. Det där kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
2: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
1: Vad heter pappa Viggo Björk?
2: Jesper.
1: Vill du höra?
2: Ja,
1: det vill jag. Det kommer vi få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Sloven.
4: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
2: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
4: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby. Och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William och sällskap.
5: Ja, efter den här första perioden och en kille som nu gjort

0: din första period också i det här VM:et och en totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
1: Ja, men jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta och såklart jättemäktigt.
0: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
1: Ja, men det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
0: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
1: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
2: Tack så mycket, Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut där Hammarby leder 2-1 mot Malmö. Men här är allsvenskan också på väg mot slut.
3: En och en halv minut kvar att spela utav tilläggstiden i Göteborg där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann. Det sista tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ivanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner där därför att... jag vet, vågar faktiskt inte säga varför de vinner. De vinner det här för att de har varit lite bättre i skarp. Skarpare lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
4: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet, leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson ute till högerkanten och hon vill ha bollen, men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog nyss inbytt in, spelaren inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka, ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
3: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när lagen möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. De har nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby-försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
2: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre Kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den pågående matchen. Mm. Ja, så att, jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM, som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju en häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär. Men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår. Och då lyfte han din roll i hans utveckling. Och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är inget speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting. Så han försöker hitta på bra ord och nämna mig.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är det ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar, klart.
3: De pratade ju också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Och ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och kunna gå klart skolan och allting. Så har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om Täby som de har spelat i idag är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så, att, så det hör ju till också då.
3: Sen har de ju en riktig hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Alltså jag skulle vilja påstå att de gör det. Så jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson då, storebrorsan, gick ju i draften förra året och Viggo är lite mer högre rankad, så att det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan, så det är jätteroligt. Så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för det är alltid, han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så, där, så, att, så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker. Liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, 3 Kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då, och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast i veckan? Ring nu och skaffa dig en bra plats i Pratpalatset så snackas vi vid sen. Har du kanske träffat en syster som du inte sett på länge? Har du friat till din själs älskade? Äntligen fått sålt din röda bil? Har du blivit kär? Orkade du fler armhävningar än vanligt på gymmet? Växer dina solrosor så du hoppar? Vad har varit viktigast för dig i veckan? 020 22 10 30. Välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Förstått Pythagoras sats till slut? Sett dina undulater lägga ägg? Bokat en resa till Nässjö? Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? 020 22 10 30 23 07, denna poetiska starttid, är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Ja, men, lite. Ja. Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den. För jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att, det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja... Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen. 020 22 10 30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 2307 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Jan-Åke Dunker finns med oss och ja, vi ser det alldeles strax, dags för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
5: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av 2 flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg.
6: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet, och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
7: Och väntas bli USAs nästa steg?
6: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
5: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket, Ola. Du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
5: Verkligen så.
1: Sigge Sander?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
8: som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovena spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match de här två målvakterna, är det rätt?
9: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg har först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort jättebra på de chanserna han har haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem.
8: Jag har ju aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
9: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge och då, eller Italien förlåt, är det på fredag och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen så att han kommer få sina vinster under den här gruppspelet.
8: Okej, jag släpper det.
9: Det är bra.
8: Sverige ledning alltså 2-0, snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien är i en anfallszon på högersidan. Spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtenlöf alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också av en debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
9: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket, man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra för de är vassa offensivt.
8: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarås som har gjort mål för svensk del. Sverige är kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige så börjar om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo. I eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del. Inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrar Tjeckien i efter förlängning och tagit poäng mot Slovakien.
9: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
8: Men det är så, det är inget supergäng.
9: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, i finländska ligan, FN-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
8: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher. Bara släppt in 2 mål.
9: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre den här gruppen går.
8: Och då får vi se vilket typ av lag de är. Här finns det läge för slovenerna. Får in pucken framför kassen, men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärde formationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge, men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning, tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
9: Där hade vi en ren 3-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
8: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit tekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björn. Men slovenerna bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slarvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den. Då tappar han pucken. Och så får skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att slovenerna nära att skapa en reduceringschans.
9: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
8: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond. Men skridskon skjuter också, målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond.
9: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott mot den bortre stolpen där i den svåra höjden där över benskyddet, med målvakten gör en bra räddning i Slovenien.
8: Lucas Raymond målskytt i den här matchen igen och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget. För det brukar det kunna vara under en VM-turnering, men det är ju lite tunt i den här truppen.
9: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
8: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känslan, som man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin, men det är ju inga besked om det än heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit, då är ju det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in, det är ju offensivt också.
9: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag. Och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger, Johan. Men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också. Och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
8: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob de la Rose vinner en tekning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål. Som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
9: Ja, de spelade igår. Då brukar målvakterna...
8: Oj! Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob de la Rose som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
9: Ja, det är de la Rose som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass rakt upp till de la Rose som kommer in åkande i slottet och drar iväg ett handledsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
8: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen. Och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset. efter nytt förarbete som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
9: Ja, han är ju inte en känd målskytt, Delarose. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar. Men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskytten.
8: 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Sverige in i anfallszon igen. Gärdeformationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszon, men då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
3: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delarose som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delarose? Vet ni vem Jakob Delarose är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
8: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
9: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen. Och det ser ut som att det blir en seger också. Och då är det ju extra god den här tårtan.
8: Det är ganska sen fika då.
9: Ja.
8: Käkar du tårta så sen?
9: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
8: Svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså, som Tjeckien av någon anledning tänkte jag säga toppar med tanke på hur trevande de har spelat, men det är de som har 10 poäng. Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall, för Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
9: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för vi får en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
8: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäs backen som dundrar in 4-0.
9: Ändå en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
8: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen och håller undan slovenska spelare.
9: Han är spelsugen. Varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
8: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-len alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom, som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
9: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så, att, så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
8: Tvärr in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in då med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
9: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just den, eller de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
8: Inte samma, alls samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt, men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovens klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan. Och Slovenen har ingen klubba att peta bort den här. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström kan bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en. Och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund. Får Sloven i ryggen. Trycks upp mot planket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken. Hakas lite grann. Ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken. Och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
9: Ja, det var det från Sveriges sida. Men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna. För de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
8: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna så fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige del.
3: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentarsyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match. De har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den.

0: imponeras ibland av när han kommer en mot en mot backarna och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
1: Lenin får tag i pucken i egen zon, har inte skapat mycket, har skjutit skjutskott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför det, Rasmus Aspen som nu med spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det är Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
2: Ja, och Slovenien ser ju aldrig slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger i stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åtter runt dem. Till slut så hamnar ju pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
1: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
3: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
4: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
1: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar och räknar. Undrar om vi inte förbi Norge nu va?
2: Är det målsättningen med den här matchen?
1: Ja, det känns som det va. Sverige nu med första formationen. Ska Lom också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
2: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
1: Oj, det du sa, vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknar att de ska förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
2: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
1: Slovenerna som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överlägen de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
2: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte. Utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
1: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna. Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har här att göra han också.
2: Ja, men det har han. Och han

0: Han har en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt lagda.
1: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen, 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
3: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje, skapar mycket chanser och håller i pucken så att det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
3: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att jag har gjort båda än så länge. Gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
3: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning så att allt handlar om att komma ut och vinna en match och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: Vad blir målet nu då med sista perioden?
3: Nej, men det är att fortsätta spela vårt spel, inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
4: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
5: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta. Spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa och vilket mål gjorde Tillmans, den belgiska mittfältaren i Villa som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
6: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
6: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
8: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
6: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
7: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
4: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
9: Och först då att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas där 2 män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
10: Det kommer bli mycket glassförsäljning och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
11: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
12: Hela kroppen växte liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
11: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
13: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
11: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
14: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
9: Reporter här, det var Tia Regell.
4: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot, så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska, så har du målskytten.
0: Oh, Buendia.
1: Ja, Emiliano Buendia, argentinaren var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu, för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad. Och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions gone when others stop. This is your time. Now go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team, they've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du över det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Så det där var riktigt dåligt, tycker jag. Men ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet med Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Målet är rädda, men slovenerna, de har typ och hem.
2: Ja, det känns som att de, jag skulle säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då. Faktiskt spelar helt okej, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra. De har spelat bra försvarsspel också. Men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då, att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust då mot Norge, och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm, två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så, när du möter de bättre lagen, så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge, och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål, men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg, två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats, Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm, men det gäller att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målvakten räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln, får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har, och både Stenberg och Jappberg.
2: Ja, det var Viggo Björk som satte upp båda, och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också, som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar, och det är åt Jack Berglund, för oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har, och vilken kämpaglöd och vilken kampanda han visar upp. Nu är han trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90, men han är hal när han kommer i de lägena i en mot en situationer, och han är stark på pucken också, och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund, efter det här långa bytet. Det är slovenerna som trycker ner Sverige en hel del in ner i mot målvakten Söderblom. Studsar den här pucken ut? Nej, han gör den inte. Slovenerna lägger ner den djupt igen, försöker få in den framför kassen, och då bryter Jack Berglunds fortfarande kvar på isen och skickar den där stenhårt i sargen och ut ur zonen, och ingen icing, och då kan han åka och byta efter ett arbete som är väl godkänt.
2: Ja, han gör alltid bra ifrån sig. Där fastnar han i och för sig, och då blir han ju lite trög i åkningen, Jack Berglund. Men man kan aldrig klaga på hans jobb i varje byte.
1: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenien tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje och komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del, men då Silverberg var inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på, tappar balansen, tappar skäret, Slovenien bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje, men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson, fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenien för reducering. Kommer det avslutet, Arvid Söderblom räddar.
2: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenien skjuter.
1: Sverige i närfasonen ställer. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken, det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet, och skickar Slovenien pucken ner till Söderblom som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Och här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då är avvaktande offside och Slovenien vänder på spelet men inte med något kontrollerat puckinnehav, så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan, Lucas Raymond utmanar Slovens back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också, när det gör inte riktigt, utan Slovenas klarar av den här situationen så svänger åt andra håll. Slovenerna börjar se lite piggare ut.
2: Ja, jag har haft sitt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
1: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De fyra första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4 och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen, för Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska zon. Som är i Schweiz.
0: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger ner dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att, det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
0: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju inga stora marginaler egentligen.
5: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
3: Mm. Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
5: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
3: Mm. Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
5: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
0: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i socken, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
6: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det ju Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
2: Ja, det är precis det handlar om när man är ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen, Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
7: Finns ingen plats för sura, buttra spelare om man ska ta medalj?
2: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
7: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
2: Jo, på motståndarna.
7: Okej. Det får man.
2: Ja, det får man.
7: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg är lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
2: Det är lilla sista både hos Stenberg och Björk i den här matchen. Har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen. Åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu kan inte in pucken Viggo Björk. Men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
7: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att Slovenien har lyft ut den i mittområdet. Tar som hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar den sina puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då, för en reducering. Pucken hamnar hos Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt, tar vägen bakom buren, åker ganska sakta, han håller tempot som vem som helst.
2: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon där och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
7: Nu kommer farten. Och det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är riktigt att det blir en icing. Men det är inte den, för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är Hammars Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där, Linus Karlsson, och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delarot. Och i den andra
2: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter designen. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
7: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Är det så?
2: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet och speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
7: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Det följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet. Och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
2: Det har de verkligen. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
7: Här kommer läge för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, och högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt.
2: Skulle
7: ha varit utvisning. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
2: Ja, lite naivt spel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
7: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
2: Ja, fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon och när det är så här överlägset.
8: Då ska vi ta oss till riksväg 23 mellan Åseda och Fagerhult. Närmare bestämt 5 kilometer öster om Åseda mellan Sjömilan och Nynäs. Där ska det ske ett eftersök av vilt in till vägen. Och då det är risk för att djur och människor rör sig då vid körbanan så uppmanar vi förbipasserande att hålla ner hastigheten om du alltså passerar på riksväg 23 mellan Åseda och Fagerhult.
0: Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby lagkaptenen här.
9: Alice Karlsson.
10: Nej.
9: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, till läget.
11: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
9: Hur mycket festade ni efter guldet?
11: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
9: Kändes det av här på matchen idag?
11: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
9: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
11: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
9: Om du jämför Malmö och Häcken, som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
11: Men Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
9: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
11: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
9: Inte?
11: Nej, aldrig.
9: Någon i hans stab?
11: Nej, ingen.
9: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
11: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
9: Kan du se dig själv i landslaget?
11: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
9: Men drömde du inte om det som barn heller?
11: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag trivs så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
0: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
1: Ja, 5,5 minut kvarspel av den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz, som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare. Men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
2: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett varenda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
1: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige. De har spelat tre matcher, förlorat två, vunnit en. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har noll poäng efter sina tre första matcher. Så USA kan stå som det är i nuläget då, på tre poäng. Stå kvar på tre poäng efter fyra matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
2: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också, så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
1: 5 minuter kvar, exakt av den tredje perioden. 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
2: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden och man behöver... Det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
1: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med skjuter mitt på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
2: Jättefin debut av Frondell. Han var 20 och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och i Tre Kronor.
7: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen också upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk. När kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
2: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
7: Han väntas ju gå i draften och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
2: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passa bort dem.
7: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
2: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och det förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
7: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
2: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
7: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha dem kvar?
2: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
7: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in igen i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är ju lite enklare mot dem på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Slovenien bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar skapa en möjlighet. 1 minut kunde kvar att spela. Pucken är djup. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Slovenien. Gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg tar hjälp av Joel Persson och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen och det ska bara spelas av.
2: Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort, startade bra, kontrollerat, man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
7: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
10: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
12: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
10: Vi håller er uppdaterade.
7: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Det var har det blivit lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hemåt. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Tekning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner tekningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i... ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här. 6-0. Vad är du mest nöjd med?
2: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
7: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller, eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher kvar. Seger för Sverige, 6-0.
10: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsatt är igång. Aston Villa leder mot Freiburg. England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
13: Radiosporten dokumentär.
14: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
15: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
16: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
13: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
15: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
17: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
14: Zinedine Zidane visas ut!
10: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen. Och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen. Och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet, och Hammarby på damsidan lyckades vinna, 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final på här sidan. Ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt. Men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö, den första matchen i bästa av fem, vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att
12: säga.
10: Ja,
12: men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship, överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats, de fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
10: Ja, senast från England och alldeles strax det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
18: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
10: Det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
6: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0 och därmed också hållen nolla, Arvid Söderblom. Hur känns det?
19: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen och gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt, inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
6: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i början så här?
19: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
6: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
19: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken, jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken, 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de att sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
6: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
19: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken. Egentligen hela matchen, det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
6: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
19: Det är inte upp till mig att bestämma mig som spelare. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
10: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
6: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trödelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
10: Och vi har ju ögon överallt. Vi hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros

0: laddning ju med födelsedagen?
1: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla. Man vaknar upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål. Men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
0: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
1: Nej, men det är väl alltid... Det är såklart bra för självförtroende. Och få känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen. Så det är det mest nöjd med idag.
0: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
1: Nej, men det är skitkul såklart. Det är en extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
0: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
1: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer, men vi har fantastiska fans här i Friburg, så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
0: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
1: Ja, det är 6-0.
0: Berätta mer om 6-0 då.
1: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan, så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
0: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
1: Nej, det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är ett steg i rätt riktning.
0: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
1: Nej, idag blir nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
3: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
4: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
3: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
5: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
3: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
4: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men jag är lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivit in i VM-truppen och gjort sin första match idag.
0: Ja, så är det ju Anton Frondell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
6: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
0: Är du inte lite ödmjuk nu?
6: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
0: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv. Och er formation fick mycket beröm också. Såg ut som att det var kul där ute, va?
6: Ja, hockey är det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
0: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
6: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Så det är, jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
0: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
6: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturnering vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är män mot män och laget, det är många som redan som är med därifrån från början som är här nu.

0: det är väl nya Nora. Första gången jag spelar med Nora på isen i samma lag. Och sen ja, bara sjukt mäktigt liksom, få spela en VM-match.
1: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen, eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
0: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. Premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så hade jag velat gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
1: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
0: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
1: Det kommer. Tusen tack, Anton.
0: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll, alltså, när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bästa av fem är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och här allsvenskan, ja, då vann GAIS mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan. 23.07 så är det Karlavagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills dess Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet Per.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan. Men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade de semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju nu en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning. Det visade sig sen att Southampton hade spionerat på fler matcher mot andra motståndare tidigare under den här säsongen. Och sen spelade man ju de här semifinalerna medan detta utreddes. Kim Hellbergs Middlesbrough förlorade mot Southampton. Southampton gick till final mot Hull, men igår kväll briserade ju bomben att straffet för detta spioneri blir att Southampton fråntas platsen i den här finalen. Southampton, ja, de hade ju bett om ursäkt för spioneriet, men de rasade ju också och var väldigt anti det här beslutet. Så att de överklagade ikväll en lång hearing där man har utrett den här överklagan då. Men alldeles nyss kommit fram till att nu står det klart att det blir Hull mot Middlesbrough. Southampton är uteslutna på grund av det här. Överklagan gick inte igenom. Man kommer ju dessutom att få börja nästa säsong med minuspoäng. 4 stycken minuspoäng i ligan på grund av detta. Och det har man nu slagit fast då. Och dessutom alltså att det blir, det är confirmed, bekräftat, skriver BBC, att det blir Hull mot Middlesbrough i final på lördag klockan 15.30. Så att Kim Hellberg, en svensk tränare i Premier League, kan vara ett faktum när helgen går mot sitt slut.
0: Det är ju det som är i potten i den där playoff-finalen i Championship, miljardmatchen även kallad. Vi har just nu tilläggstid i Europa League-finalen, den mellan Freiburg och Aston Villa, och det är Aston Villa som kommer att vinna, kan vi nästan slå fast nu när det står 3-0. Tilläggstiden är igång, inte annonserat än nu hur många minuter dock, så vi håller er uppdaterade vad det lider därifrån. En annan final som har spelats idag, ja, det är den första på här sidan vad gäller SM-slutspelet i handboll, och där lyckades Kristianstad vinna över Malmö.
2: Populärast efter den första SM-finalen är Axel Månsson. 39-34 vinner ditt Kristianstad med, får skriva autografer och bli hånad för ditt slutspelsskägg. Hur var den här matchen tycker du?
3: Okej, liksom rolig. Mycket kontringar, mycket mål. Det känns som att ja, Nico är bra första 15 liksom att få göra. Jag vet inte hur många han gjorde idag, men det blev väl okej till slut, bara vi vinner liksom. Tycker det är bra att vi inte går ifrån våra principer, fast att vi släpper in mycket mål i starten och håller i det och fortsätter kontra liksom.
2: Du syntes inte så jättemycket i den första halvleken, men i den andra halvleken var det i princip bara Axel Månsson show. Vad gjorde du någonting där i pausen eller?
3: Nej, men alltså vissa matcher brukar se ut så här. Nu bytte jag anfall försvar i första halvlek och vi kontrade ganska mycket, och då blir det att jag sitter på bänken en del, och var jag känner mig ganska fräsch idag. Då, ibland är det mer utrymme i andra halvlek, ibland första, så att det spelar inte så stor roll.
2: Hur var stämningen ute på plan? Det var mycket snack, det var mycket avblåsningar, en del gruff. Hur var det?
3: Nej, det var väl bra. Jag tyckte det var ganska lugnt. Jag tror det kommer att heta till lite till när jag ska vara ärlig i kommande matcher, vilket är roligt också.
2: Vad förväntar du dig av nästa match? Är du borta planspelet?
3: Ja, det blir väl säkert något, förhoppningsvis något liknande där vi får springa som tusan. Sen kanske Malmö kommer att göra någonting åt försvarsspelet. Men vi ska väl bara försöka trumma på och vidare. Liksom hålla grunderna i försvaret, försöka fortsätta kontra och bollsläpp i anfallsspelet.
2: Nikola Roganovic i Malmö, hur ska ni sätta stopp för honom? Det var, han gjorde, tror jag, gjorde 13 mål idag. Hur stoppar man honom?
3: Alltså man får nog leva med att han gör 10-15 kassar liksom. Så är det ibland. Och vi vinner ändå. Vi får väl stoppa honom i den mån vi kan liksom. Och sen får vi göra bra saker på andra ställen i spelet.
0: Kristianstads Axel Månsson efter seger i den första SM-finalen i handboll. 39-34 mot Malmö. De pratade lite om Nikola Roganovic och vi ska höra honom alldeles strax. Men först ska vi berätta om något annat för att firas.
1: Ja, det är en final som är avslutad i Turkiet. Det handlar om fotboll och herrarnas Europa League med en svensk vinnare. Bland annat Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa tar sin första Europatitel sedan 1982. Och man vinner ju klart och tydligt i den här finalen. Det blir 3-0 till slut för Aston Villa mot Freiburg. Aston Villa som har vunnit fina grejer tidigare i Europacupen. Man har vunnit ligan för länge sedan, FA-cupen också. Men Ligacupen är den senaste titeln. Det var 1996, Europacupen 82, men nu 2026 även Europa League.
0: Du har bra koll på Aston Villa, Sigge.
1: Ja, det kan vara så att jag sitter på all den här informationen i huvudet eller inte, det kan man gissa.
0: Vi vänder tillbaka till handboll.
2: Nikola Roganovic i Malmö, ni förlorar första SM-finalen 39-34. Ni var det bättre laget skulle jag säga i den första halvleken. Varför orkar ni inte ända vägen in i mål?
4: Det är en väldigt bra fråga. Vi har ju en gubbe borta där på Alfred Olsson, men jag tycker att vi ska stå upp lite bättre i andra halvlek. Vi ska inte säga att vi viker ner oss, men precis som du säger, det är lite energilöst i andra halvlek och jag vill helst gärna inte se det i match två.
2: Vad beror sånt där på?
4: Ja, men det är klart att vi löpte mycket. Det var många som gick hårt idag, men vi har gjort det hela säsongen, så det är absolut ingenting vi ska skylla på. Men jag tror att tar vi hand om kropparna nu så ska vi kunna orka spela i 60 minuter. Potentiellt en förlängning också ifall det skulle behövas i nästa match.
2: Hur känner du själv? Du spelade oerhört mycket, 13 mål, väldigt dominant. Hur är kroppen?
4: Nej, men kroppen känns bra, tycker jag. Ja, som sagt, jag gick ganska hårt idag. Men det är bara att ta hand om kroppen nu tills på lördag och upp på hösten igen.
2: Hur ska ni vända det då?
4: Jag tycker att vi spelar ganska bra i en 45 minuter. Jag tror vi har ledning också där. Men vi, som sagt, vi tappar lite energi där sista kvarten och de får kontra lite för enkelt. Och det känns som att de kontrar sönder sista kvarten. Så det är väl så jag summerar sista delen av matchen.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra, om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Kala Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Kala Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Hockey-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delarose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln, ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra, Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska ha tack för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
2: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
2: Och väntas bli USAs nästa steg?
3: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba, och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
2: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson, SKRs ordförande.
4: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
5: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
6: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
5: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
6: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
2: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
7: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
8: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
7: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
8: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
7: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
8: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
7: But for the first task it's usually something very very easy.
8: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
7: And take a picture of this house or building.
8: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
7: It's getting more tough and tough and up.
9: They're kind of grooming them.
7: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
8: Felicia San, Tallinn.
2: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslinsbröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland. Såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske. Ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var lite ja, konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min ja, nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart att det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det, ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det. Eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Men du, Linda,
1: ja, det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden.
1: Ja.
0: Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du i det läget, utan att man jobbar just som du har sagt. För att få det att studsa. Som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter. Det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså ja, men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så... Ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osams i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint att man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att det var ett
1: ställe.
0: Det
1: finns många vart, jag ska inte säga vart. Nej.
0: Nej, det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då? Rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då blev det att då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det. Och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt. Och så blev vi utelåsta.
1: Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också när vi hade sådana här exempel. Att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik för vi trodde att det var öppet och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare och så säger då David, min man, men kom vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg och sen är det ju, ja men det är därför jag behöver dig, för att du säger, jo men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det, sa han gulligt.
1: Säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt ju, Linda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes det fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt. Du har varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3, 5, 10, 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått
1: så
0: något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det? Och jag hade tittat på det här. Då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Det är ju grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen och så postar vi det på våra, eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej
0: då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, det är ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passar det ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga i
1: det. Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen. Men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt. Ja,
0: vad gör det med dig då?
1: Nej, men det, man blir inte lika stressad. Och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske. Ja. Det, ja.
0: Wow.
1: Mm. Eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja, men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen.
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Jag är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev nya mästare i England efter 22 års jämtande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag. Ja. Jag har följt dem ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag har varit här i London.
0: Ah, hur var det?
2: Jo, det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelade i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Det var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Eller väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för Arsenal.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Aha. Raya heter han spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City...
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng. De
0: spelade oavgjort, ja. Just det. Mm. Och då kan de inte komma i kapp Arsenal, för det är bara en omgång kvar.
2: De kan inte komma i kapp. Det är en match kvar då bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng mellan dem.
0: Mm. Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, ja, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamansan.
0: Ja, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ja. Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt.
2: Tack, Christian.
0: Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad?
2: I Karlstad, ja.
0: Vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm.
3: Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
3: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Du menar att vi även tar en Champions League?
3: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
3: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
3: Ja, det vore ju det.
2: Ligan är ju viktigast.
3: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är etta och Champions League är två.
3: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Jag tänkte, du Christian, så ringer jag.
3: Ja, vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne. Och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
3: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
3: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: som broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar jag honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom, att få komma hem liksom, och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej, man det är ju för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Och jag var och hämta honom idag, då skulle de fotografera sig. Mm. Och sen så skulle de ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten, och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska du kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: Åh, nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är en otrolig upplevelse. Och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom. Och se fram emot

0: Hej Frank, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
1: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
1: Den här senaste tiden, jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
1: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
1: Nej, jag hyrar min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
1: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
1: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
1: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
1: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
1: Det var igår. Rosmarie Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma. Mm. Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år, så det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
1: Till september, då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
1: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
1: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
1: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta. 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör, är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga-Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga-Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten, skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt så där?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning.
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka cert och du kan plocka SACIP som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Man kan se mentalt på en hund under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser, till skillnad från många andra raser, nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag vill inte nämna några, det kan ju reta vissa. Men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga. Vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Så, men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla. Och det är en,
0: du,
1: jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det. Men det är alltså
0: kan man det? Ja.
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den är alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund som, nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart för att veta redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
1: Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den bäst mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt, att inte gå i koppel väl hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler, Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det så blir ju sällan rätt att resonera så. Nej. Ja. Men du, Ted, får jag fråga dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker du har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Så jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleonsk mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere
0: för halv. Stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 år.
0: Nu har jag 2 avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga det.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det, att en hund kanske under natur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är hund, vi är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport, där är det highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus,
2: Karsten? Jag hörde det. Jag hörde att jag stänga av den. Jag blev så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja. Är det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Oh.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Mm. Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, Faktiskt, för jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt, och ja, det fanns inte någon ände på det, va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du, och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar, alltså.
0: Ja.
2: Alltså, man fick nästan nipa sig själv, va?
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum, alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag.
0: Mm.
2: Det är
0: jag. Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det, ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Du, tack själv och tack så mycket för ett par på
0: ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
2: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've had the time of my life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmattias står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann, du måste tvätta de händerna.
2: Mm, det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Mm. Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Mm, det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Och ni är varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av Vaken med P3 och P4.
1: Stämmer mycket väl. Och studenttiderna närmar sig ju, Robert.
0: De gör ju det. Mm. Det blir, vad heter det nu, studentflak.
1: Ja, ser du fram emot det?
0: Nej, det känns så extremt gubbigt att tycka att det är jobbigt med studentflak. Men det är ett jävla liv, ska jag. Och jag bor också på ett ställe, nu har det ju blivit lugnare. Man skärpte ju reglerna kring det där. Vilket gjorde att det blev ju lugnare med dem. De fick väl inte köra riktigt överallt sånt där.
1: Nej, okej. För det finns ju en fontän ganska nära där du bor, där de väl brukar bada i Stockholm.
0: Mm-hmm. Det har jag inte bevittnat.
1: Jag tror det i alla fall. Jag åkte med på ett stockholmskt studentflak en gång. Det var ju en sinnessjuk upplevelse. Mm. Jag hade ju redan åkt på mitt i Uppsala. Det var helt vanligt. Man stod där och vinka, jubla, dansa lite, drack bubbel. Sen så skulle jag åka med på min kompis studentflak i Stockholm och så sa hon, ha på dig OMA kläder och ta med ombyte. Och jag bara, men varför ska jag göra det? Tyckte det var så konstigt. Ja. Sen kom jag dit, då hade de ju jättemånga flak med folköl som man bara skulle hälla på varandra. Mm. Och sen så fanns det några flak med starköl också. Och då fanns ju regler att man fick absolut inte hälla utan starköl. Det var ju hårdvaluta. Så jag gjorde så många fel och någon gång jag försökte hänga med, jag ska hälla öl på någon, det kändes ju så sjukt. Jag råkade ta en stark öl, blev liksom utfryst direkt.
0: Så det är ju... Ändå att man har den, för jag tänker att det är ju liksom stunder av kaos när de här flaken liksom dundrar fram. Men de har ändå den sinnesnärvaron att hålla koll på vilken liksom alkoholhalt som finns i drycken som du häller ut där.
1: Det är väl viktigt för 18-19-åringar, antar jag. Eller var i alla fall, på den tiden. Men minns du vad det var för bild på ditt studentplakat?
0: Ja, det var en bild när jag var väldigt liten. Ingen jätteöverraskning, va? Det har väl typ nästan alla. Jag får mig att det var en bild där jag har som en liten så Toblerone-glugg i luggen som jag hade klippt till själv.
1: Okej.
0: Okay. Jag tyckte att det behövde hända någonting i luggen. Och min mamma var väldigt, väldigt besviken.
1: En sån livskrislugg. Måste göra en stor förändring i mitt utseende. Robert 3 år.
0: Exakt.
1: Men det går tydligen trender i det här, i vad det är för bilder på studentplakaten. Och Andreas Hansson, som driver en fotobutik i Lidköping, kan se en tydlig sådan.
2: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Oj.
1: Det var mycket mer snoppar, det säger jag till P4 Skaraborg.
0: Var med bilder på när man var naken, alltså små nakna barn.
1: Precis.
0: Hemskt det lät.
1: Ja, det lät hemskt, men det var det. Det var väl någon som leker i en plaskpool kanske, någon rolig bild. Och då tänkte jag tillbaka vad det var för bild på mig på studentplakatet. Och det var ju faktiskt åt det hållet, för det var en bild där jag satt och sket. Jag satt på toa i alla fall. Ser väldigt ängslig ut, på med Lucia, Linne och Tomteluva. Ja. Och var så liten så jag sitter liksom där och dinglar med benen. Men en sån bild ser man väl inte idag då, antar jag. Den hör till 2006. Och då kanske du undrar, vad är det för trender idag? Undrar du det?
0: Mm. Absolut. Då ska jag tänker så du knakar, vad det kan vara för trender.
1: Nej, men du behöver inte gissa, du kan få höra bara.
2: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska de ha med på skylten.
3: Men är det åldersspannet? Är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
2: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Vad med svenska band?
1: Ja, men det är väl sådana blå och gula band.
0: Jaha, liksom. Sådana band, okej. Ja,
1: men de känns väl ändå som att de har stått sig ganska starkt. Också att man har med namn och klass. Jag vet inte om det är en trend.
0: Varför de Gyllene Tider? Och...
1: Jaha, du tänkte så.
0: Shaboom.
1: Det hade varit något. Det är kul om man bara hör det inslaget. Jassa, är det det man ska ha? Då skriver vi med ABBA. Frida Tranvik, ABBA. Ja. Utgångsklass. Men jag tycker ändå det känns lite trist att det låter som att det är lite mer städade plakat idag. Mm. Alltså jag tycker på min tid, då var det ju ändå, det var ju väldigt spännande att se vilken bild kommer de ta. Och jag visste att de kommer försöka skämma ut mig på bilden. Det var liksom, Det var uttalat, så var det. Att man skulle leta efter sin bild och sen, åh nej, det är den jag sitter och skiter. Och så måste man springa dit. Liksom. Jag vet inte om dagens ungdomar är för lättkränkta.
0: Man ska se ut över havet av skyltar och så ser man sig själv där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, jag vet inte heller. Nej, jag vet inte heller. Nej. Men hur många sådana studentflak tror jag har varit på i mitt liv?
1: Noll.
0: Exakt, noll.
1: Men åkte du i en bil eller på en cykel? Eller
0: nej,
1: någonting?
0: Ingenting. Raka vägen i bilen och åkte hem. Alltså i sån... Satt vanligt. Klassiskt tillbaksätt. Okay.
1: Men hade du en studentmottagning?
0: Ja, det hade jag.
1: Mm. Det kom du inte ifrån.
0: Det kom inte ifrån.
1: Men hade du fått välja? Nej. Ska vara som motvals även på studentdagen. Men det finns också en annan tydlig trend som inte gäller riktigt själva plakaten idag.
2: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
1: Mm-hmm. Tycker jag ändå var intressant.
0: Att de är mer chilla?
1: Ja, men att det är så, imorgon är det studenten. Just det, vi ska fixa ett plakat.
0: Okej.
1: Okay. Han hinner fixa det. Vi går till Andreas nere i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på en kvart.
0: Vi skriver ut någonting bara. Ja. Skriver någon svartvit bild som man tejpar upp på något plakat.
1: Det kan vi ordna.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Du, förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, så minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ.
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekås, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. I så fall kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset, och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte, det känns inte som att de går hela vägen, utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer gå igenom gången, altargången, ni tar själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulisserummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Exakt.
0: Så det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort, ja.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig inför det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen då. Vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus.
1: Alltså på ett sätt, när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna,
1: tänker jag. Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som där berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Så det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de.
1: Mm. Mm.
0: Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta vars du gifter dig.
1: Mm.
0: Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls Blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som är gift.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det vittnar om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det.
0: Jag dömer inte så. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig. Tillvaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. När de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva. Och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver: gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta: jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver: 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver: vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan, 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ kanske träffas på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: men det är fint.
0: Väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är jag säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då behövde man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja vad är det här? Gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så några veckor senare så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop, så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga som någon AI på internet. Ja. Man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
1: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är sista jag kollade för några minuter sedan, så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sedan ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju bli, eller man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken är sändningstid.
0: Exakt, det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en bussen. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är då för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringar måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig. Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, jag menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten.
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar i Independent, som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällen som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, vad stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt. Alltså.
2: Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med Petro och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i Petro och P4? Det är Robert Frank och Frida Travik i alla fall som är med hela vägen fram till klockan 6. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske hade råkat säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: hade men jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4. Då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på den. Vi har en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot eller något sånt där. Så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag
0: det var
1: säger
0: så att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Hon bara, jag höll på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och trodde han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade? Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är, man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: som Blair Witch filmen, Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okay.
1: Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni har gift er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här... Vad kan han ha varit? Typ 18 år gammal eller något sånt där. Mm. Den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv med en vit t-shirt, lindade jag, men så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, det är ju verkligen status med gips.
0: Det hade så jäkla status. Så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Kämpa. Jag tyckte det var så jävla jobbigt, du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit?
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där. Kul. Man får gärna höra av sig till oss också, till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilmer X. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting, varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade i en trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det också Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Mm. Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, fast på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller vad, om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar oavsett om det är varmt ute eller inte. Mm. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader. Men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Mm. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor, annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vakenet@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly, låten heter Eternity, här i Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig, Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dag 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont, men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i baken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vaken@sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som stundar, en tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten där. Den brukar vara lite extra åtråvärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattens nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få, de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och sex andra för mord och planering av mord. Åtalet rör två civila flygplan som sköts ned.